עבדים, ותיסו כיסה ותיסה בדיוק.

0: Srpsko nacionalno radio.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 юли, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради 3 едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украина ще са ключовите въпроси на форума, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
2: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
3: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
2: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините Мария Петрова.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че, цитирам, битката в небето ще реши изхода от войната. Весела Владкова информира.
4: В интервю за Financial Times Зеленски изрази увереност, че Украина вече отнела победата на Русия по суша и успяла да измести руските военноморски сили от по-голямата част от западната акватория на Черно море. Следователно, въздушното пространство е решаващо, обясни Зеленски, но подчерта, че остава една неизвестна и това е противоракетната отбрана. Украинският президент изрази надежда, че на започващата днес среща на върха на НАТО в Анкара, съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Също пред Financial Times президентът на Финландия Александър Стуб, който се счита за потенциален посредник в евентуални бъдещи преговори между Русия и Украина, заяви, че лидерите на НАТО подкрепят засилените украински удари дълбоко в руска територия. Те са част от усилията да се принуди Москва да се върне на масата за преговори, смята Стуб. Според него, украинската кампания е променила стратегическото мислене на Съединените щати за войната и е засилила преговорната позиция на Киев. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не смята Съединените щати за посредник в преговорите с Украина, защото Вашингтон е въвлечен в конфликта и снабдяването.

0: Ява Киев с оръжие. А руският заместник външен министър Сергей Рябков коментира, че европейските членове на НАТО и Канада умишлено разпалват въоръжения конфликт в Украина, изпращайки там оръжие и оказвайки политическа подкрепа на украинските власти. За новините Весела Владкова.
1: У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процентът от брутния вътрешен продукт да е 2,15 и да достигне 2,55 на 100 до 2028 година, допълва репортерът Добромир Видев.
2: Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджета за отбрана за 26-та година, с което се очаква да се достигне размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт. Голяма част, около 1 300 милиона евро, са определени за персонал. Капиталовите разходи са близо 870 милиона евро. Разходите в сектор отбрана са предвидени да бъдат увеличени с 80 милиона евро. 60 милиона евро повече спрямо 25-та година ще е бюджета на Министерството за работна заплата. За военните няма да важи правилото от 1 август да си плащат част от осигуровките. Но министъра на отбраната Димитър Стоянов припомни наскоро, че заплатите за военните ще бъдат замразени за 26-та година. Това ще се случи заради автоматизма за изчислението им. Заплатата се смята ежегодно на базата на средната работна заплата за второто тримесечие на предходната година по данни на националната статистика. Според с финансовото министерство тук е бил заради отпадането му, посочи в скорошно интервю министъра на отбраната. Димитър Стоянов е поискал със становище към финансите, автоматизмът да бъде замразен. Като аргумент да не отпадне, Димитър Стоянов е посочил и, че актуализирането на заплатите е положително за намаляването на некомплекта в армията от 22-24% в предишни години до 20%. За новините Добромир Видев.
1: От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. 513 милиона евро допълнително струва осъвременяването до края на годината, а средствата са разчетени в проекта на тази годишния бюджет, информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: 2 милиона 38 400 са хората с осъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
4: А в този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID-добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година.
3: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 цента. Социалната за старост 183 евро 81 цента. Осъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30 на 100 от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9 на 100 и реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
4: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност.
3: Допълни управителят на НОИ. Интервюто с Весела Караиванова ще чуете в преди всички по Хоризонт. За новините Цветелина Стоянова.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варденското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Вчера периметърът на акцията беше разширен не само във Варненска, но и в съседните области. В София тази сутрин е организиран протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията ще се състои преди днешното заседание в Софийския градски съд по делото. За Националното радио Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията, каза, че това е жестокост с цел създаване на порнографски материали.
5: Продължава

0: точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение. Така че ние се събираме с искане за приключване най-после на това знаково дело и максимално тежки присъди за двамата.
1: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишни управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Кандидатурите за ректор са три, информира репортерът Андрей Борисов.
2: Професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науките за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова от факултета по математика и информатика, по настоящен председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет, са трите кандидатури за ректор. Срещите им с академичната общност, по време на които те представиха програмите си за довършване на ректорския мандат 2023-2027, се проведоха в периода от 16 до 22 юни в ректорат на Висшето училище. Първи програмата си представи Милен Замфиров, който посочи, че Софийският университет няма нужда от резки големи промени, а от спокойна работа. Няколко са опорите, по които съм изградил моя оперативен план за довършване на мандата. Първата от тях е финансов ред, втората е репутация, а третата спокойствие, каза Замфиров. Втора управленските си виждания представи Елиза Стефанова. В програмата й е отделено особено внимание на младите учени, защото, каза Стефанова, те са бъдещето на университета и трябва да имат среда за реализация. Според нея, чрез дигитализацията висшето училище трябва да бъде по-ефективно, по-прозрачно и по-достъпно. Първият ми приоритет, каза Георги Райновски, е за заплащането и за връзката с доходите в страната. Добре е това да се формализира чрез преговори с синдикатите и с подписване на браншово споразумение за 2027 година. Припомням, че със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май доцент Първан Първанов бе назначен за временно изпълнение длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца. За новините Андрей Борисов.
1: На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради 3 едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Едно от най-опасните огнища е близо до град Сент-Менат на 30 км северно от Барселона. Пожарът там се разраства неконтролируемо и това принуди властите да разпоредят на жителите на 7 жилищни комплекса и разпръснати селища да останат по домовете си. Гражданска защита изпрати съобщения до гражданите чрез системата S-Alert с призив да затворят вратите и прозорците, да останат на закрито и да очакват следващи инструкции. За един от жилищните комплекси пожарникарите посочват, че защитата на домовете е невъзможна, тъй като къщите се намират в гората и призоваха жителите им да ги напуснат. Заради друг пожар, обхванал над 200 хектара в района на Аноя, още 33 000 души са призовани да не излизат от жилищата си. Изгорелите площи включват 70% горски масиви, 25% земеделски земи и 5% урбанизирани територии. Остават и ограниченията за жителите на град Лабисбал Демпорда, провинция Жирона, заради пожар унищожил над 2000 хектара. Огънят е овладян, но на място продължават да работят 180 пожарникари, които се стремят да го потушат напълно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Около 332 000 деца по-малко са били на училище в понеделник сутринта, отколкото предишната седмица. Причината – матчът на Англия срещу Мексико от 8 на финалите на световното първенство, който започна в 2 часа по Гринвич, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Посещаемостта на училищата е спаднала след победата на Англия. Всичко това стана след като в деня преди матча треньорът на англичаните Томас Тухел посъветва родителите да напишат извинителни бележки за училище на децата и да ги оставят да гледат. Данните, събрани при сутрешната регистрация от повече от 12 000 държавни училища в Англия, показват посещаемост от 89,79% в сравнение с 93,09% миналия понеделник, като отсъствията са по-високи сред учениците от средните училища. Данните не включват учениците от 11 до 13 клас, повечето от които вече са напуснали училище след приключване на изпитите си. Междувременно таблоидът Сън

0: съобщи, че разполага с информация, че лично премиерът Кир Стармър се е намесил по дипломатически канали, за да се противопостави на плана на ФИФА да изтегли матча между Англия и Мексико в неделя, заради очаквани гръмотевични бури в ранните часове в понеделник. Стармър инструктирал своите длъжностни лица да не се съгласяват с изтеглянето на матча по-рано, поради опасение, че промяната ще даде на домакините несправедливо предимство. Дали точно това решение е помогнало, може да се спори, но в крайна сметка Англия излезе победител в този двубой. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро.
2: Добро утро. Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис. Димитров отстъпи в осми на финалите с 2 на 3 сета пред представители на домакините Артур Фери. 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7. Отборите на Белгия и Испания се класираха за четвърт финалите на световното първенство по футбол. В мачове от осми на финалната фаза Испания победи Португалия с 1 на 0 с гол на Микел Мери, но в първата минута на добавеното време. Срещата бе последна в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор. Съперник на Испания в следващата фаза ще бъде тима на Белгия, който надигра Съединените щати с 4 на 1. Два гола на Де Кетеларе, по един на Венакен и Лукако, а за американския отбор отбеляза Тилман. С отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мундиал 2026 вече приключиха участието си. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква трудно гостуване срещу борец в Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция, и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между борец и Левски е тази вечер от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за председателския пост. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността в Българската федерация и спокойната подготовка на националите. Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки в Самоков в последния си двубой от груповата фаза на европейското първенство в Б-дивизия. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
3: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 20 градуса във Варна, Бургас, Силистра и Сливен. По високите планински върхове температурите са от 2 градуса на връх Мусала до 11 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. А в София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятър ще е слаб до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините преди обяд предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: членки на Алианса, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради 3 едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо регно.
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Здравейте, мили деца! Аз съм Вили и днес ще ви прочета приказката за Мечо Пух и буреносният ден. Пух срещна своя приятел Пращо.
4: Честит ветров ден!
3: Поздрави го Пух, когато силният порив на вятъра вдигна Пращо във въздуха.
4: Ами за мен не е толкова весел!
3: Каза Пращо притеснен.
4: Къде отиваш?
3: Извика Пух и се затича към своя приятел.
4: Това се питам и аз!
3: Отвърна Пращо.
4: Къде?
3: И какъв е твоят отговор? Попита го Пух и сграбчи крайчица от шала на Пращо, точно преди да отлети надалеч. Като розово хвърчило на дълга зелена връщица, Пращо се носеше в небето.
4: Виж, мамо!
3: Извика Ру и изкочи от торбата на майка си.
4: Хвърчило!
3: Това не е хвърчило, каза Кенга. Това е Пращо! И преди да каже още нещо, Пух спря пред нея.
4: Честит ветров ден, Кенга!
3: Поздравия той.
4: Честит ветров ден, Ру! Мога ли и аз да подържа Пращо за малко, Пух?
3: Попита Ру. Но вятърът се усили и понесе Пращо и Пух към къщата на Бухала, който ги покани да влязат.
5: Прав ли ще бъда, ако предположа, че денят навън е доста буреносен?
3: Попита той и започна да разказва история за такъв един ден преди години. Бухала не обърна внимание, когато чайните чаши полетяха от полицата и се счупиха на пода. Продължи да разказва историята си, дори когато Пращо и Пух излетяха навън и отново се стовариха вътре, носени от вятъра. Завърши историята си едва когато цялата му къща се сгромоляса на земята. Щом Кристофър Робин чу новината за бедственото положение при Бухала, веднага тръгна към къщата му.
6: Жалко, каза Кристофър Робин, щом зърна къщата на Бухала. Не мисля, че някога ще успеем да я поправим.
7: Ако питате мен, каза Йори, когато една къща изглежда така, по-добре е да се потърси друга.
6: След малко поклати глава и продължи.
7: Може да ми

0: ви отнеме ден-два, но не се притеснявай, Бухале, ще ти намеря нов дом.
1: За Пух нощта се оказа твърде неспокойна, изпълнена с какви ли не тревожни шумове.
2: Ти ли си, Пращо?
1: Попита Пух, но никой не му отговори.
2: Йори?
1: Попита отново Пух.
2: Кристофър Робин?
1: Без да получи отговор, Пух стана от леглото и започна да проверява откъде иде шумът. И тъй като не беше твърде умно мече, реши да покани непознатия вътре.
2: Здравей!
1: Рече той, отваряйки широко входната врата. Изведнъж някакво голямо и подскачащо същество връхлетя Пух и го просна по гръб на пода.
0: Здравей! Каза съществото. Аз съм тигър!
2: О!
1: Отвърна Пух и погледна усмихнатото лице на тигъра.
2: Изплаши ме!
0: Разбира се, че ще се оплашиш, добродушно рече тигъра. Всички се плашат от тигрите. Кой си ти?
2: Аз съм Пух.
0: А какво представлява Пух?
1: Попита тигъра.
2: Ами, стъпил си върху него,
1: уведоми го Пух.
0: А дали споменах, че съм гладен?
1: Реши да смени темата тигъра.
2: Надявам се, че не ти се хапва мед.
1: Отвърна Пух и хвърли разтревожен поглед към гърненцето си с мед.
0: О, мед ли? Извика тигъра. Тигрите обичат мед повече от всичко!
1: Казвайки това, тигъра напълни устата си с мед.
0: О, гадост!
1: Възмути се той и изскочи през вратата навън. Пух се върна обратно в леглото и се унесе в сладък сън. Когато в голямата гора започна да вали пороен дъжд. Събуди се внезапно от кошмар, който беше сънувал. Кошмарът от съня изчезна, но водата в къщата му не беше сън. Стигаше вече до колене и продължаваше да приижда през покрива. Цяла нощ беше валяло в голямата гора. Дъждът безпирно се изливаше надолу, а водата в реката се покачваше все по-нагоре и по-нагоре, докато най-накрая излезе от коритото си, пропълзя навън и стигна до къщичката на Пращо. Когато водата заприжда в къщата му, Пращо се опита да я събере в металната тенджера, но тя определено не беше достатъчно голяма, за да побере водата. Пращо се покатери върху дървения стол, който плаваше като лодка и продължаваше неуморно да изгребва водата. Но, както гребеше с черпака, столът излезе през вратата и заплава по водата навън.
3: Бухала тъкмо беше започнал да разказва някаква история, когато Пращо извика:
2: «Прощавай, Бухале, но мисля, че се носим към голям, много голям водопад!»
0: «Моля!»
1: Вдигна предупредително крилото си Бухала.
0: «Да не ме прекъсваш!»
1: Ала Пращо вече беше повлечен от течението. Миг по-късно водопадът го понесе надолу, а след малко и Пух го последва.
3: За щастие всички успяха да се доберат невредими до брега на реката.
2: «Слава Богу! Спасени сте!»
1: зарадва се Кристофър Робин.
2: «Но къде е Пращо?»
1: Изведнъж изпод стола се появи нещо. Беше една от гърненцата на Пух.
2: «Ето ме тук!»
1: отговори Пращо отвътре.
2: «Пух, ти спаси Пращо! Всички заслужавате да ви организирам едно страхотно геройско парти!» радостно обяви Кристофър Робин.
4: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
5: Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар Марк Рюте. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украйна ще са ключовите въпроси на форума, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
2: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките

0: рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
1: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
0: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините, Мария Петрова.
2: През изминалата нощ Украина е изстреляла над 430 дрона към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. Още двама души са починали след масираната руска атака срещу Киев в нощта срещу понеделник. Весела Владкова с още информация.
3: Загиналите при последната руска атака срещу Киев са вече 18 души, предаде украинската новинарска агенция Украинформ. Съобщено бе за 56 ранени. Спасителните екипи продължават работата си. В нощта на 6 юли руските сили предприеха масирана атака срещу Киев и региона му. В рамките на атаката бяха използвани дронове и ракети. При украински ракетни удари срещу граничещата с Украина Белгородска област в Русия е загинал най-малко един човек, съобщи временно изпълняващия длъжността област губернатор Александър Шуваев. Пожар е възникнал в инфраструктурни обекти, допълни той, без да дава повече подробности. Тази атака и изстрелването на стотици дронове срещу Москва идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Според дипломатически източници, европейските съюзници ще поемат ангажимент да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. В интервю за Financial Times Зеленски коментира, че битката в небето ще реши изхода от войната, но отбеляза, че остава една голяма неизвестна и това е противоракетната отбрана. Той изрази надежда, че на лидерската среща на НАТО съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Заместник външният министър на Русия Сергей Рябков коментира, че европейските членове на НАТО и Канада умишлено разпалват въоръжения конфликт в Украина, изпращайки там оръжие и оказвайки политическа подкрепа на украинските власти. За новините Весела Владкова.
2: У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процентът от брутния вътрешен продукт да е 2,15 и да достигне 2,55 на 100 до 2028 година. Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджетът за отбрана за 26-та година. Голяма част, около 1 милиард и 300 милиона евро, са определени за персонал. За работна заплата бюджетът на Министерството ще е по-голям с 60 милиона евро спрямо този за 2025 година. От днес до 20 юли в пощенските станции се изплащат усъвременените с 7,8% по швейцарското правило трудови и социални пенсии, а за хората, които получават средствата по банков път, те ще са налични по сметките им също днес. 513 милиона евро допълнително струва усъвременяването до края на годината. Средствата са разчетени в проекта на таз годишния бюджет. Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро и 51 цента, а социалната за старост 183 евро и 81 цента. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма-Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Българската православна църква почита на 7 юли паметта на света Великомъченица Неделя. На старобългарски език е запазено нейно житие, написано от свети Евтимий, патриарх Търновски, който превел името на мъченицата от гръцкото Кириакия. Посветени са и храмове и манастир, Араповският, който е до Асеновград. В 152-годишната църква Света Неделя в Харманлийското село Черепово в този час старозагорският митрополит Киприян се очаква да отслужи литургията за храмовия празник, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Храмът Света Неделя в село Черепово е осветен през 1874 година, но през социализма е бил затворен, ограбван няколко пъти и оставен да се руши до плачевно състояние. През последните 10 години миряните от селото успяват с собствени средства и сили да възстановят църквата, независимо че не са получили подкрепа и финансиране от институциите. Впечатлен от направеното, негово високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприян прие поканата ни да извърши обновлението на храмовия празник днес, денят на Света Неделя, гордеят се местните хора. Очакват днес гости и от други населени места, както и народни представители от Хасковския избирателен район. За новините от село Черепово, Живка Тодорова.
2: Рете на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов.
5: Отборите на Испания и Белгия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В мачове от осмия на финалната фаза Испания победи Португалия с 1-0 с гол на Микел Мерино. Съперник на Испания в следващата фаза ще бъде тима на Белгия, който надигра Съединените щати с 4-1. Два гола на Кетелари, по един на Венакин и Лукако, а за американците отбеляза Тилман с отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мундиала, вече приключиха участието си. Днес ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка. От 19 часа в Атланта съперници ще бъдат Аржентина и Египет, а от 23 часа в Ванкувър, Швейцария.

0: и Колумбия. Отборът на Левски започва участието си в европейските клубни турнири по футбол. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Началото на двобоя, който ще бъде предаван по програма Хоризонт, е в 21 часа и 30 минути. На европейското първенство по волейбол за юноши до 18 години в Италия, българският отбор ще има за съперник тима на Франция. Димитър Кисимов ще играе срещу британеца Лиам Чанам във втория кръг при юношите на тенис турнира Уимбълдън. В програмата при мъжете на четвъртфиналите водачът в схемата Яник Синер среща германеца Ян Ленард Штруф, а Новак Джокович канадеца Феликс Оже Алиасим. При жените в тази фаза американски сблъсък между Джесика Пегула и Коко Гоф, а японката Номи Осака излиза на корта срещу чехинята Каролина Мухова. Колезачната обиколка на Франция продължава с четвъртия етап, 182 км от Каркасон до Фуа. Начало в генералното класиране с равни времена с словенецът Тадей Погачар и дъчанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час времето на страната е предимно слънчево. Температурите са от 18 градуса в Кюстендил и Благоевград до 25 градуса в Сливен. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста над източните и планинските райони и купестодъждовна облачност. На места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на София около 27. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. Възстановено е движението по пътя Каварна-Бълчик в района на Каварна, което по-рано беше пренасочено в района двупосочно в една лента заради катастрофа. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че между 11 и 12 часа днес ще се премахва край пътна растителност при 11-я километър на пътя в района на Арчар в област Видин, където е разположена тол камерата, без да се спира трафикът. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
6: Dundee Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.

0: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
0: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
0: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

след първото кафе. На 7 юли малко след 9 започва сутрешния блок на радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Работим в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт, музикалният избор е на Ангел Чавдаров. Аз съм Галина Кючукова, ще бъдем заедно до обед. Ето и темите, които сме подготвили в днешното предаване. Един загинал и двама пострадали при пожари за първото 6 месече на годината, отчитат от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Броят на възникналите пожари за периода е 125, а само през июни те са били 211, каза Радио Кърджали директорът на регионалната дирекция комисар Николай Кирилов. Той припомни, че със заповед на областния управител от 27 март до 30 ноември е обявен пожароопасния сезон, когато са в сила редица забрани. За забраните, глобите и за какво да бъдат особено внимателни хората през пожароопасния сезон, ще чуем от комисар Николай Кирилов, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. От 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионалните и профилирани паралелки в 8 клас. Тази година 1066 ученици ще кандидатстват в 48 паралелки на територията на област Кърджали. Повече за конкретните срокове, начините за подаване на заявления и етапите на класиране ще научим от началника на Регионалното управление на образованието Ангелина Костова. Над 1000 са жителите на област Кърджали, които вече имат инсталирано приложението Е-здраве. В него се съдържа важна информация за извършени прегледи, издадени направления, електронни рецепти, протоколи за скъпоструващи лекарства, заплащани от здравната каса, болничен престой и други такива. Хората, които искат да се инсталират приложението, могат да посетят регионалната здравна инспекция, където ще им бъде оказано съдействие и ще им бъде предоставен еднократен код, необходим за активиране на приложението. Услугата е безплатна. Подробности по темата ще чуем от Русица Челингирова, началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето в регионалната здравна инспекция в Кърджали. И в последния част на предаването. Инициативата Дни на приятелството в Кърджали стартира на 10 юли. Подробности за програмата, какво да очакват кърджалийци и гостите на града, ще чуем от Первин Ахмед, началник отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали. Книга за града, природата и нашите избори, истории и мисли написа екологът Даниел Костов, който е и приятел на Радио Кърджали. Галина Стефанова разговаря с автора, за да разберем за какво разказва тази книга, за кого е предназначена, как можем да си я набавим и да зарадваме децата си за лятната ваканция с интересно четиво. Останете на 90 МГц, започваме след малко музика.

сантиметра около 13 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

0: след първото кафе.
1: Един загинал и двама пострадали при пожари за първото 6 месечие на годината, отчитат от пожарната в Кърджали. С заповед на областния управител от 27 март до 30 ноември е обявен пожароопасния сезон, когато са в сила редица забрани. Най-честите причини за избухването на пожари са човешката небрежност, приборавяне с открит огън, запалването на отпадъци, изхвърлянето на незагасени цигари, техническа неизправност на автомобили и земеделска техника. Директор на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов, призова хората за повече отговорност и също така да подават своевременно сигнали за възникнал пожар, а не да чакат той да се разрасне или пък да правят опити да го загасят сами. Освен забрани, през пожароопасния сезон има и предвидени санкции. За предизвикване на пожар глобата варира от 100 до 1000 евро за физически и от 250 до 2500 евро за юридически лица, посочи Кирилов. Изхвърлянето на незагасен фас от кола също се санкционира, подчерта шефът на пожарната. Повече за забраните, глобите и за какво да бъдат особено внимателни хората през пожароопасния сезон, да чуем от интервюто с комисар Николай Кирилов, директор на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали. Комисар Кирилов, вече сме така в пожароопасния сезон. Нека да започнем обаче с малко статистика. Колко са възникналите пожари на територията на областта от началото на годината до сега?
2: Значи за първото 6 месече на 2026 година общо има регистрирани 515 излизания с пожарна техника, 479 от които са за възникнали произшествия. За сравнение, през първото 6 месече на 2025 година са регистрирани общо 403 излизания с пожарна техника, 369 от които са за възникнали произшествия. През отчетния период на първото 6 месече на 2026 година общият брой на пожарите е 125, от които 44 са с нанесени материални загуби и 81 броя пожари са с без материални загуби. От началото на месец юни до 30 юни имаме възникнали общо 21 броя пожари. За периода юни имаме съставени общо 5 броя актове за установяване на административно нарушение за предизвикани пожари и запалване от гражданите. С заповед на областния управител на област Кърджали, считано от 27 март 2026 година до 30 ноември, е обявен пожароопасен сезон на територията на област Кърджали. По време на пожароопасния

0: опасния сезон е забранено палянето на открит огън и изгарянето на събраните растителни остатъци от почистването на дворните места и земеделските земи.
1: Да, за това малко по-късно ще поговорим наистина. Да попитам обаче, има ли загинали хора при пожари?
0: За съжаление, имаме и през това 6 месече. През отчетния период е загинал един гражданин на 93 години и двама имаме пострадали, съответно на 42 и на 31 години. За сравнение, през 25-та година за същия период, тогава сме имали двама загинали и двама пострадали граждани.
1: Добре. И сега във връзка с пожароопасния сезон, нека да напомним на хората и на нашите слушатели, кои са основните причини за възникване на пожари, за какво трябва да внимават, така че да не пострадат и не дай Боже да има и жертви.
0: Най-честите причини за възникването на пожарите са човешката небрежност при боравене с открит огън. Следващата такава причина може да отбележа е запалването на битовите отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци при почистването на лични дворове и земеделските земи. Изхвърлянето на незагасени клечки кибрит и незагасени цигари също е една от причините, които често предизвиква пожари. Детската игра с огън е следващата причина. Също така може да отбележим и техническата неизправност на автомобили и земеделска техника, която осъществява дейността си в земеделските земи. Не са малко случаите и за възникналите пожари вследствие на спирането и паркирането на автомобили на неопределените за това места. Мога да дам като пример автомобил, който е работил и бъде спрян или паркиран на места с суха тревна растителност, вследствие на нагретите части на аспуховите тръба на автомобила може да бъде причина за възникването на пожар. Природните явления са също причини за възникването на пожар вследствие на мълния при гръмотевична буря, както и късо съединение или аварии на елпроводи, преминаващи над и близост до горите. В тази връзка отправям призив към всички граждани да бъдат отговорни и да не допускат изхвърлянето на незагасени цигари, както и да не допускат запалване и изгаряне на битови отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци, тъй като голяма част от пожарите възникват следствие на човешката небрежност. За 5 дни назад мога да отбележа, че следствие на тази човешка небрежност вече имаме 5 такива пожари, предизвикани, за съжаление, от възрастни хора.
1: Те с какво не са внимавали? Какво са направили?
0: Основно те по време на самото почистване запалват събраните остатъци и следствие на което и допускат пожар.
1: Това от години го говорим наистина, да се внимава, да не се палят стърнища, да не се палят отпадъци, защото така е най-лесно. Събират ги на купче, палят ги, в даден момент една малка искра, вятър, и те абсолютно не могат да овладеят се това пожара. По някой път късно уведомяват и вас, и така се стига наистина до сериозни последици. Пак ам дано да няма жертви, но не е изключено. Защо така хората не се ли научиха, че не се прави по този начин?
0: За съжаление, наистина хората продължават все още да бъдат така безотговорни, казано, от гледна точка на тази небрежност. Следващото, което така мога да отбележа, е не на време се подава сигнала на телефон 112. Първоначално се правят опити да
1: сами
0: да загасят пожара, но след като видят вече, че не успяват, чак тогава вече звънят на телефон 112. Много важен е момента сигнала да бъде подаден на време, за да могат нашите екипи съответно да пристигнат на време и оттам щетите ще бъдат много по-малко, а и няма да има пострадали и загинали граждани вследствие на пожари, както и нанесени материални щети по сгради, земеделски земи, гори.
1: Да, това наистина е много важно да го кажем на хората, да веднага да подават сигнал, защото паникьосват се, започват да гасят пожар, може би не знаят.

0: Точно как по някой път го разпалват вместо да го загасят и в крайна сметка се стига наистина до сериозни щети. Имаше цели изгорели стада, изгорели хамбари с сено и жито и през годините, казвам се, не точно като статистика.
1: Така е, виждате в цялата страна, както миналата година, така и тази година се очертава доста сериозна година от гледна точка на пожари. През пролетните месеци видяхте проливните дъждове, след на което и високите температури, тревата доста стана висока, започна вече да изсъхва, оттам започват вече и предпоставките да се увеличават от възникването на пожари и съответно самото разпространение вече ще бъде много по-сериозно.
0: А и през последните години сме свидетели на климатични промени, все по-топли, горещи лета, сухи, без валежи, което също създава така предпоставки за пожари. Съседна Гърция, знаем какво е, ваши служители многократно вече през годините помагат на колегите си от съседна Гърция. Така... заради високите температури няма как да се справим с тях.
1: Така е, наистина. Последните години помагаме на колегите от Гърция. Тази година замина и модула, който по механизма за гражданска защита в Испания от 1 юли до 16. Следващия екип ще бъде от 16 до 31 юни и там на колегите ще бъде оказана помощ точно за тези пожари.
0: А в момента там има ваши служители, които помагат при гасене на пожари в Испания?
1: Има колеги пожарникари от страната, които са вече заминали там. А от нашата дирекция също имаме предвидени двама служители, които ще минат през втората половина на месец юли.
0: Добре, понеже няколко пъти до момента казахме кои са така предпоставките за възникване на пожари заради човешка небрежност. Паленето на стърнища, изгарянето на събрани растителни отпадъци, редовна практика, пак казахме. Обаче нека да напомним, че това освен, че е забранено, има и санкции.
1: Така е наистина. Глобите са от 100 до 1000 евро за физическите лица и за юридическите лица са от 250 до 2500 евро глобата за предизвикани пожари и запалвания.
0: Налагали ли сте до сега такива глоби?
1: Разбира се. От началото, когато ви споменах, на месец юни имаме 5 съставени акта за установяване на административно нарушение, за които актове ще бъде взето отношение и ще бъдат издадени наказателни постановления.
0: И понеже за фасовете също още веднъж да кажем, в Гърция сериозни са санкциите. В България има ли санкции и по какъв начин се установява, че недобросъвестен шофьор или пътник в автомобил си е изхвърлил незагасения фас през прозореца, защото е по-лесно?
1: Изхвърлянето на фасове през прозореца на автомобил е въпрос на човешко възпитание и култура на човека, който го извършва. В България изхвърлянето на фас или незагасена цигара от движещ се автомобил може да доведе до санкции по различни закони, в зависимост от обстоятелствата. По закона за движение по пътища от служителите на пътна полиция, по закона за управление на отпадъците от оправомощени длъжностни лица на съответната община, както и други компетентни контролни органи според закона и по общинска наредба. Повечето общини имат наредби за обществен ред и чистота от общински служители и от общинска полиция. Нарушението може да бъде установено и чрез видеозаписи или свидетелски показания, като законът допуска, когато законът допуска това като доказателство. По закона за движение по пътища, водач, който изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, който създава опасност за движението по пътища, се наказва с глоба от 100 евро. А по закона за управление на отпадъците, фасът е отпадък и изхвърлянето му се на неразрешените места представлява нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, което наказание се предвижда с глоба от 150 до 500 евро за физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места. А за предизвикани пожари и с доказани видеозаписи, неминуемо ще има съставени актове от наша страна.
0: Добре, благодаря и последно нека да кажем, пък така хубаво, приятно време, наближават и горещини, хората търсят сенчестите места, да са сред природата, пикниците сред природата и сега въпреки, че е много топло, все пак могат да решат и да запалят огън по някакви причини, нещо да си приготвят за храна, да кажем, което също никак не е безопасно в този сезон.
1: Пикниците сред природата не са забранени. Забранено е запалването на огън през пожаропасния сезон. Както и използването на открит огън под всякаква форма, независимо каква е тя. Дали ще е факли, фойерверки, включително и открити газови котлони и други такива подобни. Палянето на огън извън пожароопасния сезон е разрешено само на разрешените и определени за това места. Подчертавам, извън пожароопасния сезон. На тези места се поставят обозначителни знаци с текст «Място за палене на огън», като местата представляват огнища с кръгла форма с диаметър не по-голям от 1 метър, като самото огнище се огражда с венец от камъни с височина не по-малко от 20 см и се вкопава в земята, като изваденът от него пръст се насипва по периферията му. Изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не по-малко от 1 метър. Горението в огнището се организира така, че височината на пламъците да не надхвърля 50 см, а на дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му. Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен. Това, тези мерки са само когато е извън пожароопасен сезон. А по време на самия пожароопасен сезон е забранено.
0: Правете си пикници сред природата, но не палете огньове сега през лятото, когато е пожароопасен сезон.

0: Всичко това, което изредихте, до момента съм убедена, че много са малко хората, които ще успеят да се справят с всички тези условия. Мисля, че нямаме такава култура, но дано да не съм права. И последно, макар че е малко още така далече във времето, зимнина почва да приготвят хората в края на лятото, началото на есента, някъде около септември месец. Може би само и това да кажем, използването на газови котлони какви опасности крие?
1: Значи при приготвянето на зимнина в дворовете на къщи трябва да се вземат превантивни мерки с цел недопускане на пожарите. Всички знаем, през есента, както и през лято, има чести пориви на вятър, а ако няма взети такива превантивни мерки за приготвянето на зимнина, също могат да бъдат създадени предпоставки за възникването на пожари. Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен. Покрай самото огнище трябва да е почистено от суха растителност и други горими остатъци, да имат подготвени съдове с вода и други такива мерки с цел да не допуснат разпространението на пожара. Често случаи сме имали за предизвикани пожари точно по време на приготвянето на зимнината в самите дворове. Запалва се горимата трева в двора и оттам пожара се разраства към гори и земеделски земи. Затова трябва да бъдат гражданите много внимателни и отговорни, когато приготвят своята си зимнина.
0: Ами, дано наистина е така. Надявам се и като наближи времето за приготвяне на зимнина, още веднъж да си поговорим на тази тема и да напомним на хората да бъдат внимателни. Уважаеми слушатели, комисар Николай Кирилов, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Вие сте със сутрешния блок на Радио Кърджали на звукорежисерския пулт Илия Ташев. Аз съм Галина Кючукова. Ето и темите след 10 часа. От 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в

професионалните и профилирани паралелки в 8 клас. Тази година 1066 ученици ще кандидатстват в 48 паралелки на територията на област Кърджали. Повече за конкретните срокове, начините за подаване на заявления и етапите на класиране ще научим от началника на регионалното управление на образованието Ангелина Костова. Над 1000 са жителите на област Кърджали, които вече имат инсталирано приложението Е-здраве. В него се съдържа важна информация за извършени прегледи, издадени направления, електронни рецепти, протоколи за скъпоструващи лекарства, заплащани от здравната каса, болничен престой и други такива. Хората, които искат да се инсталират приложението, могат да посетят регионалната здравна инспекция, където ще им бъде оказано съдействие и ще им бъде предоставен еднократен код, необходим за активиране на приложението. Услугата е безплатна. Подробности по темата ще чуем от Русица Чилингирова, началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето към регионалната здравна инспекция в Кърджали. Но преди това са новините на Радио Кърджали в 10, представя ги Станислава Георгиева.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково не одобри инвестиционното предложение за ветрогенератори в защитена зона Крумовица. 21 са пожарите само за месец юни, отчитат от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Православната църква отбелязва празника на Света неделя. Следват подробностите. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково не одобри инвестиционното предложение за ветроенергиен парк в близост до защитена зона Крумовица. Такова бе и решението на експертния екологичен съвет, който разгледа доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Преди заседанието му на 29 юни природозащитници организираха протест пред сградата на екоинспекцията. Живка Тодорова с подробности.
2: Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково Тонка Танасова трябваше да приеме решение, ще одобри ли инвестиционния проект, срещу който се обявиха десетки природозащитни организации и местните хора.
3: Може да доведе до изчезването на лишуяите от източните родопи, за чието опазване работим от години.
4: Безумно е това да бъде в защитена територия.
2: За решението съобщи доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, който участва и в експертния съвет.
5: Новината е, че директорът на РИОСВ Хасково излезе с решение за неодобряване на ветропарка в защитена зона Крумовица. Това е една добра новина за защитените видове, за защитената зона и за интереса на местните хора. Наистина поздравления на РИОСВ Хасково и на кметовете на населените места, които отстояха до последно защитата на тази изключителна природна територия.
2: Инвеститорът обаче най-вероятно ще обжалва това решение.
5: Възможно е, предстои да видим какви ще бъдат следващите стъпки, но със сигурност е ясно, че през последната една седмица институциите в страната застанаха на страната на местните хора и на опазването на природата.
2: Решението си директорът на инспекцията Тонка Атанасова мотивира с това на експертния съвет, депозираните становища, включително от община Крумовград и отворено писмо с гражданска подписка. Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите или пред

0: административния съд по реда на административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Един човек е загинал и двама са пострадали при пожари за първото 6 месечия на годината. Само за месец юни пожарите са били 21, каза за радио Кърджали директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов. Той уточни, че най-честите за избухването им причини са човешката небрежност при боравенето с огън, запалването на отпадъци, изхвърлянето на незагасени цигари, техническа неисправност на автомобили и земеделска техника. И припомни, че от 27 март до 30 ноември с заповед на областния управител на Кърджали е обявен пожароопасен сезон, когато са в сила редица забрани.
2: За първото 6 месече на 2026 година общо има регистрирани 515 излизания с пожарна техника, 479 от които са за възникнали произшествия. Общия брой на пожарите е 125, от които 44 са с нанесени материални загуби и 81 броя пожари са с без материални загуби. От началото на месец юни до 30 юни имаме възникнали общо 21 броя пожари. За периода юни имаме съставени общо 5 броя актове за установяване на административно нарушение за предизвикани пожари и запалване.
1: Комисар Николай Кирилов. На 7 юли Православната църква отбелязва празника на Света Неделя. Света Неделя е изобразявана в иконите като красива девойка, облечена в народна носия. Народният култ към светицата е характерен предимно за земите на Странджа, Сакар, Пирин, Родопите, където празникът и се нарича Света Пресвята, Пресвета Неделя, Къса Неделя, Голяма Неделя. В тези райони и до днес битува вярването, че Голямата Неделя е майка на всички недели в годината или че е майка на неделния ден от седмицата. На празника не се работи. Вярва се, че в противен случай светицата много ще се разсърди и ще накаже с болести и със смърт жените, които са работили. Още от репортера Гинка Динчева.
3: Неделя е родена в Мала Азия през 3 век. От малка се посветила на Бога и решила цял живот да пази целомъдрия за небесния жених. Много знатни младежи искали да я вземат за съпруга, но тя на всички отказвала с думите, че се е сгодила за Христа. Заради вярата си девойката била хвърлена в тъмница, измъчвана и горена с огън. Но ставало чудо и раните й зараствали. На 7 юли 289 година войниците на император Диоклетиан я посекли с меч. По-късно мощите й били пренесени в столицата на Второто българско царство Търново, а свети Евтимий, патриарх Търновски, написал похвала на светата великомъченица Неделя. На голяма Света Неделя болните се къпят в лековити извори и се мият с лековита вода от аязмата. Има обичай болните хора да преспиват нощем по поляните, за да ги потъпче баба Неделя и да им върне здравето. За новините Гинка Динчева.
1: В емисията следва информация за времето и прогноза за деня. Ще ги чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи е предимно слънчево. Температурата в Смолян е 17 градуса, в Хасково 23, в Кърджали 21. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималната температура в Хасково ще бъде около 31 градуса, в Кърджали 30, в Смолян към 23-24. Температурата на морската вода по Беломорското крайбрежие е 24-25 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Марияна Попова.
1: В края на емисията информация и за шофьорите. Към този час натоварено е движението в района на кръговото на автогарата. Около светофарите в квартал Веселчане, в участъка на Новия мост в посока Възрожденци. Трафик има и в двете платна по булевард Беломорски в отсечката от автогарата до Веселчане. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението.

0: по пътя. Така завършват новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.
0: След първото кафе.

Вие сте с утрешния блок на радио Кърджали. Какво ще чуете до 11 часа? От 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионалните и профилирани паралелки в 8 клас. Тази година 1066 ученици ще кандидатстват в 48 паралелки на територията на област Кърджали. Повече за конкретните срокове, начините за подаване на заявления и етапите на класиране ще научим от началника на регионалното управление на образованието Ангелина Костова. Над 1000 са жителите на област Кърджали, които вече имат инсталирано приложение, то е Здраве. В него се съдържа важна информация за извършени прегледи, издадени направления, електронни рецепти, протоколи за скъпоструващи лекарства, заплащани от здравната каса, болничен престой и други такива. Хората, които искат да си инсталират приложението, могат да посетят регионалната здравна инспекция, където ще им бъде оказано съдействие и ще им бъде предоставен еднократен код, необходим за активиране на приложението. Услугата е безплатна. Подробности по темата ще чуем от Русица Челингирова, началник на отдел профилактика на болестите и промоция на здравето към регионалната здравна инспекция в Кърджали. Работим в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт. Аз съм Галина Кючукова. Сега слушаме музика, след което продължаваме с темите във втория част на предаването.

0: юли се подават заявления за участие в първия етап на класирането, каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова. Тя съветва седмокласниците, когато подреждат желанията си, това да става приоритетно, да посочат повече желания, а не едно-две, защото колкото повече са посочените желания, толкова по-голям е шансът още на първо класиране да бъдат приети. Във всяка община ще има отново така наречените училища гнезда, където педагогически специалисти ще оказват помощ на кандидат-гимназистите. На 14 юли ще е ясно класирането на първи етап. Записването на приетите ще става от 15 до 17 юли. Повече за конкретните срокове, начините за подаване на заявление и етапите на класиране слушаме от началника на регионалното управление на образованието Ангелина Костова.
1: Стартираме една кампания, която е притеснителна и напрегната както за седмокласниците, така и за техните родители. Срока за подаване на документи за участие в държавния план прием след седми клас започва от 8 юли. Значи, това, което трябва да знаят учениците и техните родители, че е важно да знаят, че документите се подават по електронен път. Това могат да го направят сами, тъй като всяко едно дете има достъп с личния код за достъп до системата ЕИСИП, в която са оценките от изпитите, там е съкачени техните дипломи, общия успех и в зависимост от това какъв избор правят за кандидатстване, се издърпват и балообразуващите предмети. Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците. Ако имат затруднения родителите или притеснения и учениците, че няма да се справят сами, във връзка с тяхна подкрепа и помощ, сме във всяка една община сме утвърдили с заповед така наречените училища гнезда, в които родителите и учениците могат да получат една информация и помощ във връзка с подаването на заявленията от педагогически специалисти. Мога да кажа, че за община Кърджали това е основно училище Свети Климент Охридски. В Ардино е средно училище Васил Левски в град Ардино. В Джебел средно училище Христо Ботев в град Джебел. В Крумовград средно училище Васил Левски Крумовград. В община Кирково средно училище Отец Паисий в Кирково. Чорбаджийско също средно училище Христо Ботев в село Чорбаджийско и средно училище Никола Янков Вапцаров в село Бенковски за община Кирково. Момчилград е основно училище доктор Петър Берон Момчилград и в Черноочене средно училище Христо Смирненска село Черноочене.
0: Продължават ли да ги ползват учениците и техните родители тези гнезда? Защото да, вече така сме в дигитален свят и повечето случаи удобството от вкъщи, но все пак продължават ли да ги ползват, защото в такива моменти на колебания или пък притеснения нещо да не объркат, биха им били в така помощ.
1: Опита показва, че с течение на годините винаги са се ползвали тези училища гнезда. В много от случаите родителите отсъстват и грижите и ангажиментите са кандидатствани, са възложени на бабата и на дядото на децата, така че ако те се притесняват и затрудняват, защото тук е важно кодовете на паралелките. Когато влязат в самата система от падащо меню, те могат да изберат училището, могат да изберат паралелката, но кода на паралелката също е много важен, защото има паралелки с интензивно изучаване, примерно на английски език, другата може да бъде същия профил, но да бъде с интензивно изучаване на немски език. Затова е много важно внимателно да се подреждат желанията. И пак казвам още веднъж приоритетно, защото това, което е първо желание, ако не достигне бала, може да бъде класирано на първо класиране, но на второ или трето желание може да бъде записан ученика.
0: Само да попитам, един път попълнено от вкъщи това заявление в електронен вариант, може ли да търпи ли поправка? Тоест, виждайки, че са объркали, да кажем, код, могат ли да поправят?
1: Да, могат да поправят. Не е желателно да го правят, но самата система позволява да се изтегли едно заявление за корекция на желанията. Но хубаво е преди да се натисне бутона за записване на това, което са избрали учениците, да се направят проверка, иначе възможно е да се направи корекция. Периода на подаване на заявление за първо класиране от 8 до 10 юли. Абсолютно достатъчно време. Пак казвам,

0: след първото кафе.
1: От 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионалните и профилирани паралелки в 8 клас. Тази година 1066 ученици ще кандидатстват в 48 паралелки в област Кърджали. Етапите са няколко – от 8 до 10.

0: Непал. И обявяването на списъците с приетите на първи етап на класирането става на 14 юли всъщност. Записването на учениците приети на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране става от 15 юли до 17 юли, съгласно наредба 10 за организация на дейностите. Ученикът може да се класира само с едно желание за всеки етап от класирането и след всеки етап от класирането ученикът, който се е записал и след това е изтеглял документите си, не запазва мястото си. Оттам нататък следват вече втори етап, където във втори етап не се подава заявление за класиране. Там се пренареждат желания от първото подаване. Списъците с приетите на втори етап на класиране ще излязат на 21 юли. Във втори етап на класиране участват учениците, които не са приети или са приети на второ или следващо желание, но не са се записали, са подали заявление за участие във втори етап на класиране. Записване на приетите ученици на втори етап от класирането 22 юли до 23 юли. След това следва на 24 юли обявяване вече на свободните места за трети етап на класиране. Особеното тук е, че за трети етап на класиране могат да участват ученици, които не са класирани към момента, не са се записали и могат да кандидатстват само на останалите свободни места след второ класиране.
1: Има ли там възможност за нови желания при третия етап?
0: Да, разбира се, че има възможност за нови желания, тъй като, пак казвам, тук участват само за останалите свободни места. Подаването на документи за участие в третия етап е 27-28 юли. В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента в първия етап на класиране. Но, пак казвам, подреждат желанието си за обявените само свободни места. Обявяване на списъците за приетите ученици на третия етап до 29 юли. Записване на приетите ученици 30 юли. След това следва на 31 юли обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране. И отново за четвърти етап се подават, както за третия етап, документи за останалите свободни места от 3 до 4 август. В четвърти етап на класирането участват ученици, които не са класирани към момента. След обявяване на списъците за приетите ученици на 4 етап до 5 август, останалите свободни места се обявяват отново и след 4 етап на класиране до 17 август се обявяват свободните места в паралелките. Попълването на свободните места след 4 етап може да стане до 11 септември на 2026 година. Тоест, това е вече училищния кръг, така да се каже. Учениците отиват и се записват там, където има свободни места. Съответното училище, в което са приети учениците, си подават документите. Това е заявление до директора. Оригинал на свидетелството за завършено основно образование. Оригинал на медицинско свидетелство от общо практикуващия лекар на ученика в случаите, когато кандидатства за професионална паралелка, с което се гарантира, че здравословното му състояние няма противоречие с професията, за която кандидатства. Ами това е в общи линии, което трябва да знаят родителите и учениците за предстоящата кампания по план прием 26-27.
1: Важни са тези неща, важни са тези срокове. Предполагам, те си ги следят, разбира се, седмокласниците и техните родители. 4 етапа, доколко така разбрахме, 4 етапа, след това продължава обаче, но ако има останали свободни места. Сега между първия и втория етап като че ли е най-важно, защото там понякога стават обърквания, поне по мои така спомени или виждания, което се е случвало през годините, за какво да внимават най-много между първия и втория етап и да нямат тарикатлъци, грубо казано, защото съм чувала така, ми не подавайте това, което искате като първо желание, като второ, трето, защото има по-голям шанс да влезете на второ, трето, а не по първо желание.
0: Не, това е абсолютно неоснователно такова указание или такъв съвет да бъде даден, защото знаем, че много е важно първото класиране. На втори етап на класиране, ако всички места с висок бал са заети, дори да има висок бал ученика, няма как да изменя.

0: месте, класирам на първо желание на първия етап, така че не мисля, че има основания за такъв съвет. Важното е да се знае наистина приоритетно, много внимателно да са подредени желанията. Между първо и второ класиране да се направи анализ всеки ученик съвместно с родителите си, естествено. Дали го устройва позицията и паралелката, в която е класиран. Да видим минимални и максимални балове, евентуално за паралелка, която е била за първо желание. Да види какви са му шансовете. И тогава вече да предприема действие, защото казахме, че след първи етап не се подават на ново заявление. Единствено трябва да подаде заявление за това, че е желая да участва във втори етап на класиране.
1: Но не се ли запише, губи

0: Да, ако подаде заявление, че ще участва във втори етап на класиране, няма как да загуби мястото си. Но ако не подаде и не се запише, загуби място.
1: И нека последно да кажем, в колко паралелки на територията на област Кърджали приемат седмокласници по държавния план прием утвърден?
0: Утвърденият държавен план прием за 26-27 учебна година е в 48 паралелки, колкото бяха и миналата година, от които 26 са профилирани, 22 са професионални паралелки. Около 1066, мисля, че беше броя на седмокласниците. Достатъчно места има за всички ученици, но много важно е, пак казано още веднъж отговорно, да се подходи при подреждане на желанията за кандидатство.
1: Ако имат притеснения да ползват училищата гнезда?
0: Разбира се, училищата гнезда е всяко едно училище, което и осъществява план прием и такова училище, което е основно след 7 клас. Аз мисля, че колегите, директори и екипа от учители никога няма да откажат професионална помощ и подкрепа.
1: Да пожелаем успех на седмокласниците и план приема да бъде изпълнен, да няма отпаднали паралелки.
0: Силно се надявам, че ще бъде реализиран. Когато го планирахме, екипа на регионално управление на образованието доста сериозен анализ направихме на реалната ситуация, на броя на ученици, на желанията на бизнеса, на заявленията на работодателите, и така балансирано сме подредили план приема, че силно се надявам, че и нямам притеснение, че няма да бъде реализиран.
1: Благодаря ви много за този разговор. Уважаеми слушатели, Ангелина Костова, директор на Регионалното управление на образованието в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Над 1000 вече са жителите на област Кърджали, които имат инсталирано приложението Е-здраве. В него се съдържа важна информация за извършени прегледи, издадени направления, електронни рецепти, протоколи за скъпоструващи лекарства, заплащани от здравната каса, болничен престой и други такива. Последната новост е модулът публичен контрол, чиято цел е гражданите да могат да установят нередности, като например извършени фиктивни медицински дейности. Дообогатява се и модулът здравна библиотека, в който може да се получи здравна информация от водещи консултанти.

0: консултанти. Хората, които искат да се инсталират приложението, могат да посетят регионалната здравна инспекция, където ще им бъде оказано съдействие, ще им бъде предоставен еднократен код, необходим за активиране на приложението. Услугата е безплатна. Подробности по темата слушаме от Росица Чилингирова, началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето в регионалната здравна инспекция в Кърджали. Госпожо Чилингирова, здравейте!
1: Здравейте!
0: Търся ви по повод приложението Е-здраве, което знаем от миналата година и чрез така сериозна информационна кампания.

0: Осъществено от Рези и Кърджали, беше популяризирано, оказвахте съдействие за инсталирането, издвояването, или как точно се казваше, вие ще ни кажете. Кажете към този момент, да започнем все пак с някаква статистика, към този момент колко са хората от област Кърджали, които имат вече това приложение?
1: Да, статистиката до момента на лицата, които са посетили офиса, Център за административно обслужване в Резия и Кърджали, както и по време на нашите изнесени кампании през миналата година, до момента са 1363. Близо 600 бяха лицата, които посетиха изнесените пунктове. Но тук искам да кажа, че освен в Резия и Кърджали, в офисите на РЗОК информационно обслужване гражданите също могат да получат този еднократен код, който е необходим еднократно при първоначалното активиране на електронното приложение.
0: Тоест, да така внесем повече яснота, ако някой реши сам да си го инсталира, няма как, трябва да има този код.
1: Лицата, които притежават електронен или облачен такъв подпис, могат сами да си инсталират приложението и да достъпят всъщност до неговите функционалности. Но тези, които не притежават такъв, е необходимо да дойдат да посетят тези три офиса, един от тях, където с валиден документ за самоличност, инсталирано приложение на мобилно устройство, колегите ще окажат съдействие за получаване на този код, като цялата тази процедура не отнема повече от 5 минути.
0: Нека да кажем още кои са тези три офиса.
1: Така, както казах, освен в РЗИ, в РЗОК и информационно обслужване има авторизирани служители, които оказват съдействие.
0: Добре, през така последните 2 седмици стана ясно, че има още възможности, които дава това приложение. Може ли да кажем кои са основните и кои са тези, които са сега като допълнение?
1: Да, приложението непрекъснато се надгражда. Първоначално основните модули бяха досие, здраве и удостоверения, като към тези три модула са включени прегледи, направления, резултати от медико-диагностични изследвания, поставени ваксини, издадени електронни рецепти, протоколи за скъпоструващи лекарства, болничен престой, кръводарявания и медицинска експертиза. В модулът здраве бяха включени дългосрочна грижа за пациента, като този модул е изключително полезен за лицата, тъй като предоставя персонализиран план-календар на всички полагащи се през годината изследвания, безплатни за съответното лице по пол и възраст. Също така и здравна библиотека, като този модул непрекъснато се актуализира с нова и полезна информация за гражданите от доказани консултанти в областта на здравеопазването.
0: Малко повече какво можем да прочетем там, полезно за
1: Да,
0: нас.
1: значи наистина много важни теми, като започнем от това как да предпазим децата на пътя, по отношение на здравето за заболявания, ваксини, първа помощ, здравословно хранене, физическа активност, сърдечно здраве, инсулт, психично здраве. Сега актуалната тема за хазартната зависимост също е разгледана, както и за хефспин, вредите от тютюнопушенето и от употребата на алкохол. Също така, както казах, има и теми за грижа за бебето през първата година. Наистина, непрекъснато се допълват с нови актуални теми.
0: Казахте, че са над 1000 хората, които вече имат това приложение. Това малко ли е, много ли е, къде сме така в сравнение с останалите области в страната?
1: Ами, бих казала, не разполагаме наистина с данни за останалите области, но тук тази цифра пак казвам, че това е само от регистриралите се тук в офисът на РЗИ Кърджали. А останалите граждани, вероятно, може да имат и електронен подпис, ми да са достъпили до приложението или да са посетили останалите пунктове. Но мога да кажа, че възрастовия диапазон, който тук на лицата, които са проявили интерес, е много широк, както съвсем млади ученици над 18 години също лица. Искам да кажа,

0: че т.е. за над 18, а всъщност родители, които имат деца под 18 години, автоматично в модула се добавя тази информация, което е много полезно за родителите да следят както ваксини, така и издадени медицински бележки за отсъствие и различна информация, свързана с здравето на техните деца.
1: Тоест може да кажем, че има интерес към...
0: Ами да, бих казала, че се наблюдава интерес от страна на гражданите. Наистина това е един много полезен модул, безплатен е. Това, което сега последно по идея на Министерството на здравеопазването се предвижда, е модулът публичен контрол,
1: да,
0: който е насочен, да, точно към така контролът, който всеки може да упражнява върху записите, дали има нещо фиктивно изпълнено от страна на лечебни заведения, на общо практикуващи лекари и специалисти.
1: Да, точно за това ставаше въпрос, за това допълнение, и то се коментира доста през последните дни, защото се оказва, че има много хора, които установяват, че са им извършвани някакви медицински процедури, които всъщност не са им извършвани, и това е контрол и върху така източването на здравната каса, да кажем.
0: Ами абсолютно с такава цел е създаден този модул, като позволява на всеки, който види запис, който е регистриран в системата, да отбележи дали реално това е било лицето, на което са извършвали тази процедура.
1: Не знам дали вие сте човек, който може да каже, но ако забележим подобно нещо, къде трябва да се обърнем? Кой орган трябва да сигнализираме за такова нарушение? РЗОК ли е или?
0: Да, значи ако има нещо нередно, може да се обърне лицето към РЗОК, може да се подаде сигнал даже и до Министерство на здравеопазването. Абсолютно всичко нередно трябва да бъде съобщавано, за да действително така има ефект от всичко това.
1: Да. А предвиждате ли още кампании, свързани с популяризирането на приложението и така хората да имат по-лесен достъп до хора, които могат да им помогнат да си го инсталират, защото особено ако са по-възрастни, имам предвид, малко по-трудно там. А трябва и да имат подходящия телефон.
0: Да, това е важното и определящото, мобилното устройство, защото по наблюдение от минала годишната кампания много така лица в възраст, която не разполагат и не употребяват такива устройства, не използват по-точно. Просто това беше пречката, въпреки желанието им, за да видят всички тези функционалности. Сега за тази година все още не сме получили указания от Министерството. Миналогодишната кампания беше национална. Ако се получи такова, ще организираме отново мобилни пунктове. Нищо не пречи регионално да ги направим. В същото време бяхме подали информация за организирани колективи, ако работодатели, различни организации така в удобно за тях време проявят интерес, може на място да се организира такъв пункт за работниците и служителите.
1: Независимо, че няма обявена кампания, ако работодателски организации или пък по предприятия могат да ви потърсят и да поискат посещение от вас. Така ли?
0: Да, ще окажем съдействие, за да може всеки, който желая, да има достъп до своето електронно здравно досие.
1: Добре, благодаря ви много. Да кажем още веднъж, хората, които искат да си инсталират това приложение, ако нямат електронен подпис, е необходимо да могат да дойдат в РЗИ. Услугата е напълно безплатна.
0: Да, точно така. Услугата е безплатна. Единственото изискване е лицето да притежава мобилно устройство с интернет връзка, да изтегли приложението Е-здраве, за да може вече този код еднократно да получава информация за своето здравно досие.
1: Добре, благодаря ви много за тази информация. Уважаеми слушатели, Росица Ченигирова, Регионална здравна инспекция Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Слушате сутрешния блок на Радио Кърджали, на пулта Илия Ташев, аз съм Галина Кючукова. Ето и темите след 11 часа. Инициативата Дни на приятелството в Кърджали стартира на 10 юли. Подробности за програмата, какво да очакват кърджалийци и гостите на града, ще чуем от Первин Ахмед, началник отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали. Книга за града, природата и нашите избори, истории и мисли написа екологът Даниел Костов. Галина Стефанова разговаря с автора, за да разберем за какво разказва тази книга, за кого е предназначена, как можем да си я набавим и да зарадваме децата си за лятната ваканция с интересно четиво. Следват новините на Радио Кърджали с Станислава Георгиева.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на Радио Кърджали. В началото акцентите. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково не одобри инвестиционното предложение за ветрогенератори в защитена зона Крумовица. От днес започна изплащането на усъвременените пенсии. 21 са пожарите само за месец юни, отчитат от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Следват подробностите. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково не одобри инвестиционното предложение за ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица. Такова беше и решението на експертния екологичен съвет, който разгледа доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Преди заседанието му на 29 юни природозащитници организираха протест пред сградата на екоинспекцията. Живка Тодорова с подробности.
2: Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково Тонка Танасова трябваше да приеме решение, ще одобри ли инвестиционния проект, срещу който се обявиха десетки природозащитни организации и местните хора.
3: Може да доведе до изчезването на лишояите от източните родопи, за чието опазване работим от години.
4: Безумно е това да бъде в защитена територия.
2: За решението съобщи доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, който участва и в експертния съвет.
5: Новината е, че директорът на РИОСВ Хасково излезе с решение за неодобряване на ветропарка в защитена зона Крумовица. Това е една добра новина за защитените видове, за защитената зона и за интереса на местните хора. Наистина поздравления на РИОСВ Хасково и на кметовете на населените места, които отстояха до последно защитата на тази изключителна природна територия.
2: Инвеститорът обаче най-вероятно ще обжалва това решение.
5: Възможно е. Предстои да видим какви ще бъдат следващите стъпки, но със сигурност е ясно, че през последната една седмица институциите в страната застанаха на страната на местните хора и на опазването на природата.
2: Решението си директорът на инспекцията Тонка Атанасова мотивира с това на експертния съвет, депозираните становища, включително от община Крумовград и отворено писмо с гражданска подписка. Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите или пред административния съд по реда на административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: От днес до 20 юли в пощенските станции се изплащат усъвременените със 7,8% по швейцарското правило трудови и социални пенсии. За хората, които получават средствата по банков път, те ще са налични по сметките им също от днес. 513 милиона евро допълнително струва усъвременяването до края на годината. Средствата са разчетени в проекта на тази годишния бюджет. По-високи са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро и 50

0: 1 евроцента, а социалната за старост 183 евро и 81 евроцента. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро. От 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионалните и профилирани паралелки в 8 клас. От тази година 1066 ще кандидатстват в 48 паралелки в област Кърджали. От утре до 10 юли се подават заявления за участие в първия етап на класирането, каза началникът на регионалното управление по образованието в Кърджали Ангелина Костова. Тя поясни.
1: Това, което трябва да знаят учениците и техните родители, е, че документите се подават по електронен път. Това могат да го направят сами, тъй като всяко едно дете има достъп с личния код за достъп до системата ЕИСИП, в която са оценките от изпитите. Там е съкачени техните дипломи, общия успех и в зависимост от това какъв избор правят за кандидатстване, се издърпват и балообразуващите предмети. Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците.
0: Ангелина Костова допълни, че във всяка община ще има така наречени училища-гнезда, където педагогически специалисти ще оказват помощ на кандидат-гимназистите. На 14 юли ще е ясно класирането на първия етап. Сухи треви и храсти са били запалени около 14.30 часа вчера в землището на село Петлино вследствие на човешка небрежност. Екип на пожарната в Кърджали е загасил огъня. Няма материални загуби, съобщават от регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. За месец юни пожарите са 21, каза за радио Кърджали директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов. Той уточни, че най-честите причини за избухването им са човешката небрежност при боравене с огън, запалването на отпадъци, изхвърлянето на незагасени цигари, техническа неисправност на автомобили и земеделска техника.
2: За първото 6 месече на 2026 година общо имаме регистрирани 515 излизания с пожарна техника, 479 от които са за възникнали произшествия. Общия брой на пожарите е 125, от които 44 са с нанесени материални загуби и 81 броя пожари са с безматериални загуби. От началото на месец юни до 30 юни имаме възникнали общо 21 броя пожари. За периода юни имаме съставени общо 5 броя актове за установяване на административно нарушение за предизвикани пожари и запалвания.
0: Черната статистика се допълва от един загинал и двама пострадали при пожари за първите 6 месеца на годината, допълни още комисар Николай Кирилов. За отправени заплахи за убийство 46-годишен е задържан в районното управление в Кърджали. На 6 юли в Кърджали между задържания и 51-годишен възникнал скандал, при който по-младият проявил агресия и отправил закани за убийство. По случая образувана проверка по член 144, алинея 3 от наказателния кодекс, който предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години. Информацията е на регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. Следва прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималната температура в Хасково ще бъде около 31 градуса, в Кърджали 30, в Смолян към 23-24. Температурата на морската вода по Беломорското крайбрежие е 24-25 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Чухте новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: След първото кафе.
3: Отмина.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, аз съм Галина Кючукова. Ето и темите до обед. Инициативата Дни на приятелството в Кърджали стартира на 10 юли. Подробности за програмата, какво да очакват кърджалийци и гостите на града, ще чуем от Первин Ахмед, началник отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали. Книга за града, природата и нашите избори, истории.

мисли, написа екологът Даниел Костов. Галина Стефанова разговаря с автора, за да разберем за какво разказва тази книга, за кого е предназначена, как можем да си я набавим и да зарадваме децата си за лятната ваканция с интересно четиво. Останете с нас, продължаваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Дните на приятелството в Кърджали стартират на 10 юли, когато от 9 часа в градската градина ще има изложение на местни фермери, което ще продължи до 12 юли. На 11 юли от 20 часа започва кулинарният празник Вкусфест. Традиционни кулинарни изкушения от региона ще бъдат представени в рамките на феста, а ястия като кешкек, пилав, капанабаница и други ще са безплатни за посетителите. На 12 юли паркът ще бъде домакин на Glow Party със светещи аксесуари, LED гривни и специална фотозона за посетителите. Финалът на Дните на приятелството е на 15 юли с откриването на пътуващата изложба 27 турски карикатуристи, родени в България. 27 мигрантски истории. Подробности за програмата на третото издание на Дните на приятелството в Кърджали да чуем от интервюто с Первин Ахмед, началник отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали. Госпожо Ахмед, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Търси ви по повод предстоящите дни на приятелството, да ни кажете кога започва тези дни на приятелството и каква е програмата, какво да очакват нашите съграждани, кърджалийци, пък и не само, и гостите на града.
2: Дните на приятелството, това е една инициатива, която вече е трета поредна година, обединява хората чрез традиции, култура и добросъседство. И тази година отново ще предложи богата празнична програма през месец юли. Инициативата е създадена с цел да насърчи приятелството, културния обмен и взаимното уважение между хората. И със всяка измината година се утвърждава като едно от най-очакваните летни събития и със всяко свое издание привлича все по-голям интерес и популярност. През месец юли жителите и гостите на града ще имат възможност да се включат в поредица от събития, които съчетават местните традиции, културното наследство, фолклора и изкуството в дух на споделеност и добросъседство. Началото ще бъде поставено на 10 юли с откриване на изложение на местни фермерски продукти, което ще продължи до 12 юли. Производители от региона ще представят качествени храни, традиционни изделия, автентични вкусове, които са създадени с грижа, любов и майсторство. На 11 юли предвиждаме от 20 часа да се организира Вкусфест. Това е един кулинарен празник с богато разнообразие от традиционни ястия, сред които кешкек, пиляв, капанабаница, сърми, тулумбички и други такива изделия, които са традиционни за региона.
1: И много вкусни. Добре познати, да. И много вкусни. Да, малко преди това обаче да ни кажете, от 10 юли всъщност стартира Дните на приятелството, от 9 часа това е изложението на местни фермерски продукти. Колко ще бъдат изложителите, знаете ли вече или още допълвате?
2: Към настоящия момент 20 са заявилите участие фермерски фермери, които ще бъдат в рамките на 2 дена в град Кърджали.
1: В градската градина е мястото.
2: Градската
1: веднъж,
2: градина
1: да
2: е мястото. Да.
1: Добре, Вкусфест, казахме вече, с кулинарни изкушения. Добре

0: Детско-юношески танцов състав Орфейче и любителски танцов клуб Първи на хорото към Дома на културата, които ще представят красотата и богатството на българския фолклор. А от 21 часа на сцената ще се качи и популярната фолклорна изпълнителка Поли Стефанова, която ще допринесе за доброто настроение на всички жители и гости.
1: На 12 юли програмата продължава?
0: Да, продължаваме на 12 юли от 21 часа в парка. Ще се проведе Glow Party. Това ще бъде едно цветно пространство за забавление, където посетителите ще получат светещи пръчки и LED гривни. Ще има и обособено на фотозона, където ще се даде възможност да запечатат незабравими моменти.
1: Това е нещо интересно. Мисля, че за първи път.
0: Това за първи път ще се проведе в град Кърджали.
1: Тези неща, които ще получат присъстващите, са безплатни, предполагам.
0: Да, общината ще осигури тези светещи пръчки и LED гривни, както и зоната ще бъде обособена от страна на община Кърджали.
1: И последната проява е?
0: Да, финалът на инициативата ще бъде на 15 юли от 17.30 часа с откриването на пътуваща изложба 27 турски карикатуристи, които са родени в България, ще представят своите експозиции и своите творби. Тези карикатуристи са с български корени и разказват лични истории за паметта, идентичността и културните връзки между народите.
1: Между другото, поздравления за инициативата и за участието на тези турски карикатуристи. Българско национално радио имаше специална покана към тях. Имаха изложба в Българско национално радио. Нещо твърде интересно е. Действително си заслужава да бъдат видени тези карикатури и тези истории, които те разказват чрез своето творчество.
0: Да. Ами, ръководството на община Кърджали отправя покана към всички жители и гости на града да споделят празничната атмосфера, да се насладят на богатството на традициите, вкусовете, изкуството, които са част от инициативата и вече 3 години успешно събира хора, създава нови приятелства и изгражда трайни мостове между различните култури. Да, целта на изложението е да не само да представи своите местни продукции, но и хората да имат възможност да закупят това, което...
1: Истински продукти. Истински продукти, да. Произведени от местни производители, а на Вкус Фест. Там отново ли ще можем да купим или...
0: Не, на Вкус Феста община Кърджали осигурява безплатно ястията, които ще се предлагат там.
1: Добре. Благодаря ви много за този разговор. Надявам се, че сме така завладели вниманието на нашите слушатели. Програмата е наситена от 10 до 15 юли, дни на приятелството в Кърджали за трета поредна година.
0: И аз благодаря и още веднъж отправям покана към слушателите да заповядат и заедно да отпразнуваме дните на приятелството.
1: Благодаря, уважаеми слушатели, Първин Ахмет от община Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Книга за града, природата и нашите избори, истории и мисли написа екологът Даниел Костов. Той е приятел на Радио Кърджали и друг път сме говорили с него по теми, свързани с опазването на околната среда. Галина Стефанова разговаря с автора, за да разберем за какво разказва тази книга, за кого е предназначена, как можем да си я набавим и да зарадваме децата си за лятната ваканция с интересно четиво. Да чуем.
2: Здравейте, господин Костов.
3: Здравейте.
2: Ами, може би да тръгнем от там. Какво представлява тази книга? Истории и мисли, казвате, четене с родители. Звучи доста любопитно.
3: Първо, аз като родител смятам, че колкото повече си говорим с нашите деца и четем заедно с нашите деца, толкова по-добре живеем ние сами или заедно с тях и ние сами без тях, когато пораснат. Помни се да винаги всеки момент, в който четем книги заедно с децата ни. Та в този смисъл, освен че книгата е подходяща, изключително подходяща за деца на възраст около 10 години, аз смятам, че също четеме заедно, за да може да им обясним някои от ситуациите вътре, някои от решенията вътре, добре да го правим заедно.
2: Нека да кажем малко подробности още. Каква е информацията, която съдържа тази книга? За какво е тази книга? За какво разказва?
3: Тя е за живота на нашия живот, най-вече в градски условия. Знаем, че голяма част вече от хората в България живеят в големи град. Или не толкова големи, но в общи града. Там, където връзката с природата е много слаба. Книгата е за именно живота в града, за историите, които се случват ежедневно на нас и нашите деца в града, дърветата, парковете, въздуха, водата, отношенията между хората, онова, което правим много усилено, да консумираме продукти на природата и да създаваме отпадъци също. Така че няколко думи, тя е книга за живота ни в града и за начина, по който би трябвало да запазваме и засилваме или си припомняме връзката с природата.
2: А кои са героите в тази книга?
3: Героите са Карина и нейният дядо. Героите, за които се говори пряко. А за останалите герои, ако ме питате, това са всички онези хора около нас, всички дървета, птици, малките общности в града. Те също са, според мен, много важни герои, но не се говори директно за
2: това. Има ли си прототип Кари, дядо и имат ли си прототипи? Или са общ събирателен образ?
3: Кари е племенницата на жена ми и тя е наистина много сладко 10 годишно момиченце, което е много дисциплинирано, много спортува и нейният дядо.
2: Аз разлистих от страницата това, което можах да видя, разбира се. И много е интересно и наистина като приказка написана книжката, като приказки написана книжката. Какво обаче конкретно ще научат децата? Например, какво е екология, как природата и града могат да живеят заедно, откъде идва водата, храната? Това са все въпроси, които прочетох, че децата биха могли, отговорите на тези въпроси биха могли да научат от тази книжка. Но какво още е?
3: Когато се оформи идеята ми за книга, първата и версия беше много голяма и много подробна. И аз реших, че тя е нечетима, защото никой няма да тръгне да чете книга от 1000 страници. Та в крайна сметка решихме да напишем първата книга, която да е за деца, от там където започва всичко, за деца, на които по много човешки, по много достъпен и без сложни думи начин да обясним онова, което те не са научили, вероятно, по време на техните първи години като хора. И защото някой може да е трябвало да им го разкаже, но и защото те са израснали далеч от, знаете, от онази среда, където някога израснат малък град. И ежедневно връзката с природата беше навсякъде. Имаше животни, имаше птици, имаше дървета, треви, реки, риба и така нататък. Мисля, че е много дълъг и когато веднъж тази връзка не е изградена у малките деца, е трудно да се създаде и то с една книга абсолютно невъзможно. Но все пак ние поставихме началото именно с нея. И то там, където децата живеят.
2: Да.
3: Може би следващата ни книга ще бъде лятна ваканция на Кари, селската къща на на баба си, на дядо си, където тя ще види по-отблизо всички тези животни, които са типични за нашия селски бит. И кокошки, пчели, и птици, и патици, и овце, кози, крави, прасета, дивите животни също. Много малко деца знаят, че все още има реки и също нормалното място, нормалното обитание, нормалните обитатели на реките някога бяха риба, бяха риби. Имаше раци, имаше водни дни, имаше водни костенурки, имаше жаби и всичко останало. Сега вече по реките няма такива неща.
2: Понеже през цялото време говорите за ние, авторите, кои сте авторите? Аз представих само вас.
3: Това сме Ива, жена ми и аз, Ива Маринкова.
2: Как

0: И идея, освен че искахте да разкажете на децата по достъпен начин, какви са правилата, кое е хубаво, кое трябва да правим, за да пазим природата, за да я има и след нас. Има ли някакъв конкретен повод, случка, събитие, което ви провокира?
1: Ами нашите деца са големи, ние леко се услушваме да внуци вече. И конкретен повод няма, може би просто мисълта за това, като са големи и са далеч от нас, е малко трудно да ги съветваме, да им даваме съвети. Ние затова решихме да напишем ние, която освен те и други да могат да ползват в тези моменти, в които дават съвети на децата си или на внуците си. То, тя не е само книга за четене от деца, тя е книга за четене от възрастни.
0: Да. А предвиждате ли кампания да я представите на различни места?
1: Иска ни се. За съжаление сме много заети и до сега не сме успели да направим подобно нещо, макар че направихме връзка с много училища. Мисля, че просто времето беше такова в края на учебната година. Те всички са много заети, учители и деца. И така нататък, но силно се надявам, когато излезе втората книга, което е екология за тинейджери, и това ще бъде през, може би, в края на август, а в септември да направим представения. И може да сте сигурни, че Кърджали ще бъде първото.
0: Ще ви очакваме. Къде и как нашите слушатели, които проявят интерес, могат да се запознаят по-подробно, могат да си я закупят?
1: Тя има страница, която е... Може би просто трябва да напишат в Google книга за екология за деца до 10 години, Даниел Костов, и така ще бъде най-лесно.
0: Влизайки в страницата, ще могат да се запознаят подробно.
1: Да, ще могат да се запознаят и ще могат да поръчат. Дори там има линк за поръчка, така че ще могат да поръчат и да изпратим на най-дея.
0: Подходяща ли е за подарък?
1: Повече от подходяща.
0: Това е чудесна идея. Добре, пожелавам на добър час на новата книга. На вас също така ползотворна работа по следващите. И очаквам да се чуем, когато видят бял свят и те.
1: Благодаря ви.
0: Екологът Даниел Костов, който е един от авторите на книгата «Екология за деца».

0: след първото кафе. Уважаеми слушатели, така завършва сутрешния блок на Радио Кърджали на 7 юли. На този ден честваме паметта на света Великомъченица Неделя. Димен ден празнуват Неделя, Неделчо, Недялка, Недялко, Неда, Нетко, Нели, Ненко, Делян, Деляна, Делчо. Честит имен ден, бъдете живи и здрави! Предаването реализирахме в екип с Галина Стефанова, звукорежисьора Ирия Ташев и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио точно в 12 часа. След това програмата на Радио Кърджали продължава. Аз съм Галина Качукова и ви желая приятен ден!
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Започва срещата на върха на НАТО в Анкара. Нови сигнали за взривни устройства са подадени за различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. Започна изплащането на осъвременените с 7,8% пенсии. Следват подробностите по тези и други новини. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който обяви, че съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара през следващите 5 години в способностите си за защита от дронове. Основните въпроси на форума са повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украина, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
1: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
2: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава.

0: и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините Мария Петрова.
1: Очаква се преди да излети за Анкара, премиерът Румен Радев да направи изявление по актуални въпроси. Парламентарните сили поставиха въпроси за замразяването на договора BOTAŞ, анонсирано от кабинета при посещението на премиера Румен Радев в Анкара. От Демократична България и ГЕРБ припомниха, че винаги Радев е твърдял, че договорът е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му. От Възраждане изразиха опасение, че цената за замразяването е твърде висока за страната ни и не изключиха съдебен процес срещу Радев, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: Предоговарянето на BOTAŞ поставя повече въпроси, отколкото отговори. Ивайло Мирчев от Демократична България.
3: И отговорите трябва да бъдат от правителството, защото ясно беше, че този договор е изгоден. Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена и България да направи така, че да е изгодно за България предоговарянето на своя договор.
2: От Продължаваме промяната също поискаха допълнителна информация, а от ГЕРБ използваха ирония. Владислав Горанов.
4: Българската история заприличва малко на оня класически вид, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си, и когато го питаш, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
2: Костадин Костадинов от Възраждане изрази сериозно притеснение.
5: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
2: От ДПС вярват, че договорът трябва да бъде предоговорен, а от Прогресивна България подкрепиха кабинета.
6: Когато се включи

0: този договор имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. Мисля, че с воля се постигат добри резултати и когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност трябва по-голяма полза за България всичко това, което е предоговорено.
1: Думи на Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Марта Младенова.
2: Русия нанесе нови въздушни удари по украинска територия. Противовъздушната отбрана е свалила над 100 дрона през нощта, съобщиха украинските военновъздушни сили. Броят на загиналите в Киев в резултат на масираната атака в нощта срещу понеделник нарасна до 19, съобщи украинската служба за извънредни ситуации. Весела Владкова с още информация.
3: Снощи Русия атакувала с дронове различни части на Украина. Към момента няма данни за загинали и за нанесените щети. След последната руска атака срещу Киев, нощта на 6 юли, спасителните екипи са извадили още едно тяло на загинал под развалините на жилищен блок в Дърницки район на украинската столица, съобщиха властите. Така жертвите станаха 19. При украински ракетни удари срещу граничещата с Украина Белгородска област в Русия е загинал най-малко един човек, съобщи губернаторът Александър Шуваев. Пожар е възникнал в инфраструктурни обекти, допълни той, без да дава повече подробности. А Украина твърди, че е ударила завод в Брянск, който произвежда елементи за военни системи за електронна борба. Тази атака и изстрелването на стотици дронове срещу Москва идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Според дипломатически източници, европейските съюзници ще поемат ангажимент да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. В интервю за Financial Times Зеленски коментира, че битката в небето ще реши изхода от войната, но отбеляза, че остава една голяма неизвестна и това е ракетната отбрана. Той изрази надежда, че на лидерската среща на НАТО съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. А Кирил Боданов, ръководителят на президентската администрация, коментира, че активната фаза на войната може да приключи до края на годината. Той отбеляза, че само координираните усилия на Украина, Съединените щати и Европа обаче биха могли да убедят Путин да прекрати войната. За новините Весела Владкова.
2: Комисията по отбрана подкрепи бюджета за армията на 2026 година. От гласуване се въздържаха ГЕРБ, ПП и ДБ. Добромир Видев информира.
4: Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 година са 2 милиарда 692 милиона евро, което е с 6,15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: Никой не иска България да увеличи своите разходи по абсолютна стойност спрямо другите страни. Затова увеличението е като процент от брутния вътрешен продукт на всяка една страна. Както знаете, ние имаме изготвен план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. 1,5% са за неща свързани с отбраната, с двойна употреба. Тук се влизат военна мобилност, тук влизат магистрали, мостове, какво ли още не.
4: По време на заседанието ГЕРБ изразиха несъгласие с това, че бюджетът не предвижда политики за личния състав. От 1000 на 400 е намалено възможността за привличане на военнослужащи. Замразяването на механизма за формиране на заплатите на военните може да е демотивиращ ефект, казаха от ГЕРБ. Министър Димитър Стоянов обясни, че това е бюджет на реалността и припомни, че вариантите са били или урязване на капиталовите разходи за отбрана, или на хората. Продължаваме промяната и Демократична България също се въздържаха да гласуват военния бюджет в комисията заради несъгласие не с военния бюджет, а с общите параметри на рамката като рекордния планиран дефицит. Бюджета за отбрана сега ще бъде разглеждан и в пленарната зала. За новините Добромир Гилев.
2: Сигнали за бомби, изпратени по имейл, наложиха евакуации и проверки в редица обществени сгради в страната. Засегнати са институции в София, Пловдив, Стара Загора, Силистра, Плевен, Ловеч, Смолян и Монтана, откъдето предава кореспондентът ни Любо Андреев.
6: Сигналът за поставено взривно устройство в сградата на площад Жеравица е подаден към 10 часа. В нея работят служители от местни данъци и такси и социалната дирекция към община Монтана, регионалната здравна инспекция и административния съд. Както вчера и днес сигнал за бомба има за съдебната палата в Монтана. Екипи на полицията претърсват сградите за взривни устройства. За новините Любо Андреев.
2: В Плевен не са открити взривни устройства и работата е възстановена, а на други места проверките продължават. Фалшиви заплахи бяха получени и вчера в съдилища, кметства и областни администрации в

0: около 10 града. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. С подробности слушаме кореспондента Нивелина Махлебашиева.
1: Специализираната полицейска операция е за противодействие на конвенционалната престъпност, както и на свързаните с разпространението на наркотични вещества. Изградени са КПП-та в различни участъци на града, като се извършват проверки и по линия на пътната безопасност и по закона за гражданската регистрация. Акцията се провежда след като вчера кметът на Габрово Таня Христова разпространи отворено писмо до премиера, с което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. В него тя правя критики към работата на полицията и по отношение на превенцията на престъпността. Поводът са няколко сбивания в последните два месеца. Инциденти с широк обществен отзвук, които предизвикаха протестни действия сред местните жители. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Комисията за защита на конкуренцията извършва проверки по разследване на картел за доставка на храни за детски градини, училища и социални домове. Става дума за две дружества, участвали в редица обществени поръчки за доставка на хранителни продукти в София и Севлиево. Подробности очаквайте в следващите ни емисии новини. Започна изплащането на увеличените със 7,8% пенсии, което струва 513 милиона евро до края на годината. Подробности от репортера Цветелина Стоянова.
2: 2 милиона 38 400 са хората с осъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
3: А в този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID-добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година.
2: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 цента, социалната за старост 183 евро 81 цента. Осъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9%. И реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
3: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност.
2: Допълни управителят на НОИ. За новините Цветелина Стоянова.
0: Архитект Татяна Герганова е назначена за временно изпълняващ длъжността главен архитект на Столична община. Заповедта на кмета Васил Тързиев е издадена след изтичането на 6-месечния мандат на досегашния временно изпълняващ длъжността Боян Недев. Герганова ще заема поста до избора на титуляр след конкурс, но не за повече от 6 месеца, считано от 7 юли. Тя има над 35 години професионален опит в системата на Столичната община. Общото събрание на Софийския университет допусна четвърти кандидат до избора за ректор до края на мандата 2023-2027 година. Това е доктор Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии. До разширяването на надпреварата се стигна след оставката на професор Георги Вълчев, който през май пое поста министър на образованието и науката. Как се развива гласуването, чуйте в репортажа на Андрей Борисов.
4: Професор Мадлен Данова бе една от общо четирите кандидатури за ректор, подадени в рамките на крайния срок, определен за издигането им 8 юни тази година. Комисията по предложенията за органи на управление в университета обаче не я допусна до финалната надпревара днес, тъй като възрастта е към ноември 2027 година, когато изтича довършителният ректорски мандат, е по-висока от регламентираната. Днес обаче в хода на разискванията за избор на ректор, кандидатурата на Данова все пак бе допусната с над 200 гласа за от членовете на Общото събрание на Софийския университет и така в крайна сметка тя също ще участва в надпреварата. Освен нея за поста ректор на Алма Матер до ноември следващата година се борят професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет. В хода на разискванията бе направено предложение временно изпълняващия длъжността ректор на Софийския университет професор Първан Първанов също да бъде издигнат за кандидат.

0: за ректор и така кандидатите да бъдат общо 5. Това предложение обаче не бе прието от общото събрание. Очаква се името на кандидата, който ще довърши мандата на професор Георги Вълчев, да стане ясно по-късно през деня. За новините, Андрей Борисов.
1: Френският апелативен съд се произнася днес по делото срещу крайно дясната лидерка Марин Люпен. Осъдена за злоупотреби със средства като евродепутат, тя беше лишена от правото да се кандидатира за избори, което осуети президентската й кандидатура. Юлия Талева предава от Париж.
2: Марин Люпен е очаквана в ранния следобед в апелативния съд на Париж, за да чуе окончателната присъда, от която зависи политическото и бъдеще и евентуална президентска кандидатура. Крайно дясната лидерка беше призната за виновна по делото за отклонение на средства от Европарламента на стойност близо 3 милиона евро, чрез схема с парламентарни асистенти, работили в действителност на нейната партия. Освен лишаване от свобода, смекчено на втора инстанция с електронна гривна, Люпен беше осъдена на 5 години политическа неизбираемост, което преряза пътя и към нова президентска кандидатура за 2027. Готови сме за всички сценарии, коментира тези дни нейният 30 годишен приемник в лидерството на партията Национален сбор, Жордан Бардела, който ще се кандидатира за президент, ако присъдата срещу Люпен остане. Според юристи е малко вероятно апелативният съд да внесе съществени промени, а според проучване на ЮГОВ, над половината членове на крайната десница предпочитат Бардела за кандидат-президент. Юлия Талева, Париж.
1: Борислав Нинов представя спортните новини.
3: Отборите на Испания и Белгия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В мачове от осми на финалната фаза Испания победи Португалия с 1-0 с гол на Микел Мерино. Съперник на Испания в следващата фаза на 10 юли в Ингало от Калифорния ще бъде тима на Белгия, който надигра Съединените щати с 4-1. Два гола отбеляза Де Кетеларе по един, Венакен и Лукако, а за американците Тилман. С отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мондиала, вече приключиха участието си. Старши треньорът на португалците Роберто Мартинес обяви, че напуска поста си. Испанецът каза още, че е дошъл за да спечели трофея и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел. Тази вечер ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка на шампионата. От 19 часа в Атланта съперници ще бъдат Аржентина и Египет, а от 23 часа в Ванкувър, Швейцария и Колумбия. Отборът на Левски започва днес участието си в европейските клубни турнири по футбол. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първи квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карлов Абиен и Стипе Вуликич. Началото на двобой, който ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт, е в 21 часа и 30 минути. Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на тенис турнира Уимбълдън. Димитров, за когото това е 16-то участие на свещената трева в Лондон, загуби с 2 на 3 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 от най-големата изненада на турнира Артър Фери Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста, а двобоят продължи 3 часа и 58 минути.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно слънчево е над по-голямата част от страната, но в западния предбалкан, в североизточните райони, вече започна да се развива и купеста облачност. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Стойността му в София е 950 хектопаскала, относителната влажност е 44%. Температурата е 24 градуса, това е и най-ниската измерена температура от синоптичните станции. 29 градуса бяха измерени на много места в Южна България, най-висока е температурата в Стара Загора, 30 градуса. След обяд ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развие и купесто дъждовна такава и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. През нощта ще бъде ясно, в Дунавската равнина ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт,

0: ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще е силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южната четвърт. Максималните температури ще са между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 22 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. От началото на месеца жертвите на пътя вече са 4, а ранените близо 150. 67-годишна жена е загинала, след като беше блъсната от автобус на градския транспорт във Велико Търново. Инцидентът е станал малко след 11 часа на пешеходна пътека до кооперативния пазар. На шофьора предстои да бъдат взети проби за алкохол и наркотици. На мястото се извършва оглед, а движението в района е временно ограничено. За пътната обстановка в страната, Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Първокласен път 1-5 област Русе. Движението в участъка Бяла Полско-Косово от километър 54 до километър 65 се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: Новинарските акценти накратко. Започва срещата на върха на НАТО в Анкара. Нови

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Два следобете. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Авария на магистрален водопровод остави без вода части от Кърджали и община Момчилград. Гърция удължава срока за дезинфекция на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа и след 4 юли. Безплатни занимания по зумба на открито организират за лятото от община Момчилград. Следват подробностите. Голяма авария на магистралния водопровод в района на разклона за Резбарци остави без вода части от Кърджали и няколко населени места в община Момчилград. Причината е спукана тръба.

Засегнати са Сеул Резбарци, високата зона на квартал Възрожденци от 1 до 17 блок, както и селата по направлението към Момчилград, сред които Глухар и Дъждино. Екипи на ВИК Кърджали работят по отстраняването на повредата, съобщиха от дружеството. По предварителна информация, заради мащаба на аварията, водоподаването ще бъде възстановено най-рано късно през нощта. От ВИК Кърджали съобщават, че в резервуарите все още има налични количества вода, но те ще стигнат до изчерпването им. Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това съобщиха от правителствената прес-служба след срещата между премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано по време на срещата, и ще се работи по

0: предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия. Гърция удължава срока за дезинфекционния гьол за влизане в страната при граничния пункт Маказа Нимфея. Това съобщи областният управител Бисер Николов, който е научил новината от гръцка страна от областния управител на района Източна Македония и Тракия. По думите на Николов, гръцките власти са удължили срока с фирмата доставчик на дезинфекционната течност, като няма яснота до кога.
1: Като си мислех, че ще бъде премахната, но към момента са удължили срока с фирмата, която доставя течността в площадката. И си мисли вариант това съоръжение да отпадне и на негово място да се изгради съоръжение за дезинфекция, както е изградено на КПП Маказа горе, нашето съоръжение. Но това е идейно за момента. А иначе днеска са удължили срока за, така поне ми казах от гръцка страна, че са удължили срока за доставяне на течността.
0: Каза областният управител на Кърджали Бисер Николов. Припомняме, че дезинфекционната площадка бе поставена за ограничаване на разпространението на шап по овцете, като първоначално срокът бе до 4 юли. За втори пореден ден сигнал за поставено взривно устройство е изпратен до съдебната палата в Хасково. Пристигналите на място полицейски екипи не са установили наличие на бомба, като работата на служителите в сградата продължава нормално, информират от областната дирекция на МВР в Хасково. Информация на Живка Тодорова.
2: Вчера заплахи за поставени взривни устройства бяха отправени по електронната поща до прокуратурата и община Хасково. След направените проверки в сградите, бомби не бяха открити и двете институции продължиха работа, като не е правена евакуация на служителите. При новата заплаха с днешна дата към съдебната палата в Хасково, униформените също предприеха проверка, при която не бе намерена бомба и работата в сградата продължи в нормалния си ритъм. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: И това лято родители и деца от община Момчилград ще имат възможност да се включат в безплатни занимания по зумба на открито. Инициативата се организира от общинската администрация и цели да насърчи активния начин на живот и семейните занимания на открито. Повече за програмата и предстоящите събития разказва секретарът на общината Мехмет Мехмет.
3: Заниманията ще се водят от двама инструктори, които да ще предложат много разнообразни упражнения на родителите и техните деца, като това ще бъде съобразено и с възрастта на участниците, отново с Центъра за обществена подкрепа и местната комисия за борба с противообществените прояви. Организираме това събитие. Записванията също тук текат до 8 юли. Документите се приемат отново на същото място, където е и Пловно лято. Допълнителна информация с телефонни номера са на сайта на общината, така че ако има желаещи относно тези събития, повече информация могат да получат както на официалния сайт на община Момчилград, така и в Facebook страницата на общината.
0: Чухте секретарят на община Момчилград Мехмет Мехмет. За времето до края на деня слушаме Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималната температура в Хасково ще бъде около 31 градуса, в Кърджали 30, в Смолян към 23-24. За радио Кърджали, дежурният синоптик Мариана Попова.
0: Така завършват новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Подготви се за професиите на бъдещето.
7: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
6: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
7: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: Радио Кърджали. 90.

0: вашето синя добра тишина.
1: Постъпките на историята.
2: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история. Вие отново сте с предаването Постъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водещи Димитър Димов, звукорежисьор Теодосий Георгиев, а музикален редактор Ангел Чадаров. Днес отново е вторник и имен ден, имат неделя, неделчо, неделка и всички такива производния са живи и здрави, честити имен ден именици. На този ден, днес, преди 476 години, ние, европейците, разбираме какви хубави, сладки неща има по света. Какво имам предвид? Ми през 1550 година от Америка в Испания е

доставена първата партида шоколад. И ацтеките се оказват първите хора в света, които правят шоколад, кое и го наричат това храна на боговете. Той за нас вече е храна, така да се каже, за боговете, че как се дигат цените. И разбира се, днешния ден е избран от Европейския съюз за честване на неофициалния шоколадов празник. Разбира се, освен тези факти, ще говорим и за други интересни събития и личности. За всичко това останете с нас и ще разберете.

0: Постъпките на историята.
1: Какви събития и празници са случили на днешния ден през вековете? 175-та година Комод е обявен за император на Римската империя. През 1807 Наполеон Бонапарт се среща с руския цар Александър I, за да обсъдят подялата на Европа между двете страни и начините, по които да се противопоставят на британските интереси. През 1877 по време на руско-турската война, предният отряд на руската армия начело генерал Гурков влиза в Търново. 1898 президентът на Съединените щати Уилям Маккинли подписва резолюция за анексирането на Хавайските острови. 1926 румънското правителство обявява в Южна Добруджа обсадно положение и вкарва редовна армия в областта. През 1928 по заповед на Ванче Михайлов е ликвидиран генерал Александър

Александр Протогеров. В 1937 Япония нахлува в Пекин и започва Втората китайско-японска война, която е част от Втората столна война в Азия, продължила чак до 1945 година. През 1941, по време на Втората столна война, Съединените щати разполагат свои сили в Исландия, за да предотвратят инвазията на нацистка Германия на острова. А през 1969 започва изтеглянето на първите американски войски от Южен Виетнам. През 1980 Иран приема шарията за основен закон с Ислямската република. Празници! Както ви казах, днес е Европейския ден на шоколада. Каймановите острови отбелязват деня на Конституцията от 1959. Соломоновите острови пък също ден на независимостта от Великобритания 1978 и Япония отбелязва фестивал на звездите.

0: Постъпките на историята.
1: Приятели на историята, днес православната ни църква почита Велико мъченица Кириаки или неделя. И както казах, има ден, имат неделя, неделчо, недялка, недялко, неда, недю, нетка, нетко, нели, нелина, ненка, ненко, ненчо, делян, делю, делчо. И също така според нашите народни поверия, ако днес е горещо, зимата ще е дълга и сирога. Ако е прохладно и дъждовно, ще имаме мека зима. Мисля, като гледаме времето навънко, то е хем е малко топличко, но също време духа вятър. Той ще е нещо средно между дълга и студена и мека зима. Да видим дали ще изгледе така. А коя е

света великомъченица Кириаки или неделя. Тя е родена през 3 век в малазийския град Никомидия. От малка тя се посвещава на Христос, т.е. става християнка. Когато император Диоклетиан отново подхванал гоненията против християните, и те започват да се отричат някои от тях, да правят приношения и така нататък, пострадат родителите и тя самата. Затваряли я, мъчили я, горили я, били я с къмшици. Тя няма да продължавам, но с една дума е била подложена на мъчение и винаги тя се изправила след тези мъчения. В крайна сметка мъчениците са опитали, както казват, да направят така, че тя повече да не вярва в Христос и да не бъде така и хората да не уважават. Накрая осъждат на посичане с меч. И преди палачът да изпълни това наказание, светата великомъченица с Божиото именността коленичила и за всеобщо удивление отдала Богу дух, т.е. не е позволила да бъде съсечена, умира преди това наказание. Това става именно през 289 година. Именно за това днешния ден ние почитаме тази великомъченица Кириакия или неделя.

0: Постъпките на историята.
1: Скъп братя, на 4 юли тази година Съединените щати отбелязват 250 години. Всяко трябва да сравняваме с нашата държава, ясно е, че те са като едно малко детенце, да не кажа 2-3 годишно, ние със своята 1300 години, но за съжаление те в момента са хегемона в света или един от тези, които така влияят на международните събития, но няма как да не отбележим все пак тази дата, колкото и те са гордят 250 години в тия хилядолетни истории на цивилизациите човешките е нищо, но все пак става дума за Съединените щати днес. Тоест, каквото и да кажем за тях, трябва да признаем, че те поне дали добре или зле, но се така намесват за всички точки на света. И на 4 юли през 1776 година втория континентален конгрес, тогава все още няма Съединените щати, имаме колонии, 30 колонии, приемат официално декларацията за независимост. За да си обясним историята, трябва да се върнем няколко години назад, когато през 1775 жителите на тези 13 американски колонии започват своята борба за независимост от британското управление начало с крал Джордж III. И именно този конфликт поставя началото на американската война за независимост, която така продължава от 1775 до 1783. Конгресът гласува в подкрепа на независимостта от Великобритания на 2 юли през 1776, но всъщност завършва процеса по приемането на декларацията няколко дена по-късно, изготвена от Томас Джеферсън в сътрудничество с Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Роджер Шърман и Уилям Ливингстън, което става, както казахме, на 4 юли. Първоначалното честване е по подобие на рождения ден на краля, който се отбелязва ежегодно. Но през далечта 1777 вестник Пенсилвания Evening Post от Филаделфия съобщава, цитирам: вчера, 4 юли, годишнината от обявяването на независимостта на Съединените щати беше отбелязана с демонстрация на радост и тържественост. Имаше градионни фойерверки и градът беше красиво осветен. Традицията се празнува независимостта да почва да се налага след войната от 1812-1815 срещу Великобритания. Такива честване се провеждат на 4 юли, макар да съществува и легенда, че всъщност истинската дата трябва да бъде 2 юли. Обаче през 1870-та Конгресът на САЩ прекратява всякакви спекулации, като обявява именно 4 юли за официален празник на Съединените щати. Така че през юли 1776 Съединените щати са държава с население от 2,5 милиона души, за сравнение не знаете, че е някъде около 330 милиона. Много празненства има във всички щати. Както ви казах, става национален празник през 1870, а почивен ден едва през 1938 година.

0: Постъпките на историята.
1: Тъй като говорихме Съединените щати, сега няма как да не говорим и за Русия. Все пак това е държава много стара, но малко ли много през своята история тя е минала, разбира се, през различни етапи, периоди. Няма как ние като така чисто географски близки до Русия имаме много информация и все пак най-новия празник, един от новите празници, Русия отбелязва на 12 юни и това е те наречения Ден на Русия. На този ден през 1990-та първият конгрес на народните депутати на Руската федерация приема декларация за суверенитета на федерацията. Според документа в Русия се признава равноправието на политически партии и обществени организации, отражава се принципът на разделение на властите, обявява се върховенство на конституцията на Русия и нейните закони на цялата ѝ територия, както и се признава необходимостта на съществено разширяване на правата на автономните републики, автономните области и окръзи, краеве в областта на Руската федерация. И с указ на президента на Русия от 1994-та, това е Борис Елцин, 12 юни е обявен за Ден на държавния суверенитет. А от 16 юни 1998 празникът получава сегашното си название Ден на Русия и става национален празник на страната. Сега тук няма как да не отбележим, че този ден, да, те го отбелязват, но не толкова тържествено. Защото има много официални и традиционни празници в Русия и държавни, както казах, които включват и религиозни и културни чествания. Ще ви дам пример. Първи 8 ноември, това са новогодишните празници, Рождество Христово. При тях 23 феврари има Ден на защитника на Отечеството, който е посетен на армията и ветераните. 8 март е Международен ден на жената. Не знам, уважаеми слушатели, знаете, че някои държави само света, този ден е неработен. Русия е една от тях. Разбира се, и други държави има, които отбелязват. България, знаем, че е работен, въпреки че много обичаме нашите жени, но се работи. Първи май ден на труда, то в много държави е така. Сега тук 9 май деня на победата, всички знаем парадите, които се правят. Сенти години, разбира се, тази година беше по-малък, но това се отбелязва победата на нацистка Германия. След 12 юни ви казах и 4 ноември е ден на народното единство, един празник, който е отчеден през 2004 година от тогавашния президент Путин. Той отбелязва освобождението на Москва през 1612 от полските войски чрез народно опълчение, водено от Кузма Минин и Дмитрий Пожарски. И този празник, 4 ноември, е свързан с почета към казанската икона на Божията майка. И ще завърша един интересен традиционен празник, който се казва Масленица. Това е източнославянски пролетен празник, който е аналог на нашия сирни заговезни, с който се отбелязва края на зимата, с фестивали, народни песни, разбира се, традиционните палачинки, които ние ги знаем като блини.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, на 22 юни тази година се навършиха 1213 години от една битка, която променя или води до така промени положителни за нашата страна. Може би малко знаете за нея, защото ние знаем повече за битката при Хелой, битката при Върлишкия проход, нали, за тези битки, които при Клокотница. Но та е една битка, която е проведена на 22 юни 813. Това е битката при Версиникия. Това е една средновековна крепост до днешното село Мелница и Ямболско. На този ден нашите войски, начало с Крум, побеждават византийците начало с техния император Михаил I Рангаве. Защо е толкова важна тая битка или въобще тези битки е хубаво да знаем, защото първо не само чувство на гордост, разбира се, ние знаем кой е Крум, но малко и много е хубаво да знаем поне нашата история и доколко щом сме имали такова велико минало, що да нямаме и дай Боже велико бъдеще. И малко предистория. През 811-та Крум разгромява византийци, нахлули в България битката при Върбишкия проход, която всички знаем. През септември 812 Крум изпраща в Константинопол Драгомир, свой пратеник, който иска от новия император Михаил Рангаве да бъде възобновен мирният договор от 716 година. Знаете, това е договор тогава случен между Тервел и Византия. Император, разбира се, отхвърля предложението. В отговор на това Крум завладява Дебелт, Месембре и днешния Несебър и още много крепости в Тракия. И започва да се готви за военна кампания през следващата пролет. През май 813 Михаил I Рангаве събира голяма армия от своите владения и се изправя срещу българите. Армията се придвижва от Константинопол до Адрианопол, това е днешния Одрин, а Крум разполага своите войски край тази малка крепост Версиникия, която се намира на 47 км на север по долината на река Тунджа, как днеска е до селото Маломирово днескащо. И именно близко там, до тази местност, през юни 813, както каза 22, се стои битката между двете армии. В продължение на 15 дни византийци опитват да предизвикат българската армия да напусне укрепленията и да се бият на открито. Околността е опустошена от двете войски, които изземват от околности всичко необходимо за своето изхранване. Накрая Йоан Аплаки, стратег на Македония, който командва един от фланговете на византийската армия, решава да атакува българските позиции. Войниците от македонската и тракийската област начело с Аплаки се скуват българите, но не са подпомогнати от останалите византийски части. Те са обкръжени и разгромени, а самия Аплаки загива. Останалите византийци побягват. Подозирайки, че противникът иска да увлече българите преследване и да ги разбие с контратака, Крум първоначално се въздържа от преследване. Едва след като византийците масово започват да бягат, те се впускат след тях и довършват разгрома им. Тази битка е важна, защото има големи последици. Какви са те? Император Михаил I Рангаве абдикира и се оттегля в манастир, като идва нов император Лъв V Арменец. Крум остава брат си да обсажда Адрианопол Одрин, самият той стига до Цариград и го подлага на обсада. След това почват преговори за мир. Тук знаем опита за убийство на Крум, където го раняват, като всички други дет го продължават с заловени и избити. И тук ядосан от коварството, Крум заповяда да бъдат разрушени всички крепости, дворци и църкви от Константинопол до българската граница, като цялото имущество е пренесено в България. Всички ромеи, които са открити в тези области, са избити. Именно там идва и Крум Страшни. Той отива и помага на брат си да владее Одрин, Адрианопол. Оцелелите около 10 000 души са преселени в земите на отвъд Дунавска България. И знаем как Крум започва през зимата на 13-14 се готви да завладее Константинопол. И в крайна сметка, за съжаление, знаем, че той умира от дали от царечен удар, дали от друго. Тук има други хипотези на 13 април 814. Така че именно тук ние говорим за една битка, която де-факто води до големи положителни последици за нашата страна.

0: Постъпките на историята.
1: Днес в рубриката ни за 100 най-влиятелни българи или за едни от тези, които трябва да знаеме, знаете критериите ви ги говоря. Говорих ви за Спарух, Борис, Васил Левски, Кирил Методий, Паисий Хилендарски, цар Симеон, Иван Асен II, Иван Вазов, цар Калоян,

Алеко Константинов-Княз, Батенберг, цар Фердинанд, Христо Ботев, Стамбулийски, Климент Охридски. Сега ще говоря за двама души, които няма как да не знаете. Става дума за братята Асен и Петър. Защото и на тези двама брати ние дължим възстановяването на българската държава в рамките на Второто българско царство и, разбира се, последвалото стигане на така най-голямата мощ на нашата държава по време на този период. Става дума за техния за Иван Асен II, техния наследник. Но кои са Асен и Петър? Може би много неща знаете. Знаете, че те 1185-1187 дигат въстание и то е успешно, но все пак малко така по-подробна информация. По-големия е Петър, въпреки че с нашата история ние знаем Асен, така повече го ползваме като информация или знаем за него. Защо? Сега ще разберете. Когато двамата брати дигат въстанието 1185-1187, първата работа на Петър е да отиде в Преслав и да го завладее или да го освободи по-скоро от византийци. Именно това означава принствеността, тъй като Преслав, знаете, е втората столица и именно превземането й говори за това, че втора българска държава не е нова държава, тя е приемник на първата. Именно Петър отива в Преслав и де-факто става владетел на тази територия. Така че в периода 1185-187 до 1190, според историците, ние говорим за двама съвладетели, Петър и Асен, които са управлявали, така да се каже, заедно, като Петър е бил в Преслав и околността, докато Асен остава в Търново. И сега тук вече говорим защо Асен, така знаем повече за него и го споменаваме повече. Първо, той е бил по-енергичен, второ, все пак, той е столицата Търново. Именно това, че той има, така би казал, повече желание да бъде енергичен, да го кажем така, и с повече идеи, Петър му стъпва първостепенното място и мога да кажем, че в 1190 година, така да се каже, разбира се, с помощта на брат си, той прави това, което прави. А какво имам предвид? Ми освен, че успява Словешкия договор 1187 Византия да признае възстановената българска държава, той така извършва един, би казал, уникален военен поход през 1190 в проходите на Тренинския Балкан, където той успява да победи византийската войска на Исак II Ангел. Именно в този поход, освен че той едва съпоставя византийски император, той завладява мощите на св. Иван Рилски и превръща пренасенето им до Търново в общо държавно събитие, подчертаващо преемствеността на българската държава и народната идея. Така че после Иван Асен I настъпва на юг и според византийските автори разбива византийската армия на Севастократор Исак и успява да го плени. В крайна сметка, да, уважаеми слушатели, трябва да знаем, че Иван Асен I няма поражение на бойното поле. Разбира се, знаем, че той побеждава с помощта на куманите в началото, но също така знаем, че след като той прави или побеждава в тази битка 1196, настъпва първият династически заговор в България, той бива убит. След това идва Петър, който също в резултат на заговор е убит 1197. Но ако обобщим, двамата брати имат основната огромна заслуга да възстановяват на българска държава след близо два века прекъсване. И именно на Иван Асен I дължим издигането и укрепването на Търново като столица, както и обновение престиж и достоинство на българската царска титла.

Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се е учи от нея. Затова вие не спирате и се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни понесе в бъдеще. За вас днес работиха звукорежисьорът Теодоси Георгиев, музикалният редактор Ангел Чедаров и водещия Димитър Димов. Дочуване до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: В 15 часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. България няма да плаща на турската страна нищо за капацитет, няма да ни се начисляват никакви задължения, каза премиерът Румен Радев. Той направи изявлението си преди отново да отпътува за Анкара, този път за срещата на НАТО. Вчера Радев беше там за сключването на споразумение между Булгаргаз и турската компания Боташ.
3: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион. Ние минаваме вече в ново измерение на позициониране на България на енергийната карта. Ставаме много силни и ще направим така, че правителството ни да се възползва от това.
2: Премиерът обяви, че новите договорености не включват допълнителни искания, а създават условия България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа.
3: Ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
2: Каза Радев в отговор на критиките на част от опозицията в Народното събрание, още за тях от репортера Марта Младенова.
4: Предоговарянето на Боташ поставя повече въпроси, отколкото отговори. Ивайло Мирчев от Демократична България.
5: Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена.
4: От Продължаваме промяната също поискаха допълнителна информация, а от ГЕРБ използваха ирония. Владислав Горанов.
6: Българската история заприличва малко на оня класически вид, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си, когато го питат, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
4: Костадин Костадинов от Възраждане изрази сериозно притеснение.
7: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
4: От ДПС вярват, че договорът трябва да бъде предоговорен, а от Прогресивна България подкрепиха кабинета.
8: Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто.
4: Думи на Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Марта Младенова.
2: Призив за трансатлантическа отбранителна индустриална революция беше отправен от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той направи изявление по време на форум, който е част от програмата на започващата днес в Анкара двудневна среща на Алианса. Още от редактора Лъчезар Валев.
9: Бръмченето на машините трябва да се превърне в РФ, каза Марк Рюте по време на форум на отбранителната индустрия на НАТО в Анкара преди срещата на върха на лидерите на Алианса в турската столица. Според Рюте, индустрията във всички представени на форум

0: държави трябва да е готова да поеме повече рискове. Генералният секретар на НАТО си послужи с футболна метафора в контекста на световното първенство, като започна изказването си с думите, че цитирам: никой отбор не печели заради един брилянтен играч. Край на цитата, и че зад всеки успял играч стои работата на цял екип, като почти същото било и в НАТО. Рют отбеляза, че са необходими политически лидери, които да определят посоката, и въоръжени сили, и отбранителна промишленост, които да работят ръка за ръка, за да бъдат напълно ангажирани в играта, работейки заедно за нашата споделена сигурност. Шефът на НАТО обяви плановете за редица стратегически инвестиции на страните членки, сред които тази за над 40 милиарда долара през следващите 5 години в способностите си за защита от дронове. Започналата в Анкара среща на НАТО на фона на натиск от американския президент Тръмп Европа да увеличи разходите за отбрана, и след месеци на разногласия в Алианса заради войната с Иран и случая с Гренландия, от другата страна Кремъл обяви, че ще следи отблизо форума в турската столица. От Москва допълниха, че събитието е предшествало поредица от конфронтационни изявления срещу Русия. За новините Лъчезар Валев.
1: Преди срещата на върха на НАТО, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че новите доставки на оръжие за Украина няма да попречат на продължаването на руската военна операция до постигане на поставените й цели. Междувременно президентите на Съединените щати и на Украина Доналд Тръмп и Володимир Зеленски пристигнаха в Анкара. Очаква се Зеленски да настоява за засилване на противовъздушната отбрана на страната си, нови споразумения в отбранителната сфера и по-тясно сътрудничество между Украина, Европа и Съединените щати. Прогресивна България внася промени в изборния кодекс. Три са основните предложения на управляващата формация: възстановяване на машинния вот, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Целта е да направим изборния процес по-прозрачен и по-честен, обясни председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Комисията по бюджет и финанси одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване. Проектът предвижда увеличение на пенсиите с 7,8%, отпадане на COVID-добавката за новоотпуснатите пенсии и ръст на максималния осигурителен доход от 1 август. Депутатите продължават с обсъждането на бюджета на Здравната каса, а след това се очаква да разгледат и държавния бюджет. Комисията за защита на конкуренцията разследва две компании за доставки на храни по подозрение за картел и манипулиране на обществени поръчки за детски градини, училища, университети и социални услуги. По сигнали от Техническия университет в София, община Трявна и детска градина Калина са извършени проверки в офиси в София и Севлиево, при които са иззети доказателства. Подробностите от репортера Наталия Ганчовска.
2: Екипи на регулатора са претърсили офисите на компаниите и са иззели документи. Установени са данни, които пораждат основателни съмнения за координация в действията на двете фирми, съобщи Желю Бойчев, член на КЗК.
3: Последните 5 години обществените поръчки, в които са участвали тези дружества, са над 350. На произволен принцип избрахме 5 от тях. Оказва се, че имат всички индикатори за съгласувано поведение, преки и косвени доказателства за взаимодействие между тези дружества.
2: Инспекторите са установили още.
3: Софийски адрес, който се намира зад нас, се оказа, че се ползва като пощенска кутия по същество. В момента нашите колеги, които се намират в адреса в Севлиево, установяват, че този офис се ползва от двете компании. А би трябвало те да бъдат независими от друго търговски дружества като конкуренти.
2: Събраните при проверките доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което регулаторът ще се произнесе, като санкцията може да достигне до 10% от оборота за предходната финансова година. За новините, Наталия Ганчовска.
1: В редица населени места в страната втори пореден ден бяха получени имейли с бомбени заплахи. Това спря временно работата на институциите, получили предупрежденията. При проверките не бяха открити взривни устройства. От полицията в Габрово уточниха, че проведената по-рано днес специализирана акция в града е планирана преди няколко дни. Вчера в писмо до премиера Румен Радев, кметът на общината Таня Христова настоя за спешни мерки за гарантиране на обществения ред. Още от кореспондентката Нивелина Махлебашиева.
4: Специализираната полицейска операция в Габрово, в която се включиха и части на жандармерията, е регулярна и планирана преди дни, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, и отчете междинни резултати от нея. 8 души са били задържани по линия на престъпленията, свързани с разпространението на наркотични вещества. При претърсванията на 5 адреса са открити 54 грама амфетамин, 41 грама марихуана, 11 растения от рода на конопа, както и 3 неистински банкноти и 12 флакона, съдържащи метадон. Установено е и лице, обявено за общодържавно издирване. Проверките за адресни регистрации са непрекъснати и се извършват съвместно с общината, като

0: Не са установени лица с груби нарушения, посочи старши комисар Иванов. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: С прогнозата за времето в страната, синоптика Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час около Западна Стара планина и в изток североизточните райони е с краткотрайни превалявания от дъжд. Температурите са от 25 градуса по Черноморието до 33 в Сандански. В столицата е 26 градуса при 42% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там на места ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и в планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. За района на София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тежка катастрофа спря движението по магистрала Хемус в участъка между Шумен и Нови пазар в посока Варна, където се извършват ремонти. Сблъскаха се лек автомобил и микробус, един човек загина, а няколко са ранени. Въведен е обходен маршрут. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Дънди Прешъс Металс.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Тиляна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.

0: Започваме с 20-то място тази седмица, то е за песента «Блуден син» на Жеко Жеков.
1: 19-та в подреждането е съвместната песен на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 19-та позиция. Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: С две места напред се придвижва Мария Гранчарова и песента Тик-так. Текстът е дело на Мария и така песента се нарежда 18-та.

0: 17 в подреждането Гриш, без лица.
1: От 13 на 16 място се класира песента Нишан, изпълнена от Дия.

0: Под номер 16 чухме Дия с песента Нишан.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Поли Генова и ви представям новия ми проект Спомени. Тази фантастична песен беше създадена в края на миналата година, високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp, заедно с прекрасната Крисия, Денис Попстоев, Александър Колев и Прея. Наистина създадахме нещо, което носи лекота, безвремие и ни кара да мечтаем за едни бъдещи спомени. Видеоклипа пък заснехме много-много далече от България, на повече от 2000 км на границата на Югоизточна Турция. Успяхме да се докоснем до непознати прекрасни кътчета, като планината Немрут, градовете Мидят, Мардин, античната крепост Дара. Дори успяхме да се разходим из един от най-старите християнски манастири Мор Габриел. И всичко това благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София. Много благодаря на целия ми фантастичен екип, че успяхме да реализираме този незабравим наистина проект, от който ни останаха много, много спомени. Слушайте, именно тези спомени в БНР Топ 20.

0: прозвуча песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет, която се нарежда под номер 15.
1: Запазва 14-то място в подреждането Gary – On My Skin.

0: Две майста в подреждането е песента «Жената до мен» на вокална група «Спектрум».
1: Без промяна в класирането за песента «Никога» в изпълнение на група «Атлас», така тя запазва 11-то място.

0: Група Атлас с песента Никога чухме под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
0: Навън вали в изпълнение на група Funkylicious.
2: И мъгла на формацията Holy Peaks.
0: На 10-то място откриваме най-новата песен на Тони «Усмивка», която е в съавторство с Щерион Пилидов. Нека чуем как звучи.
3: Всяка

0: прозвуча песента «Усмивка» в изпълнение на Тони, 10-та в класирането.
1: Отстъпва 4 места Борис Христов с «Стори» и вече 9-ти.

0: Рада Илиева е седма с душа.
1: Отново предложение през миналата седмица до шестата позиция през тази. Тя е за песента «Неразбран» на група Торнадо със специалното участие на Дичо. Нека си припомним как звучи. Рада!

0: Шеста е песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мона и това е новата ми песен «Луна», която направихме заедно с Любо Киров. Слушайте сега в класацията БНР ТОП 10.

Новото ни предложение от миналата седмица ще бъда там на БТР и Любо Киров е на трета позиция. Номер 2.

Това беше песента за нас на Боряна Карпатова, която се изкачи с 4 места и току-що я чухме под номер 2 в класацията.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров.
1: Аз съм Стиляна Алексиева.
0: Аз съм Виктор Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първата позиция в БНР ТОП 20. Тя отново е за песента «Ще стигна ли до рая» в изпълнение на Антон Котас.
0: До скоро! Номер едно.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали върви по график, съобщи директорът на областното пътно управление. Авария на магистрален водопровод остави без вода части от Кърджали и община Момчилград. Гърция удължава срока за дезинфекция на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа и след 4 юли. Следват подробностите. Ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали върви по график и ще приключи в допустимия срок. До февруари 2027 година е крайния срок за неговото завършване. Това съобщи пред журналисти директорът на областното пътно управление в Кърджали Ивана Калчева.
2: В процеса на изпълнение на ремонта бе взето решение съществуващото мостово съоръжение до езиковата гимназия да бъде разширено и съответно по него да бъдат обособени 4 пътни ленти. Към момента той е с 3 пътни ленти, а целият участък от Беломорски е с 4. Това разширение то ще бъде за сметка на тротуарната настилка, което наложи проектирането и последващо изграждане на пасарелка, която ще е в непосредствена близост до съществуващия мост, която ще бъде изградена специално за пешеходно и велосипедно движение. Всъщност тези дейности наложиха подписване на анекс към основния договор и това налага това леко удължаване в срока, но всички останали дейности по пътната част се изпълняват напълно в срок и до края на годината ще бъдат завършени.
1: Ивана Калчева съобщи още, че кръгово движение на мястото на светофарите при областното пътно управление няма да се изгражда.
2: Имаше в процеса на изпълнение на обекта такива идеи, но след направено детайлно проучване се прецени, че по-удачното решение за момента е да се запази съществуващата организация на движение с светофарна уредба.
1: Чухте директора на областното пътно управление в Кърджали Ивана Калчева. Голяма авария на магистралния водопровод в района на разклона за село Резбарци остави без вода части от Кърджали и община Момчилград. Причината е спукана тръба. Засегнати са Резбарци, високата зона на квартал Възрожденци от 1 до 17 блок, както и селата по направлението към Момчилград, сред които Глухар и Дъждино. Екипи на ВИК Кърджали работят по отстраняването на повредата, съобщиха от дружеството. По предварителна информация, заради мащаба на аварията, водоподаването ще бъде възстановено най-рано късно през нощта. Гърция удължава срока за дезинфекционната площадка за влизане в страната ни при граничния пункт Маказа-Нимфея. Това съобщи областния управител Бисер Николов, който е научил новината от гръцка страна от областния управител на Източна Македония и Тракия.

0: Думите на Николов, гръцките власти са удължили срока с фирмата доставчик на дезинфекционната течност, като няма яснота до кога.
1: Разговарях с Гърция, като си мислех, че ще бъде премахнато, но към момента са удължили срока с фирмата, която доставя течността в площадката и се мисли вариант това съоръжение да отпадне и на негово място да се изгради съоръжение за дезинфекция, както е изградено на КПП на Казагоре, нашето съоръжение. Но това е идейно за момента, а иначе днеска са удължили срока за, така поне ми казах от гръцка страна, че са удължили срока за доставяне на течността.
0: Каза областният управител на Кърджали Бисер Николов. Припомняме, че площадката с дезинфекционна течност беше поставена за ограничаване на разпространението на шап по овцете, като първоначално срокът бе до 4 юли.

0: От прогресивна България внасят промени в изборния кодекс. Три са основните предложения на управляващата формация – възстановяване на машинния вод, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Според председателя на парламентарната група на прогресивна България Петър Витанов, промените трябва да бъдат приети до края на настоящата сесия. Част от тях се ползват с подкрепата и на други политически сили. От 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионални и профилирани паралелки. Тази година 1066 ученици в област Кърджали ще избират между 48 паралелки, къде да продължат обучението си. От утре до 10 юли се подават заявления за участие в първия етап на класирането, каза за Радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова и поясни.
1: Това, което трябва да знаят учениците и техните родители, е, че документите се подават по електронен път. Това могат да го направят сами, тъй като всяко едно дете има достъп с личния код за достъп до системата ЕИСИП, в която са оценките от изпитите. Там е съкачени техните дипломи, общия успех и в зависимост от това какъв избор правят за кандидатстване, се издърпват и балообразуващите предмети. Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците.
0: Ангелина Костова допълни, че във всяка община ще има отново така наречените училища гнезда, където педагогически специалисти ще оказват помощ на кандидат-гимназистите. На 14 юли ще е ясно класирането на първи етап. И това лято родители и деца от община Момчилград ще имат възможност да се включат в безплатни занимания по зумба на открито. Инициативата се организира от община Момчилград и цели да насърчи активния начин на живот и семейните занимания на открито. Повече за програмата и предстоящите събития разказва секретарът на общинската администрация Мехмет Мехмет.
2: Заниманията ще се водят от двама инструктори, които ще предложат много разнообразни упражнения на родителите и техните деца, като това ще бъде съобразено и с възрастта на участниците, отново с Центъра за обществена подкрепа и местната комисия за борба с противообществените прояви. Организираме това събитие. Записванията също тук текат до 8 юли. Документите се приемат отново на същото място, където е и плувно лято. Допълнителна информация с телефонни номера са на сайта на общината, така че ако има желаещи относно тези събития, повече информация могат да получат както на официалния сайт на община Момчилград, така и в Facebook страницата на общината.
0: Чухте секретарът на общинската администрация Мехмет Мехмет. В емисията следва прогнозата за времето. До края на деня остава топло. През нощта ще бъде ясно. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запада на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северо-запад до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на Кърджали около 32 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg / Кърджали.
4: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с

0: енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели. На пулта Теодоси Георгиев, аз съм Иляна Типова. Ето и акцентите в предаването. Обсъжда се изграждане автомагистрала Русе-Маказа, като още от първия етап да бъде изграден обходът на Кърджали с мост над язовир Студен кладенец. Един загинал и двама пострадали при пожари в област Кърджали за първото 6 месече на годината. Директорът на РИОСВ Хасково не одобри инвестиционното предложение за ветроенергиен парк в близост до защитена зона Крумовица. От 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионалните и профилирани паралелки в 8 клас. Обзорът за 7 юли започва след малко хубава музика. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Една бъдеща автомагистрала от Русе до Маказа и възможността още в първи етап от реализацията й да бъде изграден обходът на Кърджали с мост над язовир Студен кладенец. Това е една от основните теми, обсъждани по време на среща на областния управител Бисер Николов с министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Бисер Николов съобщи още.
2: Основна тема на разговора беше обхода на Кърджали, който трябва да бъде изграден и към момента те са спрели на решение да бъде изграден магистрала от Русе до Маказа, като нашето искане ще бъде този магистрален път, който да, една част от който да започне от изграждането на мостовото съоръжение над язовир Студен кладенец и обходния стария път или пътя от Хасково за Кърджали, който е долния, да бъде използван като един вид обход и да се използва моста, за да се мине от другата страна на Кърджали, за да се заобиколи града. До последно ще поддържаме връзка това нещо да бъде осъществено на първия етап.
1: По думите на Николов, държавата търси възможност проектът да бъде реализиран чрез концесия.
2: Надявам се, че Министерството ще прояви разбиране и концесионера, тъй като взето е решение поне на този етап, концесионер да бъде изграден, проектиран и изграден магистралния път. И ако можем да направим така, че това съоръжение да бъде финансирано и от военните, в смисъл те да дофинансират, да бъде пътя да отговаря на изискванията за преминаване на военната техника, ще бъдем благодарни.
1: Според областния управител, финансовите възможности на държавата в момента не позволяват проектът да бъде реализиран със средства от бюджета.
2: Идеята е, след като бъде направено проектирането и избран концесионера, който ще го изгражда, тъй като в момента финансово държавата не разполага това нещо да бъде изпълнено и най-бързият начин е да бъде избран концесионер, който има опита и той да си направи проекта и изпълнението на проекта. Нагласата е до година, до ноември месец, проектът да бъде готов и да бъде утвърден и евентуално да почне изпълнението на проекта. Една голяма част от магистралата от Русе до Бяла, мисля, че в момента се изпълнява, работи се по нея и има направен проект от там. Това, което няма проектирано, ще бъде извършено проектиране и ще бъде възложено на концесионера да бъде изпълнено.
1: Николов заяви още, че има сериозен интерес от инвеститори към бъдещата концесия.
2: Казаха, че доста инвеститори имат намерение да изпълнят проекта. Вече от тук нататък предполагам, че Министерство на регионалното развитие и като цяло и министър-председателя в своя лице ще изберат правилния човек или правилната фирма, ако мога така да се изразя, за изпълнението на проекта.
1: Според областния управител, обходът на Кърджали е практически невъзможен без изграждането на нов мост.
2: На този етап не виждам как

0: самини студен кладеница завира без мостово съоръжение.
1: Областният управител подчерта, че ако магистралата бъде реализирана чрез концесия, ще настоява изграждането на обхода на Кърджали да бъде записано като приоритетно условие.
0: За това ще настояваме и се надявам да успеем.
1: По време на брифинга беше коментиран и натоварения трафик към Гърция през граничния пункт Маказа. Николов съобщи, че дезинфекционната площадка от гръцка страна продължава да работи, въпреки очакванията тя да бъде премахната.
0: Разговарях с Гърция, като си мислех, че ще бъде премахната, но към момента са удължили срока с фирмата, която доставя течността в площадката.

0: движение на, на пътя за Александропол, за да се минава по-бързо. Освен кръгово, да има и светофарна уредба, която на принципа да ускорителния режим да, да се увеличи. Надявам се това нещо до, до година да, да бъде изпълнено.
1: За да се облегчи летния трафик, областната администрация ще търси решение и за организацията на движението при кръговото кръстовище до автогарата в Кърджали.
0: Имаме идея да направим среща с всички специалисти и кръговото на, на автогарата, което на практика не мога да кажа, че изпълнява функциите на кръгово движение, натоварването. Да се... Моята идея е такава, но специалистите ще кажат дали е възможно това да се направи, да се възстанови старият начин на движение, където пътя, който преминава към Момчилград и обратно към Хасково, да бъде с предимство. Каквото беше в самото начало кръговото движение на автопътя. Не движещите се вътре да са с предимство, а трафика, да поеме трафика, да няма забавяне на трафика на кръговото.
1: Така, наред с дългосрочния проект за автомагистрала Русе-Маказа, областната администрация търси по-бързи решения за облегчаване на трафика, както в Кърджали, така и по направлението към Гърция. За радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Един загинал и двама пострадали при пожари за първото 6 месече на годината отчитат от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Броят на възникналите пожари за периода е 1251, а само през юните са били 211, каза за Радио Кърджали директорът на регионалната дирекция комисар Николай Кирилов. Той припомни, че с заповед на областния управител от 27 март до 30 ноември е обявен пожароопасния сезон, когато са в сила редица забрани. Повече чуйте в интернет.

0: Интервюто на Галина Кишакова с комисар Николай Кирилов, директор на пожарната в Кърджали.
1: Комисар Кирилов, вече сме така в пожароопасния сезон. Нека да започнем обаче с малко статистика. Колко са възникналите пожари на територията на областта от началото на годината до сега?
2: Значи за първото 6 месече на 2026 година общо имаме регистрирани 515 излизания с пожарна техника, 479 от които са за възникнали произшествия. За сравнение, през първото 6 месече на 2025 година са регистрирани общо 403 излизания с пожарна техника, 369 от които са за възникнали произшествия. През отчетния период на първото 6 месече на 2026 година общия брой на пожарите е 125, от които 44 са с нанесени материални загуби и 81 броя пожари са с без материални загуби. От началото на месец юни до 30 юни имаме възникнали общо 21 броя пожари. За периода юни имаме съставени общо 5 броя актове за установяване на административно нарушение за предизвикани пожари и запалвания от гражданите. С заповед на областния управител на област Кърджали, считано от 27 март 2026 година до 30 ноември, е обявен пожароопасен сезон на територията на област Кърджали. По време на пожароопасния сезон е забранено палянето на открит огън и изгарянето на събраните растителни остатъци от почистването на дворните места и земеделските земи.
1: Да, за това малко по-късно ще поговорим наистина. Да попитам обаче, има ли загинали хора при пожари?
2: За съжаление, имаме и през това 6 месече. През отчетния период е загинал един гражданин на 93 години и двама имаме пострадали, съответно на 42 и на 31 години. За сравнение, през 25-та година за същия период, тогава сме имали двама загинали и двама пострадали граждани.
1: Добре. И сега във връзка с пожароопасния сезон, нека да напомним на хората и на нашите слушатели, кои са основните причини за възникване на пожари, за какво трябва да внимават, така че да не пострадат и не дай Боже да има и жертви.
2: Най-честите причини за възникването на пожарите са човешката небрежност при боравене с открит огън. Следващата такава причина може да отбележа е запалването на битовите отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци при почистването на лични дворове и земеделските земи. Изхвърлянето на незагасени клечки кибрид и незагасени цигари също е една от причините, които често предизвиква пожари. Детската игра с огън е следващата причина. Също така може да отбележим и техническата неизправност на автомобили и земеделска техника, която осъществява дейността си в земеделските земи. Не са малко случаите и за възникналите пожари вследствие на спирането и паркирането на автомобили на неопределените за това места. Мога да дам като пример автомобил, който е работил и бъде спрян или паркиран на места с суха тревна растителност, вследствие на нагретите части на аспуховите тръба на автомобила може да бъде и причина за възникването на пожар. Природните явления са също причини за възникването на пожар вследствие на мълния при грамотевична буря, както и късо съединение или аварии на елпроводи, преминаващи над и близост до горите. В тази връзка отправям призив към всички граждани да бъдат отговорни и да не допускат изхвърлянето на незагасени цигари, както и да не допускат запалване и изгаряне на битови отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци, тъй като голяма част от пожарите възникват следствие на човешката небрежност. За 5 дни назад мога да отбележа, че следствие на тази човешка небрежност вече имаме 5 такива пожари, предизвикани, за съжаление, от възрастни хора.
1: Те с какво не са внимавали? Какво са направили?

0: но те по време на самото почистване запалват събраните остатъци и вследствие на което и допускат пожар.
1: Това от години го говорим наистина, да се внимава, да не се палят стърнища, да не се палят отпадъци, защото така не е лесно. Събират ги на купче, палят ги, в даден момент една малка искра, вятър, и те абсолютно не могат да овладеят се това пожара. По някой път късно уведомяват и вас, и така се стига наистина до сериозни последици. Пак казвам, дано да няма жертви, но не е изключено. Защо така хората не се ли научиха, че не се прави по този начин?
0: За съжаление, наистина хората продължават все още да бъдат така безотговорни, казано, от гледна точка на тази небрежност. Следващото, което така мога да отбележа, е не на време се подава сигнала на телефон 112. Първоначално се правят опити да загасят пожара, но след като видят вече, че не успяват, чак тогава вече звънят на телефон 112. Много важен е момента сигнала да бъде подаден на време, за да могат нашите екипи съответно да пристигнат на време и оттам щетите ще бъдат много по-малко, а и няма да има пострадали и загинали граждани вследствие на пожари, както и нанесени материални щети по сгради, земеделски земи, гори.
1: Да, това наистина е много важно да го кажем на хората, да веднага да подават сигнал, защото паникьосват се, започват да гасят пожар, може би не знаят точно как, по някой път го разпалват вместо да го загасят и в крайна сметка се стига наистина до сериозни щети. Имаше цели изгорели стада, изгорели хамбари с сено и жито и през годините, казвам се, не точно като статистика.
0: Така е, виждате в цялата страна, както миналата година, така и тази година се очертава доста сериозна година от гледна точка на пожари. През пролетните месеци видяхте проливните дъждове, следствие на което и високите температури, тревата доста стана висока, започна вече да изсъхва и оттам започват вече и предпоставките да се увеличават от възникването на пожари и съответно самото разпространение вече ще бъде много по-сериозно.
1: А и през последните години сме свидетели на климатични промени, все по-топли, горещи лета, сухи, без валежи, което също създава така предпоставки за пожари. Съседна Гърция, знаем какво е, ваши служители многократно вече през годините помагат на колегите си от съседна Гърция. Така, заради високите температури няма как да се справим с тях.
0: Така е, наистина. Последните години помагаме на колегите от Гърция. Тази година замина и модула, който по механизма за гражданска защита в Испания от 1 юли до 16. Следващия екип ще бъде от 16 до 31 юни и там на колегите ще бъде оказана помощ точно за тези пожари.
1: А в момента там има ваши служители, които помагат при гасене на пожари в Испания?
0: Има колеги пожарникари от страната, които са вече заминали там. А от нашата дирекция също имаме предвидени двама служители, които ще минат през втората половина на месец юли.
1: Добре, понеже няколко пъти до момента казахме кои са така предпоставките за възникване на пожари заради човешка небрежност. Паленето на стърнища, изгарянето на събрани растителни отпадъци, редовна практика пак казахме, обаче нека да напомним, че това освен, че е забранено, има и санкции.
0: Така е наистина. Глобите са от 100 до 1000 евро за физическите лица и за юридическите лица са от 250 до 2500 евро глобата за предизвикани пожари и запалвания.
1: Налагали ли сте до сега такива глоби?
0: Разбира се. От началото, когато ви споменах, на месец юни имаме 5 съставени акта за установяване на административно нарушение, за които актове ще бъде взето отношение, ще бъдат издадени наказателни постановления.
1: И понеже за фасовете също още веднъж да кажем, в Гърция сериозни са санкциите. В България има ли санкции и по какъв начин се установява, че недобросъвестен шофьор или пътник в автомобил си е изхвърлил незагасения фас през прозореца, защото е по-лесно?
0: Изхвърлянето на фасове през прозореца на автомобил е въпрос на човешко възпитание и култура на човека, който го извършва. В България изхвърлянето на фас или незагасена цигара от движещ се автомобил може да доведе до санкции по различни

0: закон в зависимост от обстоятелствата. По закона за движение по пътища от служителите на пътна полиция, по закона за управление на отпадъците, оправомощени длъжностни лица на съответната община, както и други компетентни контролни органи според закона и по общинска наредба. Повечето общини имат наредби за обществен ред и чистота от общински служители и от общинска полиция. Нарушението може да бъде установено и чрез видеозаписи или свидетелски показания, като законът допуска, когато законът допуска това като доказателство. По закона за движение по пътища, водач, който изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, който създава опасност за движението по пътища, се наказва с глоба от 100 евро, а по закона за управление на отпадъците, фасът е отпадък и изхвърлянето му се на неразрешените места представлява нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, което наказание се предвижда с глоба от 150 до 500 евро за физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места. А за предизвикани пожари и с доказани видеозаписи, неминуемо ще има съставени актове от наша страна.
1: Добре, благодаря. И последно нека да кажем, пък така хубаво, приятно време, наближават и горещини, хората търсят сенчестите места, да са сред природата, пикниците сред природата и сега, въпреки че е много топло, все пак могат да решат и да запалят огън по някакви причини, нещо да си приготвят за храна, да кажем, което също никак не е безопасно в този сезон.
0: Пикниците сред природата не са забранени. Забранено е запалването на огън през пожароопасния сезон, както и използването на открит огън под всякаква форма, независимо каква е тя. Дали ще е факли, фойерверки, включително и открити газови котлони и други такива подобни. Палянето на огън извън пожароопасния сезон е разрешено само на разрешените и определени за това места. Подчертавам, извън пожароопасния сезон. На тези места се поставят обозначителни знаци с текст «Място за палене на огън», като местата представляват огнища с кръгла форма, с диаметър не по-голям от 1 метър, като самото огнище се огражда с венец от камъни с височина не по-малко от 20 см и се вкопава в земята, като изваденът от него пръст се насипва по периферията му. Изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не по-малко от 1 метър. Горението в огнището се организира така, че височината на пламъците да не надхвърля 50 см, а на дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му. Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен. Тези мерки са само когато е извън пожароопасен сезон. А по време на самия пожароопасен сезон е забранено.
1: Правете си пикници сред природата, но не палете огньове сега през лятото, когато е пожароопасния сезон и всичко това, което изредихте, до момента съм убедена, че много са малко хората, които ще успеят да се справят с всички тези условия. Мисля, че нямаме такава култура, но дано да не съм права. И последно, макар че е малко още така далече във времето, зимнина почва да приготвят хората в края на лятото, началото на есента, някъде около септември месец. Може би само и това да кажем, използването на газови котлони какви опасности крие?
0: Значи при приготвянето на зимнина в дворовете на къщи трябва да се вземат превантивни мерки с цел недопускане на пожарите. Всички знаем, през есента, както и през лято, има чести пориви на вятър, а ако няма взети такива превантивни мерки за приготвянето на зимнина, също могат да бъдат създадени предпоставки за възникването на пожари. Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен. Покрай самото огнище трябва да е почистено от суха растителност и други горими остатъци, да имат подготвени съдове с вода и други такива мерки с цел да не допуснат разпространението на пожара. Често случаи сме имали за предизвикани пожари, точно по време на приготвянето на зимнината в самите дворове. Запалва се горимата трева в двора и оттам пожара се разраства към гори и земеделски земи. Затова трябва да бъдат гражданите много внимателни и отговорни, когато приготвят

0: когато се зимнина.
1: Ами, дано наистина е така. Надявам се и с... като наближи времето за приготвяне на зимнина, още веднъж да си поговорим на тази тема и да напомним на хората да бъдат внимателни. Уважаеми слушатели, комисар Николай Кирилов, директор на регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Кърджали.

0: областното пътно управление. Авария на магистрален водопровод остави без вода части от Кърджали и община Момчилград. От 8 юли започва кампанията на кандидат-гимназистите. Документи за първи етап се подават до петък. Следват подробностите. Ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали върви по график и ще приключи в допустимия срок. До февруари 2027 година е крайният срок за неговото завършване. Това съобщи пред журналисти директорът на областното пътно управление в града Ивана Калчева.
1: В процеса на изпълнение на ремонта бе взето решение съществуващото мостово съоръжение до езиковата гимназия да бъде разширено и съответно по него да бъдат обособени 4 пътни ленти. Към момента той е с 3 пътни ленти, а целият участък от Беломорски е с 4. Това разширение то ще бъде за сметка на тротуарната настилка, което наложи проектирането и последващо изграждане на пасарелка, която ще е в непосредствена близост от съществуващия мост, която ще бъде изградена специално за пешеходно и велосипедно движение. Всъщност тези дейности наложиха подписване на анекс към основния договор и това налага това леко удължаване в срока, но всички останали дейности по пътната част се изпълняват напълно в срок и до края на годината ще бъдат завършени.
0: Ивана Калчева съобщи още, че кръгово движение на мястото на светофарите при областно пътно управление няма да се изгражда.
1: Имаше в процеса на изпълнение на обекта такива идеи, но след направено детайлно проучване се прецени, че по-удачното решение за момента е да се запази съществуващата организация на движение със светофарен уред.
0: Чухте директора на областно пътно управление в Кърджали Ивана Калчева. Голяма авария на магистралния водопровод в района на разклона за село Резбарци остави без вода части от Кърджали и община Момчилград. Причината е спукана тръба. Засегнати са Резбарци, високата зона на квартал Възрожденци от 1 до 17 блок, както и селата по направлението към Момчилград, сред които Глухар и Дъждино. Екипи на ВИК Кърджали работят по отстраняването на повредата, съобщиха от дружеството. По предварителна информация, заради мащаба на аварията, водоподаването ще бъде възстановено най-рано късно през нощта. Гърция удължава срока за дезинфекционната площадка за влизане в страната при граничния пункт Маказа Нимфея. Това съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов, който е научил новината от гръцка страна от областния управител на Източна Македония и Тракия. По думите на Николов, гръцките власти са удължили срока с фирмата доставчик на дезинфекционна течност, като няма яснота до кога.
2: Разговарях с Гърция, като си мислех, че ще бъде премахната, но към момента са удължили срока с фирмата, която доставя течността в площадката и се мисли вариант това съоръжение да отпадне и на негово място да се изгради съоръжение за дезинфекция, както е изградено на КПП Маказа горе, нашето съоръжение. Но това е идейно за момента. А иначе днеска са удължили срока за, така поне ми казах от гръцка страна, че са удължили срока за доставяне на точността.
0: Каза областният управител на Кърджали Бисер Николов. Припомняме, че площадката с дезинфекционна течност беше поставена за ограничаване на разпространението на шап по овцете, като първоначално срокът на действие беше до 4 юли. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково не одобри инвестиционното предложение за ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица. Такова бе и решението на експертния екологичен съвет, който разгледа доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Преди заседанието му на 29 юни природозащитници организираха протест пред сградата на екоинспекцията. Живка Тодорова с подробности.
3: За решението съобщи доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, който участва и в експертния съвет.
4: Новината е, че директорът на РИОСВ Хасково излезе с решение за неодобряване на ветропарка в защитена зона Крумовица. Това е една добра новина за защитените видове, за защитената зона и за интереса на местните хора. Наистина поздравления на РИОСВ Хасково и на кметовете на населените места, които отстояха до последно защитата на тази изключителна природна територия.
3: Инвеститорът обаче най-вероятно ще обжалва това решение.
4: Възможно е. Предстои да видим какви ще бъдат.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали върви по график, съобщи директорът на областно

0: следващите стъпки, но със сигурност е ясно, че през последната една седмица институциите в страната застанаха на страната на местните хора и на опазването на природата.
1: Решението си директорът на инспекцията Тонка Атанасова мотивира с това на експертния съвет, депозираните становища, включително от община Крумовград и отворено писмо с гражданска подписка. Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите или пред административния съд по реда на административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: От 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионални и профилирани паралелки. Тази година 1066 ученици в област Кърджали ще избират между 48 паралелки, къде да продължат обучението си. От утре до 10 юли се подават заявления за участие в първия етап на класирането, каза началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова и поясни.
3: Това, което трябва да знаят учениците и техните родители, че документите се подават по електронен път. Това могат да го направят сами, тъй като всяко едно дете има достъп с личния код за достъп до системата ЕИСИП, в която са оценките от изпитите, там е съкачени техните дипломи, общия успех и в зависимост от това какъв избор правят за кандидатстване, се издърпват и балообразуващите предмети. Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците.
2: Ангелина Костова допълни, че във всяка община ще има така наречените училища гнезда, в които педагогически специалисти ще оказват помощ на кандидат-гимназистите. На 14 юли ще е ясно класирането на първия етап. И това лято родители и деца от община Момчилград ще имат възможност да се включат в безплатни занимания по зумба на открито. Инициативата се организира от община Момчилград и цели да насърчи активния начин на живот и семейните занимания. Повече за програмата и предстоящите събития от секретаря на общината Мехмет Мехмет.
4: Заниманията ще се водят от двама инструктори, които ще предложат много разнообразни упражнения на родителите и техните деца, като това ще бъде съобразено и с възрастта на участниците, отново с Центъра за обществена подкрепа и местната комисия за борба с противообществените прояви. Организираме това събитие. Записванията също тук текат до 8 юли. Документите се приемат отново на същото място, където е и Пловдно лято. Допълнителна информация с телефонни номера са на сайта на общината, така че ако има желаещи относно тези събития, повече информация могат да получат както на официалния сайт на община Момчилград, така и в Facebook страницата на общината.
2: Чухте секретаря на общината Мехмет Мехмет. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапада на югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северозапад до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на Кърджали се очаква температурата да достигне 32 градуса. Така завършват новините на радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Dundee – Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Dundee – Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee – Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Обзорното предаване Денят на Радио Кърджали продължава и след новините в 17. На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Миляна Типова. Директорът на РИОСВ Хасково не одобри инвестиционното предложение за ветроенергиен парк в близост до защитена зона Крумовица. Такова бе и решението на експертния екологичен съвет, който разгледа доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Преди заседанието му на 29 юни природозащитници организираха протест пред сградата на екоинспекцията. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково Тонка Танасова трябваше да приеме решение, ще одобри ли инвестиционния проект, срещу който се обявиха десетки природозащитни организации и местните хора.
3: Може да доведе до изчезването на лишояите от източните родопи, за чието опазване работим от години.
4: Безумно е това да бъде в защитена територия.
2: За решението съобщи доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, който участва и в експертния съвет.
5: Новината от последните минути на работния ден е, че директорът на РИОСВ Хасково излезе с решение за неодобряване на ветропарка в защитена зона Крумовица. Това е една добра новина за защитените видове, за защитената зона и за интереса на местните хора. Наистина поздравления на РИОСВ Хасково и на кметовете на населените места, които отстояха до последно защитата на тази изключителна природна територия.
2: Инвеститорът обаче най-вероятно ще обжалва това решение.
5: Възможно е. Предстои да видим какви ще бъдат следващите стъпки, но със сигурност е ясно, че през последната една седмица институциите в страната застанаха на страната на местните хора и на опазването на природата.
2: Решението си директорът на инспекцията Тонка Атанасова мотивира с това на експертния съвет, депозираните становища, включително от община Крумовград и отворено писмо с гражданска подписка. Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите или пред административния съд по реда на административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок. От Хасково, Живка Тодорова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Тема в развитие. Разказахме ви преди седмици за жители на местността Трасата, които нямат достъп до имотите си заради метална врата и бариера на единствения път, по който може да минат. Също единствения път, по който може да се стигне и до спирката, желязна врата на влака. Хората протестираха два пъти пред металната врата, а също водят изтощителни съдебни дела и се готвят за протест пред община Кърджали. Докато това се случва, институциите си прехвърлят топката. От една страна е блокирана действаща ЖП спирка, желязна врата. От друга, частна фирма ограничила преминаването през асфалтиран път, оставяйки десетки семейства в пълна изолация. Потърсихме общински съветник Георги Дяков, който пръв задейства институциите по казуса. Той внесе официално сигнали до кмета, до областния управител и до Националната компания Железопътна инфраструктура с настояване за спешни мерки. Здравейте, господин Дяков.
2: Здравейте.
1: Вие, както казах, първи алармирахте за блокирания достъп до ЖП спирка Желязна врата в местността Трасата. Каква е ситуацията на място в момента и с какви рискове се сблъскват хората ежедневно, за да стигнат до влака?
2: Значи въпросът е

0: много хубав, защото те не могат да стигнат до влака. Всъщност всичко е оградено там, от тази фирма. И няма никакъв достъп до спирката, всъщност, която си е национална инфраструктура и бих казал, че е шокиращо да не можеш да стигнеш до нещо, което е държавно. Понеже го е спрял частния интерес.
1: Именно заради това ли сезирахте и националната компания Железопътна инфраструктура?
0: Значи аз сезирах на... Първо, нека уточним, че аз изпратих запитване до НКЖИ с хората, които ме бяха поканили на протеста, дали това е действаща спирка. И НКЖИ официално потвърди, че е действаща спирка по маршрут. Съответно, като е действаща спирка, тя трябва да е достъпна и да има до нея

0: каза хората. Това и беше отговора, което е малко странно, но все пак се остава спирка.
1: Това е наистина е странно, защото, както казвате, по закон трябва да има достъп до тази спирка.
0: Така е, да. Било един вид ведомствена спирка за служителите на обслужващия персонал всъщност, което може и да е така, може и да не, може и просто не желая да поемат отговорност. Това е работа на областния да установи също, понеже това засяга националната инфраструктура. Както казах, кмета обаче не ми отговори първия път, който му запитах, но след една седмица ми върна отговор, в който отговор те влизат в тежки административни процедури по изготвяне на нови проекти и така нататък. Или иначе казвам, за мен лично това е защитаване на частния интерес.
1: Защо точно защитаване на частния интерес?
0: Защото закона ясно е казал, че достъпа до публична инфраструктура трябва да се осигури по различни начини от община. Съответно, обаче, в случая те не предлагат това решение, а казват изготвяне на нови проекти, нов път, по нов начин, което е първо удължаване във времето. Това е първо. И второ, изглежда, че нямат желание да го направят в полза на гражданите. Това е мое лично мнение. Сега само уточним, че този проблем е от предишното ръководство на общината и съответно сегашния кмет. Не можем да кажем, че той е виновен, но можеше да се опита да помогне, да се случат нещата, но явно нещата няма да станат така, както им се иска на хората. Но по-интересна е реакцията на областния управител.
1: Това исках да ви го питам. Областния управител какво е?
0: Областния управител взе, може да се каже, проблема при сърце. Поне така изглежда. Значи той изпрати запитване до кадастъра и до кмета, получи отговор от кадастъра, но не получи отговор от кмета. Изпрати второ запитване до кмета и до кадастъра, което иска да уточняващи въпроси за промените, които са случили 2022 година и защо те не са отразени в областната управа, как един вид пътя е станал път, който е стар и известен на стари карти и така нататък, е станал в частна собственост и вече не съществува като път.
1: Всъщност, това ли е отговор, че не съществува като път в кадастъра?
0: То може да се провери от всеки гражданин в кадастъра, че там има един общ парцел и пътя е вътре в каран. По какъв начин се е случило, никой не знае. По нея няма документи в областната управа как са случили промените и той явно е хванал това, че има някакви проблеми и иска да установи какви са и юридически да се види дали нещата са се случили по законовия ред. Той е дал 7-дневен срок, преди 3 или 4 дена беше и чака сега новия отговор кадастъра. Съответно, също пита и защо в официалната система липсва информация за партидите на новонанесените сгради тогава в имота. И защо промените са правени служебно, понеже в отговора пише, че са правени служебно, без законно изискване да бъдат писмено уведомени заинтересованите съседи и страни. Значи се е случило нещо, което на своя глас го направи така изглежда, защото никой друг не знае. И сега, понеже той, областният управител, разбира, че не говорим за обикновен имотен или съседски спор, и след потвърждение от националната компания Железопътна инфраструктура, Желязна врата е действащ пункт в редовна експлоатация, включен на разписанията. В крайна сметка блокирането на физическия достъп е пряко посегателство срещу националната транспортна инфраструктура и грубо накърняване на обществен интерес. Аз така съм го и писал. Областният управител това го е взел в предвид, защото това засяга него. Сега, новия 7-дневен срок, който иска областния, ако не са представят изрядни документи и нещата не се покажат законово как са случили, бих казал, че хората, с които говорих от мястото, настояват да се задействат административни процедури, издаване на заповед по член 225 от ЗУТ за събаряне на оградата, т.е. ако няма проекти и така нататък, е направено своеволно, просто да бъде премахнато.
1: Пътя да
0: бъде освободен до спирката. Също така, ако може да се възстанови в кадастъра, този път да си бъде път, а не към частния имот. И нещо друго, което бих искал, ако се установят нарушения, областния да направи, е да сезира прокуратурата, евентуално ако са извършени такива нарушения с прикриване на документи и така нататък. Ако някой има такава отговорност, която е наказателна, да си я понесе.
1: Да си понесе тежестта на закона, както се казва. Добре, т.е. сега очакваме 7-дневния срок да приключи, за да видим.
0: До края на тази седмица този срок ще е минал и се надявам нещата се развиват в полза на обществения интерес, защото достъпа до спирката е важен и за хората от село Седловина, знаете и за туристи, както и за рибари, понеже там е доста популярно.
1: Да.
0: И би било добре да има достъп, който така, човек да си отиде с автомобила, да се качи на влака, да отиде.

0: лисиците, примерно, пък другите села след това са върни да си продължи задачите. Вместо да използваме нещо положително, което да носи ползи на общината като туризъм и така нататък, ние просто ограничаваме с ограда.
1: Добре, ще следим. Темата е в развитие. Благодаря ви много
0: за това
1: участие в ефира на Радио Кърджали. Общинският съветник от Кърджали Георги Дяков.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: От утре 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионалните и профилирани паралелки в 8 клас. Тази година 1066 ученици ще кандидатстват в 48 паралелки в област Кърджали. Още за кампанията за кандидатстване след 7 клас чуете в интервюто на Галина Кючукова с началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, Ангелина Костова.
2: Стартираме една кампания, която е притеснителна и напрегната както за седмокласниците, така и за техните родители. Срока за подаване на документи за участие в държавния план прием след 7 клас започва от 8 юли. Значи, това, което трябва да знаят учениците и техните родители, че е важно да знаят, че документите се подават по електронен път. Това могат да го направят сами, тъй като всяко едно дете има достъп с личния код за достъп до системата ЕИСИП, в която са оценките от изпитите, там е съкачени техните дипломи, общия успех и в зависимост от това какъв избор правят за кандидатстване, се издърпват и балообразуващите предмети. Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците. Ако имат затруднения родителите или притеснения и учениците, че няма да се справят сами, във връзка с тяхна подкрепа и помощ, сме във всяка една община сме утвърдили с заповед така наречените училища гнезда, в които родителите и учениците могат да получат една информация и помощ във връзка с подаването на заявленията от педагогически специалисти. Мога да кажа, че за община Кърджали това е основно училище Свети Климент Охридски. В Ардино е средно училище Васил Левски в град Ардино. В Джебел средно училище Христо Ботев в град Джебел. В Крумовград средно училище Васил Левски Крумовград. В община Кирково средно училище Отец Паисий в Кирково. Чорбаджийско също средно училище Христо Ботев в село Чорбаджийско и средно училище Никола Янков Вапцар в село Бенковски за община Кирково. Момчилград е основно училище доктор Петър Берон Момчилград и в Черноочене средно училище Христо Смирненски село Черноочене.
3: Продължават ли да ги ползват учениците и техните родители тези гнезда? Защото да, вече така сме в дигитален свят и повечето случаи удобството от вкъщи, но все пак продължават ли да ги ползват, защото в такива моменти на колебания или пък притеснения нещо да не объркат, биха им били в така помощ.
2: Опита показва, че с течение на годините винаги са се ползвали тези училища гнезда. В много от случаите родителите отсъстват и грижите и ангажиментите са кандидатстване са възложени на бабата и на дядото на децата, така че ако те се притесняват и затрудняват, защото тук е важно кодовете на паралелките. Когато влязат в самата система отпадащо меню, те могат да изберат училището, могат да изберат паралелката, но кода на паралелката също е много важен, защото има паралелки с интензивно изучаване, примерно на английски език, другата може да бъде същия профил, но да бъде с интензивно изучаване на немски език. Затова е много важно внимателно да се подреждат желанията. И пак казвам още веднъж приоритетно, защото това, което е първо желание, ако не достигне бала, може да бъде класирано на първо класиране, но на второ или трето желание може да бъде записан ученика.
3: Само да попитам, един път попълнено от вкъщи това заявление в електронен вариант, може ли да търпи ли поправка? Тоест, виждайки, че са объркали, да кажем, код, могат ли да поправят?
2: Да, могат да поправят. Не е желателно да го правят, но самата система позволява да се изтегли едно заявление за корекция на желанията. Но хубаво е преди да се натисне бутона за записване на това, което са избрали учениците, да се направят проверка, иначе възможно е да се направи корекция. Периода на подаване на заявление за първо класиране от 8 до 10 юли. Абсолютно достатъчно време, пак казвам, тъй като възможността всеки да подава персонално от своя личен компютър и от дома, няма как да има струпване в училищата гнезда. Но освен училищата гнезда, всяко едно друго училище може да окаже подкрепа на кандидата.
3: Те го и правят, ученик. От години да, го правят да. Така.
2: След това какво следва, след като бъдат подадени заявленията до 10 юли, самата система прави едно разбъркване и изчисляване на баловете на учениците според техните желания и така вече самата система, пак казвам, тук няма човешка намеса, няма кой да промени така, че ученик, който не отговаря на определени условия, да бъде класиран в паралелка, примерно с по-висок бал. И обявяването на списъците с приетите на първи етап на класирането става на 14 юли всъщност.

0: Записването на учениците преди на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране става от 15 юли до 17 юли, съгласно наредба 10 за организация на дейностите. Ученикът може да се класира само с едно желание за всеки етап от класирането и след всеки етап от класирането ученикът, който се е записал и след това е изтеглял документите си, не запазва мястото си. Оттам нататък следват вече втори етап, където във втори етап не се подава заявление за класиране. Там се пренареждат желания от първото подаване. Списъците с приетите на втори етап на класиране ще излязат на 21 юли. Във втори етап на класиране участват ученици, които не са приети или са приети на второ или следващо желание, но не са се записали, са подали заявление за участие във втори етап на класиране. Записване на приетите ученици на втори етап от класирането 22 юли до 23 юли. След това следва на 24 юли обявяване вече на свободните места за третия етап на класиране. Особеното тук е, че за третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са класирани към момента, не са се записали и могат да кандидатстват само на останалите свободни места след второ класиране.
1: Има ли там възможност за нови желания при третия етап?
0: Да, разбира се, че има възможност за нови желания, тъй като, пак казвам, тук участват само за останалите свободни места. Подаването на документи за участие в третия етап е 27-28 юли. В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента в първия етап на класиране, но, пак казвам, подреждат желанието си за обявените само свободни места. Обявяване на списъците за приетите ученици на третия етап до 29 юли. Записване на приетите ученици 30 юли. След това следва на 31 юли обявяване на свободните места за четвъртия етап на класиране. И отново за четвъртия етап се подават, както за третия етап, документи за останалите свободни места от 3 до 4 август. В четвъртия етап на класирането участват ученици, които не са класирани към момента. След обявяване на списъците за приетите ученици на 4 етап до 5 август, останалите свободни места се обявяват отново и след 4 етап на класиране до 17 август се обявяват свободните места в паралелките. Попълването на свободните места след 4 етап може да стане до 11 септември на 2026 година. Тоест, това е вече училищния кръг, така да се каже. Учениците отиват и се записват там, където има свободни места. Съответното училище, в което са приети учениците, си подават документите. Това е заявление до директора. Оригинал на свидетелството за завършено основно образование. Оригинал на медицинско свидетелство от общо практикуващия лекар на ученика в случаите, когато кандидатства за професионална паралелка, с което се гарантира, че здравословното му състояние няма противоречие с професията, за която кандидатства. Ами това е в общи линии, което трябва да знаят родителите и учениците за предстоящата кампания по план прием 26-27.
1: Важни са тези неща, важни са тези срокове. Предполагам, те си ги следят, разбира се, седмокласниците и техните родители. 4 етапа, доколко така разбрахме, 4 етапа, след това продължава обаче, но ако има останали свободни места. Сега между първия и втория етап като че ли е най-важно, защото там понякога стават обърквания, поне по мои така спомени или виждания, което се е случвало през годините, какво да внимават най-много между първия и втория етап и да нямат тарикатлъци, грубо казано, защото съм чувала така, ми не подавайте това, което искате като първо желание, като второ, трето, защото има по-голям шанс да влезете на второ, трето, а не по първо желание.
0: Не, това е абсолютно неоснователно такова указание или такъв съвет да бъде даден, защото знаем, че много е важно първото класиране. Mm-hmm. На втори етап на класиране, ако всички места с висок бал са заети, дори да има висок бал ученика, няма как да измести класиран на първо желание на първи етап, така че не мисля, че има основание за такъв съвет. Важното е да се знае наистина приоритетно, много внимателно да се подреди.

0: Нежеланията, между първо и второ класиране да се направи анализ всеки ученик съвместно с родителите си, естествено, дали го устройва позицията и паралелката, в която е класиран, да види минимални и максимални балове, евентуално за паралелка, която е била за първо желание, да види какви са му шансовете и тогава вече да предприема действие, защото казахме, че след първи етап не се подават на ново заявление. Единствено трябва да подаде заявление за това, че желая да участва в втори етап на класиране.
1: Но не се ли запише, губи?
0: Да, ако подаде заявление, че ще участва във втори етап на класиране, няма как да загуби мястото си. Но ако не подаде и не се запише, загуби място.
1: И нека последно да кажем, в колко паралелки на територията на област Кърджали приемат седмокласници по държавния план прием утвърден?
0: Утвърденият държавен план прием за 26-27 учебна година е в 48 паралелки, колкото бяха и миналата година, от които 26 са профилирани, 22 са професионални паралелки. Около 1066, мисля, че беше броя на седмокласниците. Достатъчно места има за всички ученици, но много важно е, пак казвам още веднъж отговорно, да се подходи при подреждане на желанията за кандидатство.
1: Ако имат притеснения да ползват училищата гнезда?
0: Разбира се, училищата гнезда е всяко едно училище, което и осъществява план прием и такова училище, което е основно след 7 клас. Аз мисля, че колегите, директори и екипът от учители никога няма да откажат професионална помощ и подкрепа.
1: Да пожелаем успех на седмокласниците и план приема да бъде изпълнен, да няма отпаднали паралелки.
0: Силно се надявам, че ще бъде реализиран. Когато го планирахме, екипа на регионално управление на образованието, доста сериозен анализ направихме на реалната ситуация, на броя на ученици, на желанията на бизнеса, на заявленията на работодателите. И така балансирано сме подредили план приема, че силно се надявам, че и нямам притеснение, че няма да бъде реализиран.
1: Благодаря ви много за този разговор, уважаеми слушатели. Ангелина Костова, директор на Регионалното управление на образованието в Кърджали.

Малко преди 18 часа завършва обзорното предаване на Радио Кърджали. Екипът на предаването днес, Теодоси Георгиев на пулта и аз, Иляна Типова, ви пожелаваме спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.

Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ е замразен за 15 месеца. През това време правителството ще работи за предоговаряне и ще плаща само за използван капацитет на Турция. Страната ни обаче ще трябва да плати 360 милиона долара на трупани задължения към Боташ. С тази новина се завърна вчера от Анкара премиерът Румен Радев, а днес отново пристигна там за среща на върха на НАТО. Преди президентските избори, Прогресивна България ще връща изцяло машинния вод в секциите с повече от 300 избиратели, ще паднат ограниченията за броя на секциите в страни извън Евросъюза и ще бъде премахнат избирателният район чужбина. Във Франция съдът върна на Марин Ле Пен възможността да се кандидатира за президент на изборите до година. Дали обаче ще го направи тя, се очаква да се разбере по-късно тази вечер. Това са накратко част от по-важните новини във вторник, 7 юли. Останете сега с подробностите.

0: дава голямо конкурентно предимство на България. Ставаме много силни на енергийната карта, не само като страна, през която се транзитира газ, а и като страна, която търгува ефективно с газ с Централна и Източна Европа. Това заяви премиерът Румен Радев в паузата между вчерашното и днешното си посещение в Анкара. По време на 15-месечния период, през който споразумението между Боташ и Булгаргаз ще бъде замразено, страната ни ще плаща само ако използва капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, при това на по-ниски цени, подчерта Радев.
1: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион. Ние минаваме вече в ново измерение на позициониране на България на енергийната карта. Ставаме много силни. И ще направим така, че правителството ни да се възползва от това.
0: България трябва да изплати 360 милиона долара задължения към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Освен от Прогресивна България, позитивно за преговорите в Турция се изказаха и от ДПС, депутатът Иво Цанев.
2: Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко едно действие в тая посока би било добре за нашата страна.
0: Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Чуйте последователно Радослав Рибарски, Ивайло Мирчев и Владислав Горанов.
3: Точно Румен Радев ни убеждаваше, че е изгоден за България, но просто не се ползвал. Ето сега виждаме отново, че договора не се ползва или се ползва само в извънредни ситуации, когато терминалът в Александрополис не работи. Всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
4: Ясно беше, че този договор не е изгоден. Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена и България да направи така, че да е изгодно за България предоговарянето на своя договор.
5: Българската история заприличва малко на оня класически вид, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си и когато го питаш, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
0: Костадин Костадинов от партията Възраждане се закани със съдебно дело и с протести срещу Румен Радев.
6: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
0: Новите договорености с Турция нямат нищо общо с магистрала Черно море. Категоричен беше днес премиерът.
1: Ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
0: БНБ и Фискалният съвет насърчиха правителството за по-нисък бюджетен дефицит и предупредиха за структурни проблеми в икономиката ни. Позициите им бяха представени на заседание на бюджетната комисия на парламента, на което се обсъжда на първо четене държавният бюджет за годината. Министърът на финансите Гълъб Донев представи приходни и разходни мерки в план сметката до края на годината, като подчерта, че много от представените числа представляват вече направени разходи. По-рано бюджетната комисия одобри на първо четене и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Максималният осигурителен доход се увеличава от 1 август до 2300 евро месечно, а COVID-добавката отпада от новите пенсии. Репортаж на Марта Младенова.
7: Тази година новопоетия дълг може да бъде до 10 милиарда и 100 милиона евро, обясни вице-премиерът Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026.
8: Дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 година, 3,8% от брутния вътрешен продукт през 2027 година и 3% от брутния вътрешен продукт през 2028 година.
7: От БНБ припомниха, че страната ни вече е в процедура по свръхдефицит, а предупрежденията за необходимостта за консолидация на държавните финанси са от няколко години.
9: Модела на растеж, който се наложи, базиран основно на потреблението, е неустойчив. Бюджетът и най-вече дефицита

0: когато се държи на ръба на 3%, ще прекрачи този ръб и той го прекрачи 2025 година.
1: Каза подуправителят на Централната банка Петър Чобанов, а тезата му доразви и Любомир Дацов от Фискалния съвет.
2: Би било подходящо до толкова, доколкото къща на плаващи пясъци не се прави, да се положат усилия в момента за стабилизация, макроикономическа стабилизация на тези параметри, което ще рече, че поне минималния фискален импулс, макар и отрицателен, трябва да бъде около 2% от брутния вътрешен продукт.
1: И още 2026-2027 година ще бъдат пикови за икономиката ни, което трябва да бъде използвано за структурни реформи, смята Дацов.
2: Дори в тази обстановка, при която прегрява почти икономиката или поне пазара на труда, всъщност ние имаме относително нисък растеж около 3% за целият този период. Тоест, от гледна точка на политика е много важно какви мерки от тук нататък ще трябва да бъдат приложени, за да се ускори тази синергия между капитал, пазар на труда и по фактор на производителност.
1: Въпреки че Сдружението на общините като цяло подкрепя бюджета, Донка Михайлова предупреди, че местната власт не може да планира дългосрочно проектите си.
3: Може би от бюджет 27 да помислим за хоризонти, които да дават перспектива на българските общини за един по-дългосрочен период напред.
1: Резерви към проектобюджета изразиха представителите на синдикатите и на работодателските организации. За новините Марта Младенова.
4: Парламентарната комисия по отбраната подкрепи бюджета за въоръжените сили за 2026 година. От гласуване се въздържаха ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България, информира репортера Добромир Видев.
5: Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 година са 2 милиарда 692 милиона евро, което е с 6,15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Замразяването на механизма за формиране на заплатите на военните може да е те мотивиращ ефект, казаха от ГЕРБ. Стоянов обясни, че това е бюджет на реалността и припомни, че вариантите са били или урязване на капиталовите разходи за отбрана, или на хората. Продължаваме промяната и Демократична България също се въздържаха да гласуват военния бюджет в комисията заради несъгласие не с военния бюджет, а с общите параметри на рамката, като рекордния планиран дефицит. За новините Добромир Видев.
4: Комисията по отбраната одобри новата цена на бойните машини на пехотата Страйкър, които страната ни ще придобие от Съединените щати. Доставката ще поскъпне с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона долара. Европейските членки на НАТО и Канада харчат тази година средно по 2,53 на 100 от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Затова обявиха от Алианса преди официалното начало на срещата на върха в Анкара. Още преди пристигането на държавните ръководители на форум на отбранителната индустрия на НАТО в турската столица, бяха сключени сделки за най-малко 50 милиарда долара. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде тон за потенциално съживяване на кризата в междусъюзническите отношения заради намеренията му по отношение на Гренландия. В Анкара е вече и българската делегация, начало с премиера Румен Радев. Включваме сега пряко специалния ни пратеник Мария Петрова. Добър вечер, Мария.
6: Добър вечер. Българският премиер Румен Радев пристигна днес след обед официално в Анкара за двудневната среща на върха на страните членки на НАТО. Той е придружаван от министъра на външните работи Велислава Петрова, министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и от началника на отбраната Емил Ескимов. Американският президент Доналд Тръмп също вече е в Анкара и се срещна с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. Тръмп подчерта, че е дошъл на форума заради добрите си отношения с Ердоган и отправи критики към останалите държави от НАТО за това, че не подкрепиха Съединените щати във войната с Иран.
7: Не се отнесоха добре с нас, защото действахме в Иран. Нямаме нужда от ничия помощ, дори не исках тяхната помощ, но те отказаха да са на линия още преди да поискаме. Инвестирали сме трилиони долари в НАТО. Защо? За да защитаваме европейските държави, Канада и други от Съветския съюз и сега Русия. Това е добре, но човек би решил, че те биха били много склонни да помагат.
6: Посочи Тръмп и добави, че ще бъде разгледана темата за връщането на Турция в програмата за военните самолети F-35. Първият ден от срещата на върха на НАТО беше фокусиран върху повишаването на отбранителните способности на Алианса. На специален форум за отбранителната индустрия генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви инвестиции за милиарди долари, както и съвместни проекти между държавите членки за разузнаване и подобряване на бойните способности с безпилотни самолети.
7: Съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара в способности за противодействие на дронове през следващите 5 години, понеже тези способности изискват да разполагаме с правилните хора, за да ги управляват. Съюзниците също се ангажират с това да обучат 5 пъти повече оператори на дронове в техните въоръжени сили до края на 2027 година.
6: Обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
4: Украинският президент Володимир Зеленски ще използва срещата на върха на НАТО в Анкара, за да призове Доналд Тръмп да помогне на страната му с зенитни системи за защита от руски балистични ракети. Срещата на Зеленски и Тръмп е предвидена за утре. Украинският президент призова европейските лидери възможно по-скоро да създадат собствена масово произвеждана антибалистична система. Украинският президент говори след като по-рано днес спасители откриха тялото на още една от жертвите на руските бомбардировки в Киев. Добрин Йотов информира.
8: В резултат на двата масирани удара над украинската столица и околностите на 2 и 6 юли загинаха 57 мирни жители. Повече от 140 бяха ранени. В Русия тази нощ граничният областен център Белгород бе подложен на нова ракетна атака, втора за последните дни. Съобщено бе за един загинал и щети по енергийната инфраструктура. Проблеми с електрозахранването и водоподаването в различни части на 320 хилядния град. На окупирания Крим 20 града и административни района остават втори ден без ток вследствие от украинските атаки. Сред тях Симферопол, Евпатория, Саки, Джанкой. В Азовско море украинските военни твърдят, че са поразили с дронове 8 танкера от така наречения Сенчес флот, използван от руските власти за износ на петрол в нарушение на западните санкции. Киев съобщава също за успешни удари по два завода от руския военно-промишлен комплекс в Брянска област, в които се произвеждат микроелектроника, компоненти за ракетно гориво и взривни вещества за руските ракетни войски. В Москва Дмитрий Песков, говорител на президента Владимир Путин, обяви, че специалната военна операция, както в Кремъл наричат войната срещу Украина, ще продължи, цитирам, до пълното постигане на нашите цели, поради, отново цитат, отсъствието на готовност на киевския режим за мирно уреждане. За новините, Добрин Йотов.
4: Апелативен съд във Франция потвърди, че лидерът на крайната десница Марин Лю Пен е злоупотребила със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности. Така Лю Пен би могла да се кандидатира и да участва в изборите за президент до година, на които оглавяваната от нея формация Национален сбор има сериозни шансове за победа, съобщава нашата кореспондентка в Париж Юлия Талева.
9: 3 години лишавана от свобода, от тях една с електронна гривна и 2 условно и реално само 15 месеца забрана да заема политически постове. Това е новата присъда срещу Марин Лю Пен, произнесена от апелативния съд, който потвърди вината и за отклонение на европейски средства. Валидна от първата инстанция, забраната на практика е изтекла и теоретично националистката може да се кандидатира за президент, но ситуацията остава деликатна. Преди присъдата Лю Пен бе заявила, че няма да участва в кампания с електронна гривна. Коментарът я очаквам в телевизионно интервю до вечера, а погледите се насочват към 30-годишния и приемник на лидерския пост Жордан Бардела, сочен за фаворит в президентската надпревара за сега. От Париж, Юлия Талева.
4: Прогресивна България внася промени в изборния кодекс за премахване на избирателния район чужбина и на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
10: 3 са основните предложения на Прогресивна България. В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Като и за секциите с машинно гласуване се предвижда обезпечаване с хартия в случай на форс-мажорни обстоятелства. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
11: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо.
12: смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
10: Това не са единствените промени. Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
12: Сега добавим и МВР. Защо МВР? Защото те са, може би, най-големите специалисти. А по този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.

0: Предлага се още социалните мрежи Facebook, Twitter и личните блогове да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да бъде избегнато неправомерното оповестяване на резултати от социологически проучвания преди края на изборния ден. Увеличава се размера на глобите и имуществените санкции, тъй като досегашните не са препятствия за нарушителите, твърдят вносителите. Част от предложенията на Прогресивна България съвпадат с идеите на други партии. С Продължаваме промяната и Демократична България за връщане на машинното гласуване, с ДПС за премахване на ограниченията за откриване на секции в чужбина. От Възраждане пък предлагат премахване на номерата на партиите и коалициите в бюлетините. Промените ще бъдат гледани общо. Амбицията е да бъдат приети до края на пленарната сесия през юли, уточни Витанов. За новините Мария Филева.
1: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. До ноември следващата година тя ще довърши мандата на професор Георги Вълчев, който е вече министър на образованието. До избора на професор Стефанова, първата жена начело на най-стария ни университет, се стигна след балотаж между нея и декана на физическия факултет професор Георги Рейновски, съобщава репортерът Андрей Борисов.
2: Професор Стефанова спечели над преварата за довършителния ректорски мандат, получавайки 185 гласа подкрепа от членовете на общото събрание на балотажа срещу 135 за професор Рейновски. Другите двама кандидати за ректор бяха професорите Милен Занфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, получил 50 гласа подкрепа, и Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии, за която гласуваха 70 членове на общото събрание. Първоначално Данова не бе допусната до финалната надпревара за ректор заради възрастово изискване в закона за висшето образование, на което тя не отговаря. С гласовете на над 200 представители на общото събрание обаче в последния момент бе решено, че тя също може да участва в съревнованието като четвърти кандидат. Минути след като стана ясно, че е новият ректор на Софийския университет, професор Стефанова коментира.
3: Първо трябва да изпълним политиката, която е поел професор Георги Вълчев, и още няколко неща, които аз съм поставила в моята програма като акценти. Единият от тези акценти е приемане на правила, свързани с използване на изкуствения интелект. Да си направим възможно най-добре приема в всички специалности и, разбира се, да има спокойствие сред колегията.
2: Няколко часа продължиха разискванията в университета за избор на ректор, който да довърши мандата на професор Вълчев. Имаше предложение до надпреварата да бъде допуснат пети кандидат, а именно назначеният за временен ректор на висшето училище професор Първан Първанов. Предложението обаче за издигането на неговата кандидатура не бе прието от общото събрание на университета. За новините Андрей Борисов.
1: Комисията за защита на конкуренцията разследва две фирми за доставка на храни за детски градини, училища, университети и социални домове за забранени споразумения и тръжни манипулации. Предполага се, че двете фирми са манипулирали обществени поръчки, в които са участвали през последните 5 години. Сигнали за това са подадени от Техническия университет в София, от община Трявна и от детската градина Калина в Трявна. При проверки в офисите на дружествата в Севлиево и в София са иззети доказателства, съобщих от комисията. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
4: Екипи на регулатора са претърсили офисите на компаниите и са иззели документи след съдебни разрешения от Административния съд на София област и със специализираните полицейски сили на МВР и областната дирекция на вътрешните работи в Габрово. Установени са данни, които пораждат основателни съмнения за координация в действията на двете фирми, съобщи Желю Бойчев, член на КЗК.
5: Последните 5 години обществените поръчки, в които са участвали тези дружества, са над 350. На произволен принцип избрахме 5 от тях. Оказа че имат всички индикатори за съгласувано поведение, сходни ценови оферти, синхронизирано подаване на офертите и после декриптиране на тези оферти, оттегляне на ценовото предложение, непотвърждаване на офертата в полза на участника, който е с по-високата цена, преки и косвени доказателства за взаимодействие между тези дружества.
4: Инспекторите са установили още.
5: Софийски адрес, който се намира зад нас, се оказа, че се ползва като пощенска кутия по същество, въпреки че той е даден в търговските регистри на едно от дружествата. В момента нашите колеги, които се намират в адреса в Севлиево, установяват, че този офис се ползва от двете компании. Има служители на двете компании, документи на двете компании в офиса в Севлиево, а би трябвало те да бъдат независими от друго търговски дружества като конкуренти.
4: Събраните при проверките доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което регулаторът ще се произнесе, като санкцията може да достигне до 10% от оборота за предходната финансова година. За новините Наталия Ганчовска.
1: Втори пореден ден

0: или с заплахи за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в десетки градове в цялата страна. Полицията издирва извършителите. Репортерът Николай Христов обобщава информацията до момента.
1: Заплахите започнаха да се получават днес преди обед в различни градове у нас. Едно и също съобщение с текст за евентуален взрив е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в цялата страна. Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в 4 сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. Припомням, преди ден бе съобщено за сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и в други институции в повече от 20 града у нас. За новините Николай Христов.
0: Тежка катастрофа на магистрала Хемус в района на Нови пазар отне днес живота на трима души. Сблъсъкът на два автомобила е станал в район, където се ремонтира пътят. В този участък лентите за движение са обозначени с конуси и знаци, а ограничението на скоростта е 60 и 90 км в час. Предава Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
2: Двама възрастни и момченце на 11 години загубиха живота си при инцидента, станал днес в ранния следобед. Водач на лек автомобил Volkswagen с шуменска регистрация, в който пътували петима души към Шумен, се ударя челно в насрещно идващия товарен бус. На място са загинали водачът на 67 години, 48 годишна жена и детето. Още за причините от главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътна полиция в Шумен.
3: В зоната на действие на временна организация. За сега по неустановени причини навлиза в лентата за насрещно движение, челно се сблъска с друг товарен автомобил. Водачът е бил самичък, превозвал стока, най-вероятно някаква търговска дейност. Всички участници са жители на област Шумен.
2: От полицейския прес-център допълниха, че е възможно на водачът на леката кола да му е прилушало и да е загубил управлението на автомобила. Медици се борят за живота на 7-годишното дете, също пътувало в автомобила, каза директорът на шуменската болница доктор Димитър Костов.
4: В спешно отделение са постъпили трима пациента, дете на 7 години и двама мъже на 24 и на 51 години, като в крайно тежко състояние детето на 7 години. То е с политравма, черепно-мозъчна, гръдна и коренна травма, интубирано е. Останалите двама мъже са контактни, адекватни.
2: Водачът на буса, 51 годишен мъж, е без опасност за живота. Въведена е временна организация на движението. Колите се пренасочват през стария път за Варна. Екипи на полицията са на три точки, за да подпомагат потока от автомобили. За новините Цветелина Георгиева.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
5: Добър вечер! Футболистите на Левски започват участието си в европейските клубни турнири. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Воликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван преко по програма Хоризонт, е в 21:30. Резултати от контролите на елитните ни отбори. Арда Кърджали, Бейтар, Йерусалим 0-0 и Септември, София, Хебър 2-1. Тази вечер ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка на световния шампионат отвъд океана. От 19 часа в Атланта съперници са шампионът Аржентина и Египет, а от 23 часа във Ванкувър, Швейцария и Колумбия. Световната федерация ФИФА защити бразилския рефер Рафаел Клаус, за когото американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение в почтеността му. Клаус ръководи спечеления от Съединените щати матч с Босна и Херцеговина, на който показа червен картон на нападателя на американския отбор Фалорин Балогун. Впоследствие неговата санкция безпрецедентно беше изменена на условна и той получи възможност да играе при загубата на осми на финала срещу Белгия, което предизвика множество негативни реакции, включително срещу лобирането от Белия дом. Резултати от тениса в турнири от сериите Challenger. Националът Иван Иванов стартира с успех в Нотингам, Великобритания, с 7 на 6 и 6 на 3 срещу Нил Вискер от Нидерландия. А Димитър Кузманов отпадна в първия кръг в Брауншвайг, Германия, след 4 на 6 и 4 на 6 срещу Ян Чуински, Великобритания. В румънския град Базел националката Русица Денчева започна с победа в основната схема с 6 на 2 и 6 на 0 срещу София Лансера от Русия. А на турнира Уимбълдън първият полуфиналист при мъжете е водачът в схемата Яник Синер. Той се наложи с 3 на 0 сета на Тян Ленард Штруф. По-късно Александър Зерев ще доиграе двобоя си Сир Жилехечка, а Новак Джокович излиза срещу Феликс Ожеали Асим. Ясна е и първата полуфиналистка при жените Коко Гоф, която се наложи над Джесика Пегола с 2 на 1.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 23 градуса в Смолян и Варна.

0: ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превърви краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък в северозападна България ще бъде слънчево. Над източна България и южните райони ще се развия купесто-дъждовна облачност, там на места ще превали и прегърми. Северозападният вятър ще отслабне до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В петък в цялата страна ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е по-малка и все пак на изолирани места в планините ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са без съществена промяна между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта на движение се ограничава до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Поради пътно-транспортно происшествие движението по път 3208 Айтус Провадия в района на село Транак при километър 58 се осъществява двупосочно в една лента и се подпомага и регулира от екип на пътна полиция. Пътна полиция апелира: тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 7 юли накратко. Договорът между Булгаргаз и Боташ е замразен за 15 месеца. През това време правителството ще работи за предоговаряне и ще плаща само за използван капацитет на Турция. Страната ни обаче ще трябва да плати 360 милиона долара на трупани задължения към Боташ. С тази новина се завърна вчера от Анкара премиера Румен Радев, а днес отново пристигна там за среща на върха на НАТО. Преди президентските избори Прогресивна България ще връща изцяло машинния вод в секциите с повече от 300 избиратели, ще паднат ограничения за броя на избирателните секции в страни извън Евросъюза и ще бъде премахнат избирателният район чужбина. Във Франция съдът върна на Марин Люпен възможността да се кандидатира за президент на изборите до година. Дали обаче ще го направи тя, се очаква да се разбере по-късно тази вечер. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Това е Радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали върви по график, съобщи директорът на областното пътно управление. Авария на магистрален водопровод остави без вода части от Кърджали и община Момчилград. От 8 юли започва кампанията на кандидат-гимназистите. Документи за първи етап се подават до петък. Следват подробностите. Ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали върви по график и ще приключи в допустимия срок. До февруари 2027 година е крайният срок за неговото завършване. Това съобщи пред журналисти директорът на областното пътно управление в града Ивана Калчева.
2: В процеса на изпълнение на ремонта бе взето решение съществуващото мостово съоръжение до езиковата гимназия да бъде разширено и съответно по него да бъдат обособени 4 пътни ленти. Към момента той е с 3 пътни ленти, а целият участък от Беломорски е с 4. Това разширение то ще бъде за сметка на тротоарната настилка, което наложи проектирането и последващо изграждане на пасарелка, която ще е в непосредствена близост до съществуващия мост, която ще бъде изградена специално за пешеходно и велосипедно движение. Всъщност тези дейности наложиха подписване на анекс към основния договор и това налага това леко удължаване в срока, но всички останали дейности по пътната част се изпълняват напълно в срок и до края на годината ще бъдат завършени.
1: Ивана Калчева съобщи още, че кръгово движение на мястото на светофарите при областно пътно управление няма да се изгражда.
2: Имаше в процеса на изпълнение на обекта такива идеи, но след направено детайлно проучване се прецени, че по-удачното решение за момента е да се запази съществуващата организация.

0: движение със светофарно време.
1: Чухте директора на областно пътно управление в Кърджали Ивана Калчева. Голяма авария на магистралния водопровод в района на разклона за село Резбарци остави без вода части от Кърджали и община Момчилград. Причината е спукана тръба. Засегнати са Резбарци, високата зона на квартал Възрожденци от 1 до 17 блок, както и селата по направлението към Момчилград, сред които Глухар и Дъждино. Екипи на ВИК Кърджали работят по отстраняването на повредата, съобщиха от дружеството. По предварителна информация, заради мащаба на аварията, водоподаването ще бъде възстановено най-рано късно през нощта. Гърция удължава срока за дезинфекционната площадка за влизане в страната при граничния пункт Маказа Нимфея. Това съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов, който е научил новината от гръцка страна от областния управител на Източна Македония и Тракия. По думите на Николов, гръцките власти са удължили срока с фирмата доставчик на дезинфекционна течност, като няма яснота до кога.
2: Разговарях с Гърция, като си мислех, че ще бъде премахната, но към момента са удължили срока с фирмата, която доставя течността в площадката и се мисли вариант това съоръжение да отпадне и на негово място да се изгради съоръжение за дезинфекция, както е изградено на КПП Маказа горе, нашето съоръжение. Но това е идейно за момента. А иначе днеска са удължили срока за, така поне ми казах от гръцка страна, че са удължили срока за доставяне на точността.
1: Каза областният управител на Кърджали Бисер Николов. Припомняме, че площадката с дезинфекционна течност беше поставена за ограничаване на разпространението на шап по овцете, като първоначално срокът на действие беше до 4 юли. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково не одобри инвестиционното предложение за ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица. Такова бе и решението на експертния екологичен съвет, който разгледа доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Преди заседанието му на 29 юни природозащитници организираха протест пред сградата на екоинспекцията. Живка Тодорова с подробности.
3: За решението съобщи доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, който участва и в експертния съвет.
4: Новината е, че директорът на РИОСВ Хасково излезе с решение за неодобряване на ветропарка в защитена зона Крумовица. Това е една добра новина за защитените видове, за защитената зона и за интереса на местните хора. Наистина поздравления на РИОСВ Хасково и на кметовете на населените места, които отстояха до последно защитата на тази изключителна природна територия.
3: Инвеститорът обаче най-вероятно ще обжалва това решение.
4: Възможно е. Предстои да видим какви ще бъдат следващите стъпки, но със сигурност е ясно, че през последната една седмица институциите в страната застанаха на страната на местните хора и на опазването на природата.
3: Решението си директорът на инспекцията Тонка Атанасова мотивира с това на експертния съвет, депозираните становища, включително от община Крумовград и отворено писмо с гражданска подписка. Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите или пред административния съд по реда на административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: От 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионални и профилирани паралелки. Тази година 1066 ученици в област Кърджали ще избират между 48 паралелки, къде да продължат обучението си. От утре до 10 юли се подават заявления за участие в първия етап на класирането, каза началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова и поясни.
5: Това, което трябва да знаят учениците и техните родители е, че документите се подават по електронен път. Това могат да го направят сами, тъй като всяко едно дете има достъп с личния код за достъп до системата ЕИСИП, в която са оценките от изпитите. Там е съкачени техните дипломи, общия успех и в зависимост от това какъв избор правят за кандидатстване, се издърпват и балообразуващите предмети. Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят

0: естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците.
1: Ангелина Костова допълни, че във всяка община ще има така наречените училища гнезда, в които педагогически специалисти ще оказват помощ на кандидат-гимназистите. На 14 юли ще е ясно класирането на първия етап. И това лято родители и деца от община Момчилград ще имат възможност да се включат в безплатни занимания по зумба на открито. Инициативата се организира от община Момчилград и цели да насърчи активния начин на живот и семейните занимания. Повече за програмата и предстоящите събития от секретаря на общината Мехмет Мехмет.
2: Заниманията ще се водят от двама инструктори, които ще предложат много разнообразни упражнения на родителите и техните деца, като това ще бъде съобразено и с възрастта на участниците, отново с Центъра за обществена подкрепа и местната комисия за борба с противообществените прояви. Организираме това събитие. Записванията също тук текат до 8 юли. Документите се приемат отново на същото място, където е и Пловдно лято. Допълнителна информация с телефонни номера са на сайта на общината, така че ако има желаещи относно тези събития, повече информация могат да получат както на официалния сайт на община Момчилград, така и във Facebook страницата на общината.

0: Чухте секретаря на общината Мехмед Мехмед. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запада на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северо-запад до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на Кърджали се очаква температурата да достигне 32 градуса. Така завършват новините на радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето.
3: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
2: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 7 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Ятов. С официален президентски прием тази вечер в Анкара започва срещата на върха на НАТО. Часове по-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че ще поддържа напрежението в трансатлантическите междусъюзнически отношения. Той се върна на темата за Гренландия и започи, че ще изтегли всички американски военни от Европа.
2: Гренландия с нищо не е полезна на Дания, а Дания не харчи достатъчно, за да помогне наистина на Гренландия. Тя обаче е важна за Съединените щати. Заобиколена е от китайски и руски кораби. Няма да го допуснем. Гренландия трябва да е контролирана от Съединените щати, а не от Дания. И ако не се съгласят, няма да сме длъжни да харчим всички тези пари, за да помагаме срещу Русия. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа.
1: Премиерът на Дания Мете Фредериксен, която също е в Анкара, отвърна задочно, че позицията на Тръмп за Гренландия е добре известна, но също

0: също толкова е добре известно на всички, че островът не се продава и че няма да бъде прехвърлен на Съединените щати. Фредерик Сен е категорична, че дори няма да обсъжда темата на срещата в турската столица. Тръмп повтори и разочарованието си от европейските съюзници, които не му помогнали с Иран, сподели обаче, че е можело скоро да се стигне до прекратяване на руската война в Украина. Освен това, американският президент сподели, че може да бъдат отменени санкциите срещу Турция заради купуването преди 7 години на руски зенитно-ракетен комплекс S-400 и да й бъде позволено да купи изтребители F-35. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви по-рано, че европейските съюзници и Канада са сключили оръжени сделки за поне 50 милиарда долара.
1: На прага сме на трансатлантическа отбранително-индустриална революция. Направете голяма крачка напред, за да покажем на нашите народи, че сме готови и способни да ги отбраняваме, където и да било и по всяко време. И да покажем на Русия и на всички, че трансатлантическата индустриална база за отбрана се мобилизира целенасочено.
0: Българската делегация на срещата на върха на НАТО включва премиера Румен Радев, министрите на отбраната и на външните работи и началника на отбраната. У нас парламентарната комисия по отбраната одобри разходи за въоръжените сили от 2 милиарда и 692 милиона евро в бюджета за тази година. Това ще е 2,15% от брутния вътрешен продукт. Бюджетната комисия на парламента прие на първо четене предложеното от правителството финансова рамка за годината. В нея е заложен дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Подробности за това очаквайте в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Финансовото министерство междувременно пусна дългова емисия на международните пазари и по първоначална информация са набрани 2 милиарда и 500 милиона евро. Емисията с падеж 2038 година е с доходност 4,3%. Протоколът между Булгаргаз и Ботош дава голямо конкурентно предимство на България, заяви днес премиерът Радев. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
2: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
0: България трябва да изплати 360 милиона долара задължени към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от част от опозицията ПП, ДБ и ГЕРБ. Ето какво каза Ивайло Мирчев от Демократична България.
3: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
0: Преди президентските избори Прогресивна България предложи промени в изборния кодекс за премахване на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности от репортера Мария Филева.
4: В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
5: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо. Смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
4: Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
5: По този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуер машините.
4: За новините, Мария Филева.
0: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. До ноември 2027 година тя ще довършва мандата на професор Георги Вълчев, който е вече министър на образованието. На балотажа професор Стефанова, която досега беше председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, получи 185 гласа от член

0: Атеновското събрание на университета срещу 135 за декана на физическия факултет професор Георги Райновски. Втори пореден ден имейли с бомбени заплахи бяха получени в различни институции в десетки градове. Полицията издирва извършителите. Обобщение на репортера Николай Христов.
1: Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в четири сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. За новините Николай Христов.
0: Продължава гасенето на пожара в регионалното депо за отпадъци край Стара Загора. Няма пострадали, нито опасност за близките населени места. Кореспонденция на Иван Славов.
2: Към момента няма опасност за населението в близкото село Ракитница от задимяването, потвърди и заместник кметът на Стара Загора Радостин Танев.
3: РИОСВ разположиха мобилната станция за качество на въздуха в село Ракитница и видим какви са нивата. Ако се наложи нещо, ще уведомим граждани.
2: Ситуацията с пожара е почти овладяна. На терен остават три пожарни автомобила, които са подсигурени с водоноски от община Стара Загора. Поривите на вятъра обаче пречат да бъде напълно овладян пожара, коментира Радостин Танев.
3: Появяват се пориви на вятъра периодично, които от своя страна пък променят веднага ситуацията и от тази гледна точка до голяма степен ситуацията е овладяна. Да се надяваме, че ще успеем бързо да се справим.
2: Все още не е ясна причината за пожара. За новините Иван Славов.
0: Владислав Стоянов представя спортните новини.
4: Отборът на Аржентина победи Египет с 3-2 в осмина финален матч на световното първенство по футбол отвъд океана. Лионел Меси вкара едно от попаденията и е начало в голмайсторската листа с 8 попадения. От 23 часа е последният осмин на финал между Швейцария и Колумбия. Победителят ще срещне Аржентина. Футболистите на Левски започват участието си в европейските клубни турнири. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сола, Карл Фабиен и Стипе Воликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван преко по програма Хоризонт е в 21:30. Резултати от контролите на елитните ни отбори: ЦСКА 48, Железничар Панчево 1-0, Арда Кърджали Бейтар Йерусалим 0-0, Септември София Хебър 2-1. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира на Европейския шампионат с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двобой на нашите утре с германците. Тенисистът Димитър Кисимов записа втори успех в юношеската надпревара на Уимбълдън. Той се наложи над британеца Лиам Чанън с 7-6 и 6-4. При мъжете е ясен първият полуфиналист, водачът в схемата Яник Синер, който се наложи с 3-0 сета над Ян Ленард Штруф. При жените вече е ясен единият полуфинал, Коко Гоф срещу Каролина Мухова. Гоф се наложи над Джесика Пегула с 2-1, а Мухова над Наоми Осака с 2-0. Дачанинът Матс Педерсен спечели четвъртия полупланински етап на колоездачния Тур де Франс между Каркасон и Фуа. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
5: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Тази вечер предаването Алегро Виваче продължава до 21.30, след което в ефира на програма...
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на радио Кърджали.
1: Glittering crowd.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. С нощи в Анкара започна срещата на върха на НАТО. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. В нея е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Протоколът между Булгаргаз и Ботаж дава голямо конкурентно предимство на България, заяви вчера премиерът Румен Радев. Радев винаги е твърдял, че договорът с Ботаж е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от опозицията. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирило Буданов. Ето и подробностите. С нощи в Анкара беше открит форумът на върха на НАТО. Преди срещата президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че ще поддържа напрежението в трансатлантическите междусъюзнически отношения. Той се върна на темата за Гренландия и заплаши, че ще изтегли всички американски военни от Европа.
1: Гренландия с нищо не е полезна на Дания, а Дания не харчи достатъчно, за да помогне наистина на Гренландия. Тя обаче е важна за Съединените щати. Заобиколена е от китайски и руски кораби. Няма да го допуснем. Гренландия трябва да е контролирана от Съединените щати, а не от Дания. И ако не се съгласят, няма да сме длъжни да харчим всички тези пари, за да помагаме срещу Русия. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа.
0: Премиерът на Дания Мете Фредериксен, с която също е в Анкара, повтори, че островът не се продава и че няма да бъде прехвърлен на Съединените щати. Тръмп спомена и разочарованието си до европейските съюзници, които не му били помогнали с Иран, но спомена, че можело скоро да се стигне до прекратяване на руската война в Украина. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви по-рано, че европейските съюзници и Канада са сключили оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара.
1: На прага сме на трансатлантическа отбранително-индустриална революция. Направете голяма крачка напред, за да покажем на нашите народи, че сме готови и способни да ги отбраняваме, където и да било и по всяко време. И да покажем на Русия и на всички, че трансатлантическата индустриална база за отбрана се мобилизира целенасочено.
0: Българската делегация на срещата на върха на НАТО включва премиера Румен Радев, министрите на отбраната и на външните работи и началника на отбраната. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. В нея е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Освен Прогресивна България, за този бюджет гласуваха и от ДПС. Останалите парламентарни формации бяха против. Репортаж от Марта Младенова.
2: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
3: Някой с по-сардоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
2: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
4: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
2: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.

0: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
1: За новините Марта Младенова.
2: Протоколът между Булгаргаз и Балтаж дава голямо конкурентно предимство на България, заяви вчера премиерът Радев. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
3: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
2: България трябва да изплати 360 милиона долара задължени към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Радев винаги е твърдял, че договорът с Буташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от част от ППДБ и ГЕРБ. Ето какво каза Ивайло Мирчев от Демократична България.
4: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
2: Преди президентските избори Прогресивна България предложи промени в изборния кодекс за премахване на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности от Мария Филева.
5: В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
6: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо. Смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е според нас нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
5: Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
6: По този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
5: За новините, Мария Филева.
2: Втори пореден ден имейли с бомбени заплахи бяха получени в различни институции в десетки градове. Полицията издирва извършителите. Обобщение от Николай Христов.
7: Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в четири сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции. Институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. За новините Николай Христов.
2: Пожарът с регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница овладян, но пълното му потушаване изисква повече време, съобщиха от община Стара Загора. Пострадали няма. Не се наблюдава занимяване на селата Ракитница и Богомилово. Три екипа на пожарните ще останат на място през цялата нощ. Мобилен пункт НЕКС, екоинспекцията, следи за замърсяване на въздуха. Чужбина. Във Великобритания лидерът на реформира и Обединеното кралство Найджел Фараш обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. По думите му, така избирателите ще ли да могат да отсъдят сами

0: Ставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. По думите му, така избирателите ще ли да могат да отсъдят сами за обвиненията, че не е декларирал милиони лични дарения от свои поддръжници. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Ще се боря за победа, ще се боря за продължаване на политическата революция, която реформаторите започнаха, каза Фарадж, наричайки тези избори народа срещу естаблишмента. Фарадж посочи, че дарението от 5 милиона паунда от Кристофър Харбър, което е в центъра на едно от разследванията, ще финансира сигурността, от която той смята, че се нуждае до края на живота си. Политическите наблюдатели отбелязаха, че ако Найджел Фарадж спечели тези частични избори, разследванията срещу него ще се възобновят. Такива са правилата на парламента. Така че Фарадж не налага тези частични избори, за да спре това разследване, а го прави, за да се обърне към по-виш политически авторитет в лицето на избирателите от комисаря по стандартите на Камерата на общините. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Във Франция Марин Ле Пен обяви снощи в телевизионно интервю, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите идната пролет. Това ще бъде четвъртият и опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия Национален сбор е сочена за изявен фаворит. По-рано вчера апелативен съд в Париж потвърди, че лидерката на крайната десница е виновна за злоупотребата със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да взема публични длъжности от 5 години на ефективно 15 месеца. Този срок вече е изтекъл, защото наказанието е започнало с произнасянето на първата съдебна инстанция през март миналата година. Апелативният съд обаче постанови и 3 години затвор за Ле Пен, две от тях условно и една на свобода, но с електронна гривна за проследяване. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. От ведомството, оглавявано от Скот Бесън, уточниха, че санкциите ще са отново в пълна сила след 10 дни. Мотивът е, че иранските дронови удари от миналата нощ срещу катарски газов танкер и саудитски петролен супертанкер в Урумуския проток не могат да бъдат оставени без последствия. И катарският и саудитският плавателен съд са с поражение. На газовия танкер има пожар и има опасност да избухне. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Ботанов, но не изключи възможността конфликтът в активната му фаза да приключи още тази година.
2: Сега всички вървим към ескалация, всички го разбират. За да спре ескалацията, обикновено е нужно тя да бъде доведена до максимум. Тоест ескалация сега, после деескалация и продължаване на диалога. Стига страните да са заинтересовани от диалог.
0: Буданов каза в интервю за РБК Украина, че според него Русия се надява на международно признаване за завладените украински територии и ще разчита на Тръмп, докато все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна не изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент.
2: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа след украинския обстрел в понеделник, твърди Reuters. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин в 8 милиона тона дизелово гориво. Украинските дронове го достигнаха, въпреки че е на повече от 2500 км от фронтовата линия. Междувременно Украина засилва въздушната си кампания за изолиране на незаконно анексирания полуостров Крим. През последните две години са били ударени общо 12 танкера, превозвали гориво през Азовско море. Спорт, Владислав Стоянов.
3: Футболистите на Левски завършиха един на един като гости на Босненския Боръц в първия си мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига в Баня Лука. Домакините поведоха, за сините се разписа Око Флекс. Реваншът е след седмица на стадион Георгия Спарухов. Ръководството на ЦСКА София не успя да картотекира нападателя от Кот д'Ивоар Жан-Филип Гбамен за мачовете с Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Останалите нови – Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамимо Лоро – са на разположение. Първата среща е утре на стадион Васил Левски. Резултати от контролите на елитните ни отбори. ЦСКА 48, Железничар Панчево 1 на 0, Арда Кърджали Бейтар Йерусалим 0 на 0 и Септември София Хебър 2 на 1. На световния шампионат отвъд океана в осмина финален матч отборът на Аржентина победи драматично Египет с 3-2 след обрат от 0-2. Лионел Меси изпусна

0: Крешпо, но в последствие вкара едно от попаденията и е едноличен лидер при голмайсторите с 8 попадения, с едно повече от Килиан Мбапе и Ерлин Холанд. В момента продължава последният осми на финал между Швейцария и Колумбия. В началото на второто полувреме резултатът е 0-0. Победителят ще срещне в следващата фаза аржентинците. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира в груповата фаза на европейското първенство с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двобой на нашите е днес с германците. Тенисистът Георги Димитър Кисимов записа втори успех в юношеската надпревара на Уимбълдън. Той се наложи над британеца Лиам Чанън с 7-6 и 6-4. При мъжете е ясен първият полуфиналист, водачът в схемата Яник Синер, който се наложи с 3-0 сета над Ян Ленард Штруф. Датчанинът Мац Педерсен спечели четвъртия полупланински етап на колоездачния Тур де Франс между Каркасон и Фуа. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин. В началото на квалификационните състезания за игрите в Лос-Анджелис през 2028 Международният олимпийски комитет обяви временно спиране на санкциите, наложени на Руския олимпийски комитет. МОК оттегля предишните си препоръки и оставя на международните федерации в различните спортове да решават дали да допускат или не руски състезатели и при какви условия. Руснаци и досега участваха в различни турнири, но като неутрални.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, но от останалата част от страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса в района на София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинето отново и по-важното в него. Нощи в Анкара започна срещата на върха на НАТО. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година, в която е заложена.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: От 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионалните и профилирани паралелки в 8-ми клас. Тази година 1066 ученици ще кандидатстват в 48 паралелки в област Кърджали. Етапите са няколко. От 8 до 10 юли се подават заявления за участие в първия етап на класирането, каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова. Тя съветва седмокласниците, когато подреждат желанията си, това да става приоритетно, да посочат повече желания, а не едно-две, защото колкото повече са посочените желания, толкова по-голям е шансът още на първо класиране да бъдат приети. Във всяка община ще има отново така наречените училища гнезда, където педагогически специалисти ще оказват помощ на кандидат-гимназистите. На 14 юли ще е ясно класирането на първи етап. Записването на приетите ще става от 15 до 17 юли. Повече за конкретните срокове, начините за подаване на заявление и етапите на класиране слушаме от началника на Регионалното управление на образованието Ангелина Костова.
13: Стартираме една кампания, която е притеснителна и напрегната както за седмокласниците, така и за техните родители. Срока за подаване на документи за участие в държавния план прием след 7 клас започва от 8 юли. Значи, това, което трябва да знаят учениците и техните родители е, че е важно да знаят, че документите се подават по електронен път. Това могат да го направят сами, тъй като всяко едно дете има достъп с личния код за достъп до системата ЕИСИП, в която са оценките от изпитите. Там е съкачени техните дипломи, общия успех и в зависимост от това какъв избор правят за кандидатстване, се издърпват и балообразуващите предмети. Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците. Ако имат затруднения родителите или притеснения и учениците, че няма да се справят сами, във връзка с тяхна подкрепа и помощ, сме във всяка една община сме утвърдили с заповед така наречените училища гнезда, в които родителите и учениците могат да получат една информация и помощ във връзка с подаването на заявленията от педагогически специалисти. Мога да кажа, че за община Кърджали това е основно училище Свети Климент Охридски, в Ардино е средно училище Васил Левски в град Ардино, в Джебел средно училище Христо Ботев в град Джебел, в Крумовград средно училище Васил Левски Крумовград, в община Кирково средно училище Отец Паисий в Кирково, Чорбаджийско също средно училище Христо Ботев в село Чорбаджийско и средно училище Никола Янков Вапцаров в село Бенковски за община Кирково. Момчилград е основно училище доктор Петър Берон Момчилград и в Черноочене средно училище Христо Смирненски село Черноочене.
12: Продължават ли да ги ползват учениците и техните родители тези гнезда? Защото да, вече така сме в дигитален свят и в повечето случаи удобството от вкъщи, но все пак продължават ли да ги ползват, защото в такива моменти на колебания или пък притеснения нещо да не объркат, биха им били в така помощ?
13: Опита показва, че с течение на годините винаги са се ползвали тези училища гнезда. В много от случаите родителите отсъстват и грижите и ангажиментите са кандидатстване са възложени на бабата и на дядото на децата, така че ако те се притесняват и затрудняват, защото тук е важно кодовете на паралелките. Когато влязат в самата система отпадащо меню, те могат да изберат училището, могат да изберат паралелката, но кода на паралелката също е много важен, защото има паралелки с интензивно изучаване, примерно на английски език, другата може да бъде същия профил, но да бъде с интензивно изучаване на немски език. Затова е много важно внимателно да се подреждат желанията. И пак казвам още веднъж приоритетно, защото това, което е първо желание, ако не достигне бала, може да бъде класиран на първо класиране, но на второ или трето желание може да бъде записан ученика.
12: Само да попитам, един път попълнено от вкъщи това заявление в електронен вариант, може ли да търпи ли поправка? Тоест, виждайки, че са объркали, да кажем, код, могат ли да поправят?
13: Да, могат да поправят. Не е желателно да го правят, но самата система позволява да се изтегли едно заявление за корекция на желанията. Но хубаво е преди да се натисне бутона за записване на това, което са избрали учениците, да се направят проверка, иначе възможно е да се направи корекция. Периода на подаване на заявление за първо класиране от 8 до 10 юли. Абсолютно достатъчно време. Пак казвам, тъй като възможността всеки да подава персонално от своя личен компютър и от дома, няма как да има струпване в училищата гнезда. Но освен училищата гнезда, всяко едно друго училище може да окаже подкрепа на кандидата.
14: Те го изправят от години, така.
13: След това какво следва, след като бъдат подадени заявленията до 10 юли, самата система прави едно разбъркване и изчисляване на баловете на учениците според техните желания и така вече самата система, пак казвам, тук няма човешка намеса, няма кой да промени така, че ученик, който не отговаря на определени условия, да бъде класиран в паралелка, примерно с по-висок бал. И обявяването на списъците с приетите на първи етап на класирането става на 14 юли всъщност. Записването на учениците, приети на първи етап.

0: класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране става от 15 юли до 17 юли, съгласно наредба 10 за организация на дейностите. Ученикът може да се класира само с едно желание за всеки етап от класирането и след всеки етап от класирането ученикът, който се е записал и след това е стеглял документите си, не запазва мястото си. Оттам нататък следват вече втори етап, където във втори етап не се подава заявление за класиране. Там се пренареждат желания от първото подаване. Списъците с приетите на втори етап на класиране ще излязат на 21 юли. Във втори етап на класиране участват учениците, които не са приети или са приети на второ или следващо желание, но не са се записали, са подали заявление за участие във втори етап на класиране. Записване на приетите ученици на втори етап от класирането 22 юли до 23 юли. След това следва на 24 юли обявяване вече на свободните места за трети етап на класиране. Особеното тук е, че за трети етап на класиране могат да участват ученици, които не са класирани към момента, не са се записали и могат да кандидатстват само на останалите свободни места след второ класиране.
1: Има ли там възможност за нови желания при третия етап?
0: Да, разбира се, че има възможност за нови желания, тъй като, пак казвам, тук участват само за останалите свободни места. Подаването на документи за участие в третия етап е 27-28 юли. В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента в първия етап на класиране. Но пак казвам, подреждат желанието си за обявените само свободни места. Обявяване на списъците за приетите ученици на третия етап до 29 юли. Записване на приетите ученици 30 юли. След това следва на 31 юли обявяване на свободните места за четвъртия етап на класиране. И отново за четвъртия етап се подават, както за третия етап, документи за останалите свободни места от 3 до 4 август. В четвъртия етап на класирането участват ученици, които не са класирани към момента. След обявяване на списъците за приетите ученици на 4 етап до 5 август, останалите свободни места се обявяват отново и след 4 етап на класиране до 17 август се обявяват свободните места в паралелките. Попълването на свободните места след 4 етап може да стане до 11 септември на 2026 година. Тоест, това е вече училищния кръг, така да се каже. Учениците отиват и се записват там, където има свободни места. Съответното училище, в което са приети учениците, си подават документите. Това е заявление до директора. Оригинал на свидетелството за завършено основно образование. Оригинал на медицинско свидетелство от общо практикуващия лекар на ученика в случаите, когато кандидатства за професионална паралелка, с което се гарантира, че здравословното му състояние няма противоречие с професията, за която кандидатства.
1: Благодаря ви много за този разговор. Уважаеми слушатели, Ангелина Костова, директор на Регионалното управление на образованието в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Дните на приятелството в Кърджали стартират на 10 юли, когато от 9 часа в градската градина ще има изложение на местни фермери, което ще продължи до 12 юли. На 11 юли от 20 часа започва кулинарният празник Вкусфест. Традиционни кулинарни изкушения от региона ще бъдат представени в рамките на феста, а ястия като кешкек, пилав, капанабаница и други ще са безплатни за посетителите. На 12 юли паркът ще бъде домакин на Glow Party със светещи аксесуари, LED гривни и специална фотозона за посетителите. Финалът на Дните на приятелството е на 15 юли с откриването на пътуващата изложба 27 турски карикатуристи, родени в България, 27 мигрантски истории. Подробности за програмата на третото издание на Дните на приятелството в Кърджали да чуем от интервюто с Первин Ахмед, началник отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали. Госпожо Ахмед, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Търси ви по повод предстоящите дни на приятелството, да ни кажете кога започва тези дни на приятелството и каква е програмата, какво да очакват нашите съграждани, кърджалици, а пък и не само, и гостите на града.
7: Дните на приятелството, това е една инициатива, която вече е трета поредна година, обединява хората чрез традиции, култура и добросъседство. И тази година отново ще предложи богата празнична програма през месец юли. Инициативата е създадена с цел да насърчи приятелството, културния обмен и взаимното уважение между хората. И със всяка измината година се утвърждава като едно от най-очакваните летни събития и със всяко свое издание привлича все по-голям интерес и популярност. През месец юли жителите и гостите на града ще имат възможност да се включат в поредица от събития, които съчетават местните традиции, културното наследство, фолклора и изкуството в дух на споделеност и добросъседство. Началото ще бъде поставено на 10 юли с откриване на изложение на местни фермерски продукти, което ще продължи до 12 юли. Производители от региона ще представят качествени храни, традиционни изделия, автентични вкусове, които са създадени с грижа, любов и майсторство. На 11 юли предвиждаме от 20 часа да се организира Вкусфест. Това е един кулинарен празник с богато разнообразие от традиционни ястия, сред които кешкек, пиляв, капанабаница, сърми, тулумбички и други такива изделия, които са традиционни за региона.
6: И много вкусни. Добре познати, да. И много вкусни. Да, малко преди това обаче да ни кажете, от 10 юли всъщност стартира Дните на приятелството, от 9 часа това е изложението на местни фермерски продукти. Колко ще бъдат изложителите, знаете ли вече или още допълвате?
7: Към настоящия момент 20 са заявилите участие фермери, които ще бъдат в рамките на 2 дена в град Кърджали.
6: В градската градина е мястото?
7: Градската
6: веднъж,
7: градина
6: да
7: е мястото, да.
6: Добре, Вкусфест, казахме вече, с кулинарни изкушения, добре познати на кърджалийската публика и вкусни, а то е с... няма да има конкурсен характер, може би, Вкусфест?
7: Не, няма да е с конкурсен характер. На 11 юли ще продължим с празничен концерт, на представителен танцов ансамбъл Ортей, детско-юношески танцов състав Ортейче и любителски танцов клуб Първи на хорото към Дома на културата, които ще представят красотата и богатството на българския фолклор. А от 21 часа на сцената ще се качи и популярната фолклорна изпълнителка Поли Стефанова, която ще допринесе за доброто настроение на всички жители и гости.
6: На 12 юли програмата продължава?
7: Да, продължаваме на 12 юли от 21 часа в парка. Ще се проведе Glow Party. Това ще бъде едно цветно пространство за забавление, където посетителите ще получат светещи пръчки и LED гривни. Ще има и обособено на фотозона, където ще се даде възможност да запечатат незабравими моменти.
6: Това е нещо интересно. Мисля, че за първи път.
7: Това за първи път ще се проведе в град Кърджали.
6: Тези неща, които ще получат присъстващите, са безплатни, предполагам.
7: Да, общината ще осигури тези светещи пръчки и LED гривни, както и зоната ще бъде обособена от страна на община Кърджали.
6: И последната проява е?
7: Да, финалът на инициативата ще бъде на 15 юли от 17.30 часа с откриването на пътуваща изложба 27 турски карикатуристи, които са родени в България, ще представят своите експозиции и своите творби. Тези карикатуристи са с български корени и разказват лични истории за паметта, идентичността и културните връзки между народите.
6: Между другото, поздравления за инициативата и за участието на тези турски карикатуристи. Българско национално радио имаше специална покана към тях. Имаха изложба в Българско национално радио. Нещо твърде интересно е. Действително си заслужава да бъдат видени тези карикатури и тези истории, които те разказват чрез своето творчество.
7: Да. Ами, ръководството на община Кърджали отправя покана към всички жители и гости на града да споделят празничната атмосфера, да се насладят на богатството на традициите, вкусовете, изкуството, които са част от инициативата и вече 3 години успешно събира хора, създава нови приятелства и изгражда трайни мостове между различните култури. Да, целта на изложението е да не само да представи своите местни продукции, но и хората да имат възможност да закупят това, което...
6: Истински продукти. Истински продукти, да. Произведени от местни производители, а на Вкус Фест. Там отново ли ще можем да купим или...
7: Не, на Вкус Феста община Кърджали осигурява безплатно ястията, които ще се предлагат там.
6: Добре. Благодаря ви много за този разговор. Надявам се, че сме така завладели вниманието на нашите слушатели. Програмата е наситена от 10 до 15 юли, дни на приятелството в Кърджали за трета поредна година.
7: И аз благодаря и още веднъж отправям покана към слушателите да заповядат и заедно да отпразнуваме дните на приятелството.
6: Благодаря, уважаеми слушатели, Первин Ахмет от община Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Тема в развитие. Разказахме ви преди седмици за жители на местността Трасата, които нямат достъп до имотите си заради метална врата и бариера на единствения път, по който може да минат. Също единствения път, по който може да се стигне и до спирката Желязна врата на влака. Хората протестираха два пъти пред металната врата, а също водят изтощителни съдебни дела и се готвят за протест пред община Кърджали. Докато това се случва, институциите си прехвърлят топката. От една страна е блокирана действаща ЖП спирка Желязна врата, от друга частна фирма ограничила преминаването през асфалтиран път, оставяйки десетки семейства в пълна изолация. Потърсихме общинския съветник Георги Дяков, който пръв задейства институциите по казуса. Той внесе официално сигнали до кмета, до областния управител и до националната компания Железопътна инфраструктура с настояване за спешни мерки. Здравейте, господин Дяков.
2: Здравейте.
1: Вие, както казах, първи алармирахте за блокирания достъп до ЖП спирка Желязна врата в местността Трасата. Каква е ситуацията на място в момента и с какви рискове се сблъскват хората ежедневно, за да стигнат до влака?
2: Значи, въпросът е много хубав, защото те не могат да стигнат до влака. Всъщност всичко е оградено там, от тази фирма. И няма никакъв достъп до спирката, всъщност, която си национална инфраструктура и бих казал, че е шокиращо да не можеш да стигнеш до нещо, което е държавно. Понеже го е спрял от частния интерес.
1: Именно заради това ли се зирахте и националната компания Железопътна инфраструктура?
2: Значи аз се зирах на... Първо, нека уточним, че аз изпратих запитване до НКЖИ с хората, които ме бяха поканили на протеста, дали това е действаща спирка. И НКЖИ официално потвърди, че е действаща спирка по маршрут. Съответно, като е действаща спирка, тя трябва да е достъпна и да има до нея път по закон. След това, понеже няма достъп, изпратих сигнали до областния управител, до кмета и до НКЖИ. НКЖИ ми върнаха отговор, който просто прехвърлиха топката и не желаят да поемат отговорност. Един вид, тази спирка е спирка, но не е спирка за хората. Това и беше отговора, което е малко странно, но все пак се остава спирка.
1: Наистина е странно, защото, както казвате, по закон трябва да има достъп до тази спирка.
2: Така е, да. Било един вид ведомствена спирка за служителите на обслужващия персонал всъщност, което може и да е така, може и да не, може просто не желая да поемат отговорност. Това е работа на областния да установи също, понеже това засяга националната инфраструктура. Както казах, кмета обаче не ми отговори първия път, който му запитах, но след една седмица ми върна отговор, в който отговор те влизат в тежки административни процедури по изготвяне на нови проекти и така нататък. Или иначе казвам за мен лично, това е защитаване на частния интерес.
1: Защо точно защитаване на частния интерес?
2: Защото закона ясно е казал, че достъпа до публична инфраструктура трябва да се осигури по различни начини от

0: от община. Съответно, обаче, в случая те не предлагат това решение, а казват изготвяне на нови проекти, нов път, по нов начин, което е първо удължаване във времето. Това е първо. И второ, изглежда, че нямат желание да го направят в полза на гражданите. Това е мое лично мнение. Сега, само да уточним, че този проблем е от предишното ръководство на общината и съответно сегашния кмет. Не можем да кажем, че той е виновен, но можеше да се опита да помогне, да се случат нещата, но явно нещата няма да станат така, както им се иска на хората. Но по-интересна е реакцията на областния управител.
1: Това исках да ви го питам, областния управител, какво ви...
0: Областния управител взе, може да се каже, проблема при сърце. Поне така изглежда. Значи той изпрати запитване до кадастъра и до кмета, получи отговор от кадастъра, но не получи отговор от кмета. Изпрати второ запитване до кмета и до кадастъра, което иска да уточняващи въпроси за промените, които са случили 2022 година и защо те не са отразени в областната управа, как един вид пътя е станал път, който е стар и известен на стари карти и така нататък, е станал в частна собственост и вече не съществува като път.
1: Всъщност, това ли е отговор, че не съществува като път в кадастъра?
0: То може да се провери от всеки гражданин в кадастъра, че там е един общ парцел и пътя е вътре в каран. По какъв начин се е случило, никой не знае. По нея няма документи в областната управа как са случили промените и той явно е хванал това, че има някакви проблеми и иска да установи какви са и юридически да се види дали нещата са се случили по законовия ред. Той е дал 7-дневен срок, преди 3 или 4 дена беше и чака сега новия отговор кадастъра. Съответно, също пита и защо в официалната система липсва информация за партидите на новонанесените сгради тогава в имота. И защо промените са правени служебно, понеже в отговора пише, че са правени служебно, без законно изискване да бъдат писмено уведомени за заинтересованите съседи и страни. Значи се е случило нещо, което на своя глас го направи така изглежда, защото никой друг не знае. И сега, понеже той, областният управител, разбира, че не говорим за обикновен имотен или съседски спор, и след потвърждение от Националната компания Железопътна инфраструктура, Желязна врата е действащ пункт в редовна експлоатация, включен на разписанията. В крайна сметка блокирането на физическия достъп е пряко посегателство срещу Националната транспортна инфраструктура и грубо накърняване на обществен интерес. Аз така съм го и писал. Областният управител това го е взел в предвид, защото това засяга него. Сега, новия 7-дневен срок, който иска областния, ако не са представят изрядни документи и нещата не се покажат законово как са случили, бих казал, че хората, с които говорих от мястото, настояват да се задействат административни процедури, издаване на заповед по член 225 от ЗУТ за събаряне на оградата, т.е. ако няма проекти и така нататък, е направено своеволно, просто да бъде премахнато. Пътя да може да бъде освободен до спирката. Също така, ако може да се възстанови в кадастъра, този път да си бъде път, а не към частния имот. И нещо друго, което бих искал, ако се установят нарушения, областния да направи, е да сезира прокуратурата, евентуално ако се извършени такива нарушения с прикриване на документи и така нататък. Ако някой има такава отговорност, която е наказателна, да си я понесе.
1: Да си понесе тежестта на закона, както се казва. Добре, т.е. сега очакваме 7-дневния срок да приключи, за да видим...
0: До края на тази седмица този срок ще е минал и се надявам нещата се развиват в полза на обществения интерес, защото достъпа до спирката е важен и за хората от село Седловина, знаете, и за туристи, както и за...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Книга за града, природата и нашите избори, истории и мисли написа екологът Даниел Костов. Той е приятел на Радио Кърджали и друг път сме говорили с него по теми, свързани с опазването на околната среда. Галина Стефанова разговаря с автора, за да разберем за какво разказва тази книга, за кого е предназначена, как можем да си я набавим и да зарадваме децата си за лятната ваканция с интересно четиво. Да чуем.
11: Здравейте, господин Костов.
12: Здравейте.
11: Ами, може би да тръгнем от там. Какво представлява тази книга? Истории и мисли, казвате, четене с родители. Звучи доста любопитно.
12: Първо, аз като родител смятам, че колкото повече си говорим с нашите деца и четем заедно с нашите деца, толкова по-добре живеем ние сами или заедно с тях и ние сами без тях, когато пораснат. Помни се да винаги всеки момент, в който четем книги заедно с децата ни. Та в този смисъл, освен че книгата е подходяща, изключително подходяща за деца на възраст около 10 години, аз смятам, че също четеме заедно, за да може да им доясним някои от ситуациите вътре, някои от решенията вътре, е добре да го правим заедно.
11: Нека да кажем малко подробности още. Каква е информацията, която съдържа тази книга? За какво е тази книга? За какво разказва?
12: Тя е за живота на нашия живот, най-вече в градски условия. Знаем, че голяма част вече от хората в България живеят в големия град. Или не толкова големи, но в общи града. Там, където връзката с природата е много слаба. Книгата е за именно живота в града, за историите, които се случват ежедневно на нас и нашите деца в града, дърветата, парковете, въздуха, водата, отношението между хората, онова, което правим много усилено, да консумираме продукти на природата и да създаваме отпадъци също. Така че няколко думи, тя е книга за живота ни в града и за начина, по който би трябвало да запазваме и засилваме или си припомняме връзката с природата.
11: А кои са героите в тази книга?
12: Героите са Карина и ния дядо. Героите, за които се говори пряко. А за останалите герои, ако ме питате, това са всички онези хора около нас, всички дървета, птици, малките общности в града. Те също са, според мен, много важни герои, но не се говори директно за тях.
11: Има ли си прототип Кари, дядо, имат ли си прототипи? Или са общ събирателен образ?
12: Кари е племенницата на жена ми и тя е наистина много сладко 10 годишно момиченце, което е много дисциплинирано, много спортова и нейният дядо.
11: Аз разлистих от страницата това, което можах да видя, разбира се. И много е интересно и наистина като приказка написана книжката, като приказки написана книжката. Какво обаче конкретно ще научат децата? Например, какво е екология, как природата и града могат да живеят заедно, откъде идва водата, храната? Това са все въпроси, които прочетох, че децата биха могли, отговорите на тези въпроси биха могли да научат от тази книжка. Но какво още?
12: Когато се оформи идеята ми за книга, първата и версия беше много голяма и много подробна. И аз реших, че тя е нечетима, защото никой няма да тръгне да чете книга от 1000 страници. В крайна сметка решихме да напишем първата книга, която да е за деца, от там където започва всичко, за деца, на които по много човешки, по много достъпен и без сложни думи начин да обясним това, което те не са научили вероятно по време на техните първи години като хора. И защото някой може би е трябвало да им го разкаже, но и защото те са израснали далеч от, знаете, от тази среда, където някога израснах, аз си раз малък град, и ежедневно връзката с природата беше навсякъде. Имаше животни, имаше птици, имаше дървета, треви, реки, риба и така нататък. Мисля, че е много дълъг и когато веднъж тази връзка не е изградена у малките деца, е трудно да се създаде и то с една книга, абсолютно невъзможно. Но все пак ние поставихме началото именно с нея. И то там, където децата живеят.
11: Да.
12: Може би следващата ни книга ще бъде Лятна

0: конце на Кари, селската къща на, на баба си, на дядо си, където тя ще види по-отблизо всички тези животни, които са типични за нашия селски бит. И кокошки, и пчели, и птици, и патици, и овце, кози, крави, прасета, дивите животни също. Много малко деца знаят, че все още има реки и също нормалното място, нормалното обитание, нормалните обитатели на реките някога бяха риба, бяха риби. Имаше раци, имаше водни змии, имаше водни костенурки, имаше жаби и всичко останало. Сега вече по реките няма такива неща.
1: Понеже през цялото време говорите за ние, авторите, кои сте авторите? Аз представих само вас.
0: Това сме Ива, жена ми и я, Ива Маринкова.
1: Как, откъде дойде тази идея? Освен, че искахте да разкажете на децата по достъпен начин, какви са правилата, кое е хубаво, кое трябва да правим, за да пазим природата, за да я има и след нас? Има ли някакъв конкретен повод, случка, събитие, което ви провокира?
0: Ами нашите деца са големи, ние леко се услушваме да внуци вече. И конкретен повод няма, може би просто мисълта за това. Като са големи и са далеч от нас, е малко трудно да ги съветваме, да им даваме съвети. Ние затова решиме да напишем ние, която освен те и други да могат да ползват в тези моменти, в които дават съвети на децата си или на внуците. Тя не е само книга за четене от деца, тя е книга за четене от възрастни.
1: Да. А предвиждате ли кампания да я представите на различни места?
0: Иска ни се. За съжаление сме много заети и до сега не сме успели да направим подобно нещо, макар че направихме връзка с много училища. Мисля, че просто времето беше такова в края на учебната година. Те всички са много заети, учители и деца и така нататък, но силно се надявам, когато излезе втората книга, която е Екология за тинейджери, и това ще бъде през, може би, в края на август, а в септември да направим представения. И може да сте сигурни, че Кърджали ще бъде първото.
1: Ще ви очакваме. Къде и как нашите слушатели, които проявят интерес, могат да се запознаят по-подробно, могат да си я закупят?
0: Тя има страница, която е... Първи въпрос трябва да напишат в Google книга за екология за деца до 10 години, Даниел Костов, и така ще бъде най-лесно.
1: Влизайки в страницата, ще могат да се запознаят подробно.
0: Да, могат да се запознаят и ще могат да поръчат. Дори там има линк за поръчка, така че ще могат да я поръчат и да изпратят на най-дея.
1: Подходяща ли е за подарък?
0: Повече от подходяща.
1: Това е чудесна идея. Добре, пожелавам на добър час на новата книга. На вас също така ползотворна работа по следващите. И очаквам да се чуем, когато видят бял свят и те.
0: Благодаря ви.
1: Екологът Даниел Костов, който е един от авторите на книгата «Екология за деца».

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Един загинал и двама пострадали при пожари за първото 6 месече на годината, отчитат от пожарната в Кърджали. Със заповед на областния управител от 27 март до 30 ноември е обявен пожароопасният

0: сезон, когато са в сила редица забрани. Най-честите причини за избухването на пожари са човешката небрежност, приборавене с открит огън, запалването на отпадъци, изхвърлянето на незагасени цигари, техническа неизправност на автомобили и земеделска техника. Директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов, призова хората за повече отговорност и също така да подават своевременно сигнали за възникнал пожар, а не да чакат той да се разрасне или пък да правят опити да го загасят сами. Освен забрани, през пожароопасния сезон има и предвидени санкции. За предизвикване на пожар глобата варира от 100 до 1000 евро за физически и от 250 до 2500 евро за юридически лица, посочи Кирилов. Изхвърлянето на незагасен фас от кола също се санкционира, подчерта шефът на пожарната. Повече за забраните, глобите и за какво да бъдат особено внимателни хората през пожароопасния сезон, да чуем от интервюто с комисар Николай Кирилов, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали. Комисар Кирилов, вече сме така в пожароопасния сезон. Нека да започнем обаче с малко статистика. Колко са възникналите пожари на територията на областта от началото на годината до сега?
1: Значи за първото 6 месече на 2026 година общо имаме регистрирани 515 излизания с пожарна техника, 479 от които са за възникнали произшествия. За сравнение, през първото 6 месече на 2025 година са регистрирани общо 403 излизания с пожарна техника, 369 от които са за възникнали произшествия. През отчетния период на първото 6 месече на 2026 година общия брой на пожарите е 125, от които 44 са с нанесени материални загуби и 81 броя пожари са с без материални загуби. От началото на месец юни до 30 юни имаме възникнали общо 21 броя пожари. За периода юни имаме съставени общо 5 броя актове за установяване на административно нарушение за предизвикани пожари и запалвания от гражданите. С заповед на областния управител на област Кърджали, считано от 27 март 2026 година до 30 ноември, е обявен пожароопасен сезон на територията на област Кърджали. По време на пожароопасния сезон е забранено палянето на открит огън и изгарянето на събраните растителни остатъци от почистването на дворните места и земеделските земи.
0: Да, за това малко по-късно ще поговорим наистина. Да попитам обаче, има ли загинали хора при пожари?
1: За съжаление, имаме и през това 6 месече. През отчетния период е загинал един гражданин на 93 години и двама имаме пострадали, съответно на 42 и на 31 години. За сравнение, през 25-та година за същия период, тогава сме имали двама загинали и двама пострадали граждани.
0: Добре. И сега във връзка с пожароопасния сезон, нека да напомним на хората и на нашите слушатели, кои са основните причини за възникване на пожари, за какво трябва да внимават, така че да не пострадат и не дай Боже да има и жертви.
1: Най-честите причини за възникването на пожарите са човешката небрежност при боране с открит огън. Следващата такава причина може да отбележа е запалването на битовите отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци при почистването на лични дворове и земеделските земи. Изхвърлянето на незагасени клечки кибрид и незагасени цигари също е една от причините, които често предизвиква пожари. Детската игра с огън е следващата причина. Също така може да отбележим и техническата неизправност на автомобили и земеделска техника, която осъществява дейността си в земеделските земи. Не са малко случаите и за възникналите пожари вследствие на спирането и паркирането на автомобили на неопределените за това места. Мога да дам като пример автомобил, който е работил и бъде спрян или паркиран на места с суха

0: древна растителност, следствие на нагретите части на аспуховите тръба на автомобила може да бъде причина за възникването на пожар. Природните явления са също причини за възникването на пожар вследствие на мълния при гръмотевична буря, както и късо съединение или аварии на елпроводи, преминаващи над и близост до горите. В тази връзка отправям призив към всички граждани да бъдат отговорни и да не допускат изхвърлянето на незагасени цигари, както и да не допускат запалване и изгаряне на битови отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци, тъй като голяма част от пожарите възникват следствие на човешката небрежност. За 5 дни назад мога да отбележа, че следствие на тази човешка небрежност вече имаме 5 такива пожари, предизвикани, за съжаление, от възрастни хора.
1: Те с какво не са внимавали? Какво са направили?
0: Основно те по време на самото почистване запалват събраните остатъци и следствие на което и допускат пожар.
1: Това от години го говорим наистина, да се внимава, да не се палят стърнища, да не се палят отпадъци, защото така е най-лесно. Събират ги на купче, палят ги в даден момент една малка искра, вятър, и те абсолютно не могат да овладеят се това пожара. По някой път късно уведомяват и вас. И така се стига наистина до сериозни последици. Пак казвам, дано да няма жертви, но не е изключено. Защо така хората не се ли научиха, че не се прави по този начин?
0: За съжаление, наистина хората продължават все още да бъдат така безотговорни, казано, от гледна точка на тази небрежност. Следващото, което така мога да отбележа, е не на време се подава сигнала на телефон 112. Първоначално се правят опити да сами да загасят пожара, но след като видят вече, че не успяват, чак тогава вече звънят на телефон 112. Много важен е момента сигнала да бъде подаден на време, за да могат нашите екипи съответно да пристигнат на време, и оттам щетите ще бъдат много по-малко, а и няма да има пострадали и загинали граждани следствие на пожари, както и нанесени материални щети по сгради, земеделски земи, гори.
1: Да, това наистина е много важно да го кажем на хората, да веднага да подават сигнал, защото паникьосват се, започват да гасят пожар, може би не знаят точно как, по някой път го разпалват вместо да го загасят, и в крайна сметка се стига наистина до сериозни щети. Имаше цели изгорели стада, изгорели хамбари с сено и жито, и през годините, казвам се, не е точно като статистика.
0: Така е, виждате, в цялата страна, както миналата година, така и тази година се очертава доста сериозна година от гледна точка на пожари. През пролетните месеци видяхте проливните дъждове, след стена на което и високите температури, тревата доста стана висока, започна вече да изсъхва, оттам започват вече и предпоставките да се увеличават от възникването на пожари и съответно самото разпространение вече ще бъде много по-сериозно.
1: А и през последните години сме свидетели на климатични промени, все по-топли, горещи лета, сухи, без валежи, което също създава така предпоставки за пожари. Съседна Гърция, знаем какво е, ваши служители многократно вече през годините помагат на колегите си от съседна Гърция. Така, заради високите температури няма как да се справим с тях.
0: Така е, наистина. Последните години помагаме на колегите от Гърция. Тази година замина и модула, който по механизма за гражданска защита в Испания от 1 юли до 16. Следващия екип ще бъде от 16 до 31 юни. Там на колегите ще бъде оказана помощ точно за тези пожари.
1: А в момента там има ваши служители, които помагат при гасене на пожари в Испания?
0: Има колеги пожарникари от страната, които са вече заминали там. А от нашата дирекция също имаме предвидени двама служители, които ще минат през втората половина на месец юли.
1: Уважаеми слушатели, комисар Николай Кирилов, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Една бъдеща автомагистрала от Русе до Маказа и възможността още в първи етап от реализацията й да бъде изграден обходът на Кърджали с мост над язовир Студен кладенец. Това е една от основните теми, обсъждани по време на среща на областния управител Бисер Николов с министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Бисер Николов съобщи още.
2: Основна тема на разговора беше обхода на Кърджали, който трябва да бъде изграден и към момента те са спрели на решение да бъде изграден магистрала от Русе до Маказа, като нашето искане ще бъде този магистрален път, който да, една част от който да започне от изграждането на мостовото съоръжение на язовир Студен кладенец и обходния стария път или пътя от Хасково за Кърджали, който е долния, да бъде използван като един вид обход и да се използва моста, за да се мине от другата страна на Кърджали, за да се заобиколи града. До последно ще поддържаме връзка това нещо да бъде осъществено на първия етап.
1: По думите на Николов, държавата търси възможност проектът да бъде реализиран чрез концесия.
2: Надявам се, че Министерството ще прояви разбиране и концесионера, това, тъй като взето е решение поне на този етап, концесионер да бъде изграден, проектиран и изграден магистралния път. И ако можем да направим така, че това съоръжение да бъде финансирано и от военните, в смисъл те да дофинансират, да бъде пътя да отговаря на изискванията за преминаване на военната техника, ще бъдем благодарни.
1: Според областния управител, финансовите възможности на държавата в момента не позволяват проектът да бъде реализиран със средства от бюджета.
2: Идеята е, след като бъде направено проектирането и избран концесионера, който ще го изгражда, тъй като в момента финансово държавата не разполага това нещо да бъде изпълнено и най-бързият начин е да бъде избран концесионер, който има опита и той да си направи проекта и изпълнението на проекта. Нагласата е до година, до ноември месец, проектът да бъде готов и да бъде утвърден и евентуално да почне изпълнението на проекта. Една голяма част от магистралата от Русе до Бяла, мисля, че в момента се изпълнява, работи се по нея и има направен проект от там. Това, което няма проектирано, ще бъде извършено проектиране и ще бъде възложено на концесионера да бъде изпълнено.
1: Николов заяви още, че има сериозен интерес от инвеститори към бъдещата концесия.
2: Казаха, че доста концесионери, доста инвеститори имат намерение да изпълнят проекта. Вече от тук нататък предполагам, че Министерство на регионалното развитие и като цяло и министър-председателя в своя лице ще изберат правилния човек или правилната фирма, ако мога така да се изразя, за изпълнението на проекта.
1: Според областния управител, обходът на Кърджали е практически невъзможен без изграждането на нов мост.
2: На този етап не виждам как ще се мине Студен кладенец язовира без мостово съоръжение.
1: Областният управител подчерта, че ако магистралата бъде реализирана чрез концесия, ще настоява изграждането на обхода на Кърджали да бъде записано като приоритетно условие.
2: За това ще настояваме и се надявам да успеем.
1: По време на брифинга беше коментиран и натоварения трафик към Гърция през граничния пункт Маказа. Николов съобщи, че дезинфекционната площадка от гръцка страна продължава да работи, въпреки очакванията тя да бъде премахната.
2: Разговарях с Гърция, като си мислих, че ще бъде премахната, но към момента са удължили срока с фирмата, която доставя течността в площадката и си мисли вариант това съоръжение да отпадне и на негово място да се изгради съоръжение за дезинфекция, както е изградено на КПП Маказа горе, нашето съоръжение. Но това е идейно за момента, а иначе днеска са удължили срока за, така поне ми казах от гръцка страна, че са удължили срока за доставяне на течността.
1: По думите на Николов, гръцките власти планират и мерки за

0: по-бързо пропускане на автомобилите.
1: Така ми каза областният управител на Източна Македония и Тракия, че имат идея да бъде изградено кръгово движение на пътя за Александропол, за да се минава по-бързо. Освен кръгово, да има и светофарна уредба, която на принципа да ускорителния режим да се увеличи. Надявам се това нещо до година да бъде изпълнено.
0: За да се облегчи летния трафик, областната администрация ще търси решение и за организацията на движението при кръговото кръстовище до автогарата в Кърджали.
1: Имам идея да направим среща с всички специалисти и кръговото на автогарата, което на практика не мога да кажа, че изпълнява функциите на кръгово движение, натоварването. Моята идея е такава, но специалистите ще кажат дали е възможно това да се направи, да се възстанови старият начин на движение, където пътя, който преминава към Момчилград и обратно към Хасково, да бъде с предимство. Каквото беше в самото начало кръговото движение на автопътя. Не движещите се вътре да са с предимство, а трафика да поеме трафика, да няма забавяне на трафика на кръговото.
0: Така, наред с дългосрочния проект за автомагистрала Русе-Маказа, областната администрация търси по-бързи решения за облегчаване на трафика, както в Кърджали, така и по направлението към Гърция. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Над 1000 вече са жителите на област Кърджали, които имат инсталирано приложението Е-здраве. В него се съдържа важна информация за извършени прегледи, издадени направления, електронни рецепти, протоколи за скъпоструващи лекарства, заплащани от здравната каса, болничен престой и други такива. Последната новост е модулът публичен контрол, чиято цел е гражданите да могат да установят нередности, като например извършени фиктивни медицински дейности. Дообогатява се и модулът здравна библиотека, в който може да се получи здравна информация от водещи консултанти. Хората, които искат да се инсталират приложението, могат да посетят регионалната здравна инспекция, където ще им бъде оказано съдействие, ще им бъде предоставен еднократен код, необходим за активиране на приложението. Услугата е безплатна. Подробности по темата слушаме от Росица Чилингирова, началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето в регионалната здравна инспекция в Кърджали. Госпожо Челенгирова, здравейте!
10: Здравейте!
9: Търся ви по

0: от приложението Е-здраве, което знаем от миналата година и чрез така сериозна информационна кампания, осъществена от Рези и Кърджали, беше популяризирано. Оказвахте съдействие за инсталирането, издвояването или как точно се казваше, вие ще ни кажете. Кажете към този момент, да започнем все пак с някаква статистика, към този момент колко са хората от област Кърджали, които имат вече това приложение?
1: Да, статистиката до момента на лицата, които са посетили офиса, Център за административно обслужване в Резия и Кърджали, както и по време на нашите изнесени кампании през миналата година, до момента са 1363. Близо 600 бяха лицата, които посетиха изнесените пунктове. Но тук искам да кажа, че освен в Резия и Кърджали, в офисите на РЗОК информационно обслужване, гражданите също могат да получат този еднократен код, който е необходим еднократно при първоначалното активиране на електронното приложение.
0: Тоест, да така внесем повече яснота, ако някой реши сам да си го инсталира, няма как, трябва да има този код.
1: Лицата, които притежават електронен или облачен такъв подпис, могат сами да си инсталират приложението и да достъпят всъщност до неговите функционалности. Но тези, които не притежават такъв, е необходимо да дойдат да посетят тези три офиса, един от тях, където с валиден документ за самоличност, инсталирано приложение на мобилно устройство, колегите ще окажат съдействие за получаване на този код, като цялата тази процедура не отнема повече от 5 минути.
0: Нека да кажем още кои са тези три офиса.
1: Така, както казах, освен в РЗИ, в РЗОК и информационно обслужване има авторизирани служители, които оказват съдействие.
0: Добре, през така последните две седмици стана ясно, че има още възможности, които дава това приложение. Може ли да кажем кои са основните и кои са тези, които са сега като допълнение?
1: Приложението непрекъснато се надгражда. Първоначално основните модули бяха досие, здраве и удостоверения, като към тези три модула са включени прегледи, направления, резултати от медико-диагностични изследвания, поставени ваксини, издадени електронни рецепти, протоколи за скъпоструващи лекарства, болничен престой, кръводарявания и медицинска експертиза. В модулът здраве бяха включени дългосрочна грижа за пациента, като този модул е изключително полезен за лицата, тъй като предоставя персонализиран план, календар на всички полагащи се през годината изследвания, безплатни за съответното лице по пол и възраст. Също така и здравна библиотека, като този модул непрекъснато се актуализира с нова и полезна информация за гражданите от доказани консултанти в областта на здравеопазването.
0: Малко повече какво можем да прочетем там, полезно
1: да,
0: за нас?
1: Значи, наистина много важни теми, като започнем от това как да предпазим децата на пътя, по отношение на здравето за заболявания, ваксини, първа помощ, здравословно хранене, физическа активност, сърдечно здраве, инсулт, психично здраве. Сега актуалната тема за хазартната зависимост също е разгледана, както и за хефспин, вредите от тютюнопушенето и от употребата на алкохол. Също така, както казах, има и теми за грижа за бебето през първата година. Наистина, непрекъснато се допълват с нови актуални теми.
0: Казахте, че са над 1000 хората, които вече имат това приложение. Това малко ли е, много ли е, къде сме така в сравнение с останалите области в страната?
1: Бих казала, не разполагаме наистина с данни за останалите области, но тук тази цифра, пак казвам, че това е само от регистриралите се тук в офисът на РЗИ Кърджали. А останалите граждани, вероятно, може да имат и електронен подпис, ми да са достъпили до приложението или да са посетили останалите пунктове. Но мога да кажа, че възрастовия диапазон, който тук на лицата, които са проявили интерес, е много широк, както съвсем.

0: ученици, над 18 години също лица. Искам да кажа, че то е за над 18, а всъщност родители, които имат деца под 18 години, автоматично в модула се добавя тази информация, което е много полезно за родителите да следят както ваксини, така и дадени медицински бележки за отсъствие и различна информация, свързана с здравето на техните деца.
1: Тоест може да кажем, че има интерес към...
0: Ами да, бих казала, че се наблюдава интерес от страна на гражданите. Наистина това е един много полезен модул, безплатен е. Това, което сега последно по идея на Министерството на здравеопазването се предвижда, е модулът публичен контрол,
1: да,
0: който е насочен точно към така контролът, който всеки може да упражнява върху записите, дали има нещо фиктивно изпълнено от страна на лечебни заведения, на общо практикуващи лекари и специалисти.
1: Да, точно за това ставаше въпрос, за това допълнение, и то се коментира доста през последните дни, защото се оказва, че има много хора, които установяват, че са им извършвани някакви медицински процедури, които всъщност не са им извършвани, и това е контрол и върху така източването на здравната каса, да кажем.
0: Ами абсолютно с такава цел е създаден този модул, като позволява на всеки, който види запис, който е регистриран в системата, да отбележи дали реално това е било лицето, на което са извършвали тази процедура.
1: Не знам дали вие сте човек, който може да каже, но ако забележим подобно нещо, къде трябва да се обърнем? Кой орган трябва да сигнализираме за такова нарушение? РЗОК ли е или?
0: Да, значи ако има нещо нередно, може да се обърне лицето към РЗОК, може да се подаде сигнал даже и до Министерството на здравеопазването. Абсолютно всичко нередно трябва да бъде съобщавано, за да действително така има ефект от всичко това.
1: Да. А предвиждате ли още кампании, свързани с популяризирането на приложението и така хората да имат по-лесен достъп до хора, които могат да им помогнат да си го инсталират, защото особено ако са по-възрастни, имам предвид, малко по-трудно там. А трябва и да имат подходящия телефон.
0: Да, това е важното и определящото, мобилното устройство, защото по наблюдение от минала годишната кампания много така лица в възраст, която не разполагат и не употребяват такива устройства, не използват по-точно. Просто това беше пречката, въпреки желанието им, за да видят всички тези функционалности. Сега за тази година все още не сме получили указания от Министерството. Миналогодишната кампания беше национална. Ако се получи такова, ще организираме отново мобилни пунктове. Нищо не пречи регионално да ги направим. В същото време бяхме подали информация за организирани колективи, ако работодатели, различни организации и така подобно за тях време проявят интерес, може на място да се организира такъв пункт за работниците и служителите.
1: Независимо, че няма обявена кампания, ако работодателски организации или пък по предприятия могат да ви потърсят и да поискат посещение от вас. Така ли?
0: Да, ще окажем съдействие, за да може всеки, който желая, да има достъп до своето електронно здравно досие.
1: Уважаеми слушатели, Росица Ченегирова, Регионална здравна инспекция, Кърджали.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Как се създава успешен семейен хотел край язовир Кърджали и какви са предизвикателствата пред туристическия сезон това лято? Отговорите ще чуем от Димитър Авраниев, собственик на семейен хотел Главатарци. Той разказва за пътя си от работата в Германия до личната му инвестиция в родния край, за новите атракции, които привличат туристите и за очакванията си за развитието на туризма в региона и в личен бизнес план. Това и още ще чуете в разговора на Мария Кор с Димитър Апренлиев.
10: Намирам се на едно прекрасно приказно място. Намираме се на язовир Кърджали в Главатарци в един прекрасен семейен хотел. Мой събеседник е господин Димитър Апренлиев, собственик на хотела. Здравейте, господин Апренлиев. Много ми е приятно. Благодаря ви, че приехте поканата.
11: Благодаря.
10: Разкажете ни накратко, да започнем с това. Как дойде идеята за създаване на семейния хотел?
11: Ами, ние малки израснахме на нашия красив язовир Кърджали и едно време карахме водни ски, джетове по язовира. И тъй като е много красива нашата местност, реших да продължа семейния бизнес, разбира се, и да си направя един хотел. Съответно, тъй като за всяко нещо трябва капитал, съм наложи 17 години да поработя по чужбина в Германия, след което да се инвестират парите в България. Най-добрия вариант е всеки да се върне в България, където е роден. И за щастие си постигнах мечтата и наистина се получи един много хубав

0: хотел с басейн на покрива и с чудесна гледка към язовира.
1: Добре, басейна е едно от най-предпочитаните удобства, особено през лятото. Какви условия предлагате на гостите си, за да направите престоя им още по-приятен?
0: Нашия хотел разполага с басейн, който е на покрива на хотела, но все пак за гостите предлагаме и много хубава, чисто нова релакс зона, където имаме парна баня, сауна, шоково джакузи, за да може като излезне човек от сауната да са топни шоково в джакузито, но за предпочитане не повече от 15 секунди, защото има после обратен ефект от ледената вода. Има и леден фонтан, за да може с финни къщчета лед да се намажи цялото тяло, след като излезне човек от сауната. Изключително приятно и зареждащо е. И това е един вид детоксикация на организма, ако се прави един път седмично.
1: Какви са плановете ви за развитието на хотела? До сега това, което сте постигнали, има ли нещо в перспектива, нещо ново, което имате в предвид?
0: Ами, примерно, моя хотел има басейн на покрива, но аз смятам да направя един хубав инфинити басейн с гледка към язовира, плувен басейн, за да може спокойно гостите да могат и да попуват на дълги разстояния.
1: Еха, това звучи като голямо удоволствие.
0: Наистина ще е уникално, като се погледни басейна, да се види наравно с язовира. Инфинити басейн, така като се облегне човек и да гледа язовира.
1: Какво предвиждате като нови услуги или тези услуги, които предлагате, които споменахте, ще си ги запазите в семейния хотел? Има ли някакви нови услуги, които мислите да предложите, освен удобството на Infinity басейна?
0: Ами, ние разхождаме с нашата лодка абсолютно всички гости в нашото вилно селище Главатарци, но забелязвам, че има запитване за, примерно, за водни колела, има запитване и за канута. Трябва да се помисли и в тази посока, за да удовлетворим желанията на нашите гости. Лодката иначе е много хубава, с мека мебел, с хубава музика, могат и да хапнат в нея. Тя е идеално преживяване за гостите, тъй като нашия язовир е много красив и много действена природа.
1: Как бихте коментирали наплива на туристите? Тези, които идват на Главатарци във вашия семейен хотел, извън града ли са тези, които са повечето, които посещават хотела ви? Извън България има ли туристи, които идват? Дори градски има ли? Какво е вашето впечатление?
0: Повечето туристи са от големите градове, от София, Пловдив, Бургас, Варна.
1: От морето идват тука?
0: Да, много туристи имаме от морето. Лятото, особено в края на сезона, много туристи идват също към септември, защото последно време сезона се измести малко. Юни месец е студен, а септември е доста топъл и се удължава леко сезона. Предимно от големите градове имаме и туристи, които са преминаващи за Гърция, за по една нощувка, някой път и две, но като цяло предимно български туристи и частично и чужденци, разбира се.
1: Добре, да кажем сега за летния сезон тази година. Какви са ви впечатленията в сравнение с миналата година? Как стартира? Как според вас са по-силен ли е, по-слаб ли е?
0: Моите наблюдения са, че сезона е по-слабичък от миналата година. Може би заради въвеждането на еврото и заради повишението на цените на горивото. Но надявам се, той те първа предстои и все пак се надявам да има раздвижване. И българина обича да пътува. Нали, и се надявам да имаме и туристи. Но е малко по-слаб от миналата година.
1: Има ли чужденци?
0: Има и чужденци, румънци, които пътуват. Идват и от Гърция, и при нас. Идват и от Гърция, но като цяло са преминаващи туристи.
1: Споменахте темата за въвеждане на еврото. Това, според вас, най-обсъждания перипет ли е за българина, за да отиде някъде на почивка в такъв семейен хотел като вашия, или мислите, че това не може да ги спре?

0: през всички положения оказа влияние въвеждането на еврото, като се повишиха повсеместно цените. Навсякъде се повишиха цените и съответно и оказа влияние и на пътуващите туристи.
1: Да.
0: То всъщност във всеки бранш има някакво затруднение, не само в туризма, ами във всеки бранш се усеща някаква стагнация. Надявам се това да е временно, тъй като аз бях в Германия, когато въведаха еврото 99-та и 2000-та година и забелязах, че това трае около 1-2 години.
1: Да, тогава имаше марки, нали така беше?
0: Тогава беше в Deutsche Марки, да. И тогава умните търговци от 10 Deutsche Марки, примерно една пица, е направиха на 5 евро и 50 цента. А някои търговци, които дигнаха прекомерно цените, като моя шеф на гръцки ресторант, защото аз бях главен готвач тогава в гръцки ресторант, дигна цените с по 3 евро и съответно фалирахме.
1: А за басейна направи ми впечатление, че е изключително чисто. Само гостите на хотела ли го използват или и външни лица го ползват басейна?
0: Тъй като нашия басейн е на покрива и не е много голям, се използва само от гостите на хотела, но релакс зоната може да се използва вече от гости и от града. Природата на нашия язовир е уникална. Просто тази комбинация на планината с водата наистина е великолепна и аз горещо препоръчвам на нашите туристи да дойдат по нашите хотели на язовир Кърджали. А и ние предлагаме, много е важно, прясна риба, шаран, сом, месетра, пастърва, могат да хапнат от собствено рибно стопанство, който е ценител на прясната риба, трябва да заповяда при нас.
1: Да, вие си отглеждате рибата.
0: Да, ние отглеждаме.
1: Това е много важен фактор.
0: Да, разбира се, повечето стопанства отглеждат есетрови риби.
1: Трудно ли се гледат риби?
0: Разбира се, като всяко живо същество и рибите се отглеждат трудно, но ние с плаващия ресторант сме затворили цикъла и си гледаме хубав вкусен шаран. Така че гостите могат да заповядат.
1: Така че, уважаеми слушатели, заповядайте да си хапнете вкусна прясна риба, отгледана специално от господин Авренлиев.
0: И Ангел Авренлиев.
1: И Ангел Авренлиев, да. Който всъщност е основателя на Моби Дик.
0: Плаващия
1: ресторант. Да, с голяма носталгична и сантиментална история, наистина. Благодарим ви за този разговор и за вашето време. Знам, че ви е оскъдно. Пожелавам ви да имате прекрасен и спорен летен сезон, пълен с много различни и спокойни и усмихнати клиенти.
0: Благодаря ви много. Бъдете здрави!
1: Уважаеми слушатели, господин Димитър Авренлиев, собственик на семеен хотел в Главатарци на язовир Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Масовото мърне на ориенталския тютюн в област Кърджали е в разгара си. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Кърджали, кметът на село Кран, Мустафа Хюсейн. По думите му, кампанията е започнала преди около 2-3 седмици, а в много стопанства вече е приключило мърнето на първата ръка. Според него дъждовното време през пролетта е затруднило разсаждането на тютюна и част от производителите не са успели да засадят планираните площи. След това валежите се спрели, което е забавило развитието на растенията. Все още е рано да се правят точни прогнози за добиване, за добивите, тъй като те зависят от валежите, а проливните площи в района са малко. Качеството на първите набрани листа обаче за сега е добро. Тютюнопроизводителите очакват изкупната цена тази година да надхвърли 7 евро за килограм. Миналогодишните цени са били между 6 и 7 евро, но според Мустафа Хюсейн увеличените разходи за торове, горива и труд налагат по-високо заплащане. По думите му, в района няма нови изкупвателни фирми, а производителите са обезпокоени от евентуални промени в европейското законодателство, които могат да се отразят на пазара. Мустафа Хюсейн призова държавата да осигури по-ефективна подкрепа за сектора. Според него, помощите трябва да бъдат обвързани с текущото производство, а не с референтни години от преди близо десетилетие. Това, по думите му, би стимулирало младите хора да продължат да се занимават с тютюнопроизводство. Интервю на Хит Дугу с Мустафа Хюсейн.
7: Уважаеми слушатели, на телефонната ни линия е кметът на село Кран Мустафа Хюсейн. Господин Хюсейн, здравейте!
8: Здравейте на вас и на слушателите на Радио Кърджали.
7: Започна ли вече масовото бране на тютюна в област Кърджали?
8: Да, масовото бране, значи, още започна преди 15-20 дена насам. И голяма част от хората вече свършиха първата ръка, дипа, и сега към майката втората ръка е към средата си.
7: А какви са вашите впечатления, вие като човек, който се занимава с тютюнопроизводство от дълго години, какви са впечатленията ви от тази годишната реколта?
8: Ами, още от самото начало по време на сеитбата доста се затрудних хората, защото почти всеки ден валеше и една част от тях не можаха да си посадят плановите декари.
7: А тия дъждове, дето ги видяхме преди време, как се отразиха? Има ли поражения?
8: Поражения не, значи, тъй като съответно там нямаше почвата и които нивите, които бяха посадени, кално даже беше тогава, и след това изведнъж дъждовете спряха, те си останаха на една педия и просто няма как да си растат.
7: Ако трябва да сравним с минали години, какви добива очаквате тази година?
8: Значи за добива още е рано да се каже, тъй като поливните условия при нас са много малко. Зависи от природата или от дъждовете.
7: А за качеството какво може да кажем?
8: Качеството за сега е добра. Значи най-важното третата-четвъртата ръка, когато берем коламата и уча, тогава вече може да се говорим за качество.
7: А очакванията на тютюнопроизводителите за изкупните цени през тази кампания каква е?
8: Значи миналата година беше в рамките на, да говоря в евро, между 6 и 7. Тази година очакванията трябва да са над 7. Тъй като и торовете бяха скъпи, също така и горивото.
7: Има ли промяна в изкупателните фирми в сравнение с минали години? Нови фирми или тези фирми, които вече се отказали?
8: Нови фирми няма. Те са три, които обикалят в района. И те са притеснени, защото от Европейския съюз се очаква някаква нова директива, ще налагат някакви нови акцизи. Не знам, евентуално, ако се налагат тези акцизи към фирмите, и те ще го избият хората.
7: Предполагам, разходите са нараснали, защото има увеличение на цените във всичко.
8: Ми, значи още е рано да се каже. Очакванията ни са, нали, казах, над 7, даже и повече. Евентуално, ако продължат с субсидирането, може да се останат хората доволни.
7: Да, а вашите наблюдения увеличават ли се площите с тютюн в област Кърджали или обратното?
8: Ми, не мога да говоря за целия област, обаче...
7: За вашия регион, да кажем, за вашия регион.
8: Моите наблюдения, нали,

0: И хората просто имаха да си сеят малко повече, обаче заради лошото време не можаха. И горе-долу при мен се сееше около 250-300 декара, тази година около 15-20 декара по-малко са засадени.
1: По-малко. Какви са най-сериозните проблеми пред производителите в момента?
0: Плащането.
1: Цената.
0: Евентуално, да, цената.
1: А достатъчно?
0: Цената, ако се увеличи малко, то при мен има и доста млади хора, които работят тютюн. И надявам се, ще продължат да се увеличават декарите, които се ядат.
1: А какви мерки, от какви мерки има най-много нужда секторът?
0: Значи, задължително трябва да има държавна помощ. С тия цени, които предлагат само фирмите, те са недостатъчни. Единствено хората си оцелят заради тия субсидиите, които се получават.
1: А има ли такава подкрепа от държавата?
0: И това най-добре ще е, евентуално, ако се плаща на година, хората, които са изкарали тази година, не знам колко си килограма, да се плати точно за тази година, а не за преди 10 години.
1: Някаква подкрепа има ли от държавата за производителите?
0: За сега не. Евентуално има такива

0: преход на национална помощ, който се плаща за ако си работил тютюн през 2016, 17 или 18 години. Преди 10 години, ако си работил тютюн, получаваш субсидии.
1: Уважаеми слушатели, чухте кмета на село Кран Мустафа Хюсейн.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Политиката като спектакъл, голямата история, разказана през съдбата на обикновения човек. Спектакъл «Политика» – това е темата на тази годишния Родопи филмфест, който започва след броени дни. 50 филма от 4 континента ще бъдат показани в Смолян. Организаторите обещават незабравимо изживяване в дните от 9 до 12 юли и повдигат завесата, разказвайки за някой от заглавията. Каква е историята на Петра Кели, жената превърнала зеленото движение в световна кауза, чийто живот завършва шокиращо, убита от собствения си съпруг, генерал в Бундесвера? Ако сте гледали класиката на Серджо Леоне за няколко долара повече, пригответе се за един необичаен български прочит за няколко бучки сирене. Филмът разказва историята на родопска фермерка, която десетилетия наред прави прочуто сирене, но се сблъсква с институциите в битка, отвела е чак до Америка. Ще чуете още и невероятната истинска история, как една голяма рода може да направи свой човек най-младия общински съветник в България. Фестивалът ще завърши с носител на тази годишния Оскар за най-добър документален филм «Господин Никой срещу Путин», филм, който разкрива как работят механизмите на съвременната руска пропаганда и как тя достига до училищната класна стая. Това са само част от историите, които ще оживеят на големия екран под родопските звезди. За премиерните заглавия и историите, в които личните съдби се преплитат с голямата политика, пред Гинка Динчева разказва директорът на Родопи Филмфест Христо Бакалски.
2: Често пъти в личните истории на всички нас, и включително и моята лична история, винаги по някакъв начин се преплитат с голямата политика. Аз съм живял в Берлин, преживял съм падането на стената, живял съм смяната на системите. И всички ние преживяваме сега най-различни неща в този свят, в който живееме. И голямо изключение са филмите, които не обвързват едното с другото. Има и такива, може би 1-2 на брой, които сме ги избрали, защото са много поетични или защото много са ни харесали, въпреки че нямат общо с темата, но като цяло повечето филми са свързани с темата.
3: С кой филм ще бъде открит фестивала и защо избрахте именно този филм за начало?
2: Ще ви кажа. Ще бъде открит с немски филм. Тази година в фокусния Германия ние показваме 5 немски филма в конкурса и 2 в извън конкурсни програми. Освен това и за първа година сме под патронажа на посланичката на Германия, госпожа Ирена Мария План, която ще дойде. И по тази причина решихме да откриеме с немски филм, който обаче филм е свързан и с моята биография, тъй като разказва живота на една много важна за Германия и за света политичка, която се казва Петра Кели, която във времето, когато аз започнах най-много да се интересувам от политика, примерно 1992-1993 година, тя загина при много странни обстоятелства. Нейният мъж, с който живееше, беше генерал от Бундесвера и той, докато тя спеше, я застреля нея и после себе си. И изведнъж тази легенда, която се защитава правата на индианците в Америка, която е основател на зелените в Германия, изведнъж по много внезапен и груб начин напусна този свят. Но филма показва цялостната и борба. И затова се казва и името и Петра Кели, Act Now, което е свърза с сегашното време, когато се изисква някаква активност, някаква съпричастност към политическите теми. И безкрайно интересна е историята. Тя е много харизматична жена. Филмът изцяло е концентриран върху нея и е много интересен за гледане.

0: и защото на откриването, нали, имаме по-широка публика, искахме да, така да се каже, да има, да е зрителски филм, да не е много отвлечен. И другия, не по-малко интересен филм, е на господин Бошнаков, филма за няколко бучки сирене повече, който стъпва на естетиката на един стар филм на Серджо Леоне за няколко долара повече, и който разказва историята на една жена, която живее в Родопите и край Пловдив, и която е производител на сирене, и затова е за няколко сирене повече. Но тя е производител в смисъл, че е изцяло отдадена на това, което прави. Има си 60 кози, прави най-доброто сирене, на което е, на което е способна, и въпреки това през годините редица държавни институции, инспекции и така нататък и пречат за реализацията. Има един преломен момент в живота ѝ. Нейната дъщеря отива в Америка и забременява. И тя ще става баба и трябва за известно време да си продаде стадото, да отиде да помогне на дъщеря си, така типично по-български. И тя заминава за щатите и помага известно време на дъщеря си, но после измисля начин как там по интернет да показваме хората как се прави сирена. С тази идея се връща в България. И си продължава тук това нещо да го прави. И ние ще видим човек, който е достоен за пример, който е много добър, много работлив, който е пример за подражание и който преодолява всички трудности. За съжаление, в нейния случай повечето трудности са от официални държавни институции. Те филмите наистина са много. Общия брой на филмите, които показваме за 4 дни е 50.
1: А фестивалът ще завърши с носителя на Оскар за най-добър документален филм за 2026 година. Нали така?
0: Да. Така е, така е.
1: Господин Никой срещу Путин.
0: Така е. Там историята е следната. Аз го харесах миналата година, т.е. една година преди той да получи Оскар. Въобще не съм предполагал, че той ще получи Оскар. И му писах. Те са двама режисьори. Един руски режисьор, който е заснел материала, и един американски режисьор, който, нали, е водещ бил на монтажа. И аз пиша на американския режисьор, господин Боренштайн. Вашия документален филм е най-интересният, който съм гледал до сега по време на всичките фестивали. Вашия талант много ми напомня на таланта на Вуди Алън и на любимия ми филм Зелик. Честите ви за хубавия филм и искам да го поканя на фестивал. И той ми отговаря, да, но трябва да говорите с моята продуцентка, а тя ми отговаря, о, съжалявам, господин Бакалски, ние го обещахме вече на друг фестивал в България през есента и те се обадиха първи, така че ще им го дадем първо на тях. Съгласен ли сте да го покажете втори? Аз казах, разбира се, няма значение дали сме първи, дали сме втори, ще се радвам да го покажеме. И така мина цяла година време и гледам Оскарите, награждавам. И точно този филм, награден с Оскар, а точно този режисьор на това награждаване каза и най-смелите думи. Всички други са им казали доброволно, взимат си наградата, благодарят и си сядат. А той си взима наградата и казва няколко критични думи към съвременната американска политика. Не си замълчава, не премълчава нещата и казва, ние не бива да си мълчим, иначе ще се случи така като във филма. Трябва да си отстояваме правата. И е много смел млад мъж. Така че с известно закъснение ще показваме неговия филм.
1: И отново да кажем, това е с този филм ще приключи фестивала, нали така?
0: Така е. Наистина ще дойдат много автори от цял свят и ще имаме много хубави срещи с местната публика.
1: Така че който има възможност, 9-12 юли, Смолян. Родопи филм фест. Благодаря ви.
0: И аз благодаря, заповядайте.
1: Разговарях с директорът на Международния документален Родопи филм фест Христо Бакалски.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В област Кърджали се отчита леко увеличение на регистрираните случаи на туберкулоза от началото на годината, като за първите 6 месеца те са 19. Това съобщи в интервю за Радио Кърджали началникът на белодробното отделение в многопрофилната болница в Кърджали, доктор Диана Вълчева. Тя подчерта, че така наречените седмици на отворените врати за скрининг на туберкулоза, организирани няколко пъти годишно от Министерството на здравеопазването, са важен инструмент за профилактика и ранно откриване на белодробни заболявания. Чуйте повече в разговора на Галина Георгиева с доктор Диана Вълчева.
2: Може ли да коментирате нарастващия ръст на болните от туберкулоза в Кърджали?
3: Ами наистина прави впечатление, че нарастват болните и открити случайно при преглед, дошли нали, по повод на други оплаквания. Ами допускам, че това са хора, кои работещи в чужбина повечето, мъже, които сега използват момента, че са си пристигнали в България и са отишли на лекар, защото знаете, че в европейските държави достъпът до специалисти е малко по-затруднен. И допускам, че хората използват идването си в България, за да си прегледат. Както и хора, много се надявам, че здравната култура е малко по-нарасна и хората търсят сами преглед. Така или иначе, важното, че пациентите са открити на време и си провеждат лечение. Допускам, че това са основните причини. Просто хората вече наистина са научени да ходят на лекар поради някакви оплаквания и пристигането на хора от чужбина.
2: Да, добре е това, че докторът

0: Една с Дафовски болницата в Кърджали провежда такава инициатива Седмица на отворените врати за скрининг на туберкулоза. Това беше края на юни месец тази година и точно на този ден се установило, че има боледуващи от туберкулоза, така ли?
1: На тези отворени врати няма открити болни от туберкулоза, но това е една изключителна инициатива. Тя е под ръководство на Министерството на здравеопазването и тя се провежда 4 пъти в година. Провежда се март месец, провеждат се юни, септември и в края на годината. И това трябва да се използва от всички хора, защото дава възможност на особено неосигурени пациенти или хора точно такива, върнали се от чужбина, достъп до лекарска помощ. Могат да бъдат прегледани от специалист, могат да ми се направят рентгенови снимки, да се направи проба мото, да се изследва крачка и изобщо да бъдат прегледани във всяко едно отношение и така те получават една добре специализирана медицинска помощ и могат съответно не само да се открият туберкулоза, могат да се открият много и друг вид белодробни заболявания по този начин. Един вид профилактични прегледи.
0: Друго нещо исках да ви попитам относно антибиотиците. Доколко смятате, че антибиотиците могат да повлияят да не се разпространи тази болест? Доколко лекуват едно такова заболяване от туберкулоза?
1: Сега е момента да кажа, че туберкулозата не се лекува с стандартните антибиотици. За нея има специални лекарства, които се отпускат единствено от Министерството и те не се продават в аптечната мрежа. Единственият антибиотик, който може да се срещне в аптечната мрежа за лечение на туберкулоза, това е тубуцина. И той може да бъде закупен от аптечната мрежа, но препоръчително е и повечето лични лекари, повечето специалисти знаят, тубуцина е строго се пази само за туберкулоза. Останалите видове лекарства за туберкулоза не се намират в аптечните мрежи. Те са лекарства, които се отпускат. Така че стандартните антибиотици, които се приемат за една или друга инфекция, не влияят върху лечението на туберкулоза и не влияят за ограничението на разпространението на туберкулоза. За един човек, за да не боледува от туберкулоза, трябва просто да спазва здравословен начин на живот, да не пуши, да не пие, да не спортува, въобще да спазва, да не употребява наркотици, да не употребява вредни вещества, макар че туберкулозата се развива и при хора, които имат срив на имунната система заради онкологични или диабет, или други тежки хронични заболявания. Така че антибиотиците нямат отношение за ограничаването на туберкулозата, т.е. те не влияят върху това. Влияние оказва начина на живот, просто туберкулозата е заболяване, което най-често се среща при хора с нисък социален стандарт на живот, хора, които злоупотребяват с алкохол, хора, ползващи наркотици, но и при хора, заболели и минават през химиотерапия, лъчетерапия, имат срив на имунната система. Така че антибиотиците нямат отношение.
0: Колко можете ли да ни кажете колко броя регистрирани има болни от туберкулоза?
1: В началото на годината до сега, значи първите 6 месеца, регистрираните от туберкулоза са 19, което спрямо миналата година и предходни години е малко повече. Но общо взето в летните месеци някакси предполагам, че до края на годината ще се изравнят, както и до сегашните години. Има едно стациониране на регистрираните болни. Всяка година завършваме с между 25-26% за година. Сега разбира се, че не може да се сравнят условията, които бяха, когато съществуваше белодробният диспансер. Там нещата бяха доста по-организирани, но с промените малко туберкулозата като че ли не само в Кърджали, въобще в България поизостана по отношение на профилактика, активно издирване на пациенти, защото имаше друга политика. Но пак се справяме и в тези условия от 15 години насам, откакто сме в многопрофилната болница. Докато не завърши годината, не можем да кажем, че имаме някакво значително нарастване на път,

0: пациенти, просто спрямо полугодието е малко повече. Но до края на годината ние можем да ни регистрираме повече пациенти или да регистрираме още няколко души и така бройката да бъде изравнена спрямо другите години.
1: А вие споменахте също, че наблюдавате и ръст в хората, които за онкоболните хора.
0: Да, това също е много безпокоително, защото ръста на белодробния карцином наистина нараства. Няма така, можем да кажем, че почти всеки ден колегите, които сме в доболничната помощ, защото ние работим и в доболничната помощ, откриваме почти по един човек всеки ден. Естествено не казваме, че 100% е карцином, той се праща на допълнителни изследвания, но ето сега на тези отворени врати трима души бяха констатирани след направена рентгенография със съмнение за белодробен карцином, без някакви съществени оплакания, идват на профилактичен преглед, така че виждате, че когато се правят такива мероприятия, е много полезно, независимо, че са под заглавието, че активно профилактиране на туберкулоза, виждате, че може да се открият и други заболявания, така че много е хубаво да се използва това от пациентите. Да, нарастват и белодробни карцином, но нали, той те първа, когато има съмнение, той те първа трябва да се диагностицира по-нататък с скенер на белодроб, бронхоскопия, вече тук и в отделението отдавна правим бронхоскопия, така че цикъла на диагностика е завършен. Тоест, когато има съмнение един пациент, че има белодробен карцином, тук в Кърджали може да се направи скенер, може да се направи бронхоскопия, установява си биопсия и вече само се насочва за лечение в основните градове. Това мога да кажа единствено за отделението към многопрофилната болница, че Плевен в тезиатрично отделение осъществява абсолютно всичко възможно, което може да бъде като диагностика в белодробните заболявания. Казах ви вече и бравим и бронхоскопия, така че...